må adapte. For hvert sekund. Øyeblikk på øyeblikk. Mange av dem basert på det sekundet jeg tøyde en strikk. Og vi klatrer opp og titter ned. Jeg angrer over på høyt og blitt. Men smiler fra nakken til nakken. Alltid så fornøyd og shit, no fucking. Usynlige folk er aldri like. Hvite lyder i spekter av støy blir fargerike. Opp på toppen av antenna får du høydeskrekk. Og tenk igjennom tingene som du gjorde da du løy deg vekk. Men jeg er ikke sulten, bare lei av mine butikkvaner. Peier usynlige penger til usynlige butikkdamer. Skyskapninger uten himmel og henger på med. Bare må putte hjertet i alt vi putter.

0: Det var Emilie Nicolas med Grown Up. Og nå får du dagens aviser.
1: Dagens aviser.
2: Varon dropper finalen etter pengekrangel. De har ikke klart å komme opp med et tilbud som konkurransedyktig, og da synes jeg ikke det verdt å løpe finalen, forklarer Varon om hvorfor han ikke løper Diamond League-finalen i Brussel på lørdag. Han skal heller prioritere det nye konseptet Ultimate Championship, som blir arrangert helgen etter i Budapest. Kommunikasjonssjef i Diamond League sier at de mener det tilbudte starthonoraret er svært konkurransedyktig og helt i samsvar med kompensasjonsnivå som tilbys verdens ledende utøvere. Væpnet politiaksjon i Troms løsnet skudd mot politiet. Store politistyrker forsøker å få kontroll på en person som skjøt mot politiet på en privatadresse på Dyrøya i Troms. Lokalavisa Nordlys mener at et stort område, melder at et stort område på øya er sperret av, og krisegisselforhandlere fra Sør-Norge er sendt til stedet. Gjerningspersonen har i løpet av aksjonen vist evne og vilje til å skade politiet ved å løsne skudd mot våre mannskaper, opplyser operasjonslederen. Ingen politifolk ble skadet, og personen er ikke til fare for andre. Nye bilder fra Nepal. Dette vet vi om det som skjedde. Nye bilder og videoer viser omfanget av is- og flomskredet. Dette var ingen vanlig flom, sier statsministeren i landet. Tallet på døde har passert 1000. Fremdeles er nesten 4500 mennesker savnet, skriver AFP. Massene falt trolig ned i et stort vannbasseng og knuste en naturlig demning der nede, slik at en fikk en stor flodbølge og flom ut av et stort vannmagasin. Det forklarer Bjørn Samset til NRK, forsker ved Senter og klimaforskning. Det tok bare 7 minutter fra breen brast til grensestasjonen ble tatt av flommassene. På de 7 minuttene hadde rasmassene reist 20 kilometer og falt 3000 høydemeter. Nyhetene er hentet fra NRK. Været i dag blir bra. Sol hele dagen og 20 grader. Ganske mye vind, men det går bra.

0: Der hørte vi den flotte sangen Sid Bird, Sunbird sin Changes. Og nå...
1: Dagens aviser.
2: Ja, Karsten Warholm skal ikke løpe Diamond League-finalen fordi han ikke fikk nok penger.
3: Hva tenker
2: du?
3: Wow.
2: Fordi han ikke fikk nok penger? Ja.
0: Jeg misforstod.
3: Hva er det du trodde det handlet om?
0: Jeg trodde det var et... Jeg vet egentlig ikke helt. Jeg tror ikke jeg følte helt med. Men at det handlet om at pengene på en måte lå feil sted. At han ikke støttet organisasjonen.
3: Åja, at han boykottet?
0: Ja, jeg trodde det ikke var fordi han var en gjerrig, rik mann som ikke... Har ikke han drit mye penger?
3: Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er så mye penger i friidrett.
0: Jeg tror det er mer enn det det er som sykepleier, for eksempel.
3: Ja, ja det var ikke en diss mot sykepleierne. Jeg er også helt enig at sykepleier burde ha høyere lønn. Men jeg tror ikke det er så mye. Altså, Armand Duplantis får vel 1 million hver gang han slår verdensrekorden. Det er derfor han slår den om og om igjen.
2: Det er jo mye, da.
0: En million kroner eller dollar?
3: Det er det jeg ikke husker.
2: Oh.
3: Men det er veldig ulike summer.
0: Han har jo gått med penger.
3: Jeg tror ikke kanskje han sliter.
0: Nei, det gjør han ikke.
3: Men jeg lurer jo på hvor mye han får eventuelt for å løpe.
0: Her står det på Finansavisen at Karsten Warholm tjente 1,3 millioner per løp.
3: Ok, da har han nok penger.
2: Og så det er greit. Daniel Ligg mener jo at det er konkurransedyktig. Men Karsten sier også at det handler ikke bare om penger. Han sier at det er angivelig det stevne som går mest i pluss av alle stevner på kalenderen. Og da må man spørre seg om det er riktig at de tar profitten på bekostning av oss utøvere. Så han mener vel da i forhold til hvor mye penger organisasjonen har, på en måte.
3: Ja, hvor mye penger de får inn på akkurat det løpet, Diamond League, at det burde gå mye mer til utøverne. Men så jeg er jo egentlig litt enig. Uten utøverne så er det jo ikke noe
2: løp.
0: Nei, det er ikke
3: noe løp. Og det er jo litt sånn som med Spotify, at uten artister så blir det jo ikke noe musikk, og at da man burde øppe hvor mye penger som går til artistene. Men samtidig så er det jo noe med at jeg synes det er litt å si dette handler ikke om penger, og så argumentet jeg synes vi burde få mer penger.
0: Ja.
3: Det blir litt tynt.
0: Det handler jo om penger.
3: Det handler jo solklart om penger.
0: Det er jo den eneste grunnen til at han ikke løper.
3: Ja. Og så er det jo, synes jeg, noe litt skummelt med at sånn, fra et idrettsperspektiv da, at man trekker seg ut av løp for mer penger, og åpner jo døra mye mer for at sånn som visse land kan involvere seg og begynne å kjøpe opp litt igjen. Man har jo sett det i fotballen for eksempel, hvor mye kamper som blir flyttet til Saudi-Arabia til USA for å sportsvaske ugreie handlinger. Og det gjør at det åpner større dører for det i friidretten også. Hvorfor skal ikke Saudi også da involvere seg der? De har jo gjort det allerede, for så vidt.
2: Det er sant. Kan vi også bare snakke litt om det? Jeg synes navnet er litt teit, ja.
3: Ultimate Championship.
2: Diamond League og Champions League.
3: Diamond League.
2: Det ligner med noe sånn Mario Kart-opplegg. Helt ærlig.
0: Det høres veldig ungdomsskole. Ja. Nå skal vi finne på et navn.
2: Hva skal vi kalle det løpet her da?
3: Ja.
0: Diamond League.
3: Jeg synes Ultimate Championship er hakket verre, altså.
2: Ja, det er jeg helt enig.
0: Men det synes jeg høres ut som sånn bryting.
3: Ja, wrestling.
0: Ja.
3: Tonight at Raw. Ja. Ultimate Championship. Ja, jeg er helt enig.
0: Det er ikke helt friidrett.
3: Friidrett. Det er ikke helt friidrett.
0: Det synes jeg ikke er tobla.
3: Nei, det er ikke friidrett. Men, altså friidrett sliter også litt med på den problemstillingen som mange andre idretter ikke har, sånn som for eksempel fotball da, at det er jo ikke en anerkjent sånn, dette er det største. Det er jo små konkurranser som hele tiden også skal prioriteres.
2: Men er Diamond League den største?
3: Diamond League er vel den største, men han mener jo da at, eller Ultimate Championship er jo da tydeligvis på vei hit til å bli noe større.
2: Det er det nye skittet.
0: Har du ikke OL?
3: Jo, men det har jo vært fjerde år.
0: Ja, det er sant.
3: Og det er på en måte sånn, OL går jo overalt, men det går jo kun også. Når OL går, så går det jo ingenting annet.
0: Nei, det er sant.
3: Og da, eller det går sikkert noe annet for
0: stopper
3: bømsa.
0: Stopper han vel ikke å løpe bare fordi at han tjener litt mindre?
3: Nei, han tjener sikkert mest på OL, egentlig.
2: Men det er bra at han står opp for seg selv, da.
3: Det er jeg enig. Det er viktig at man står opp mot stormaktene.
2: Ja. Sånn som for eksempel Valkyrien All-Star som kommer etterpå å se.
0: De står opp for stormaktene.
3: Absolutt.
0: Gjør som Karsten Warholm. Hva skjer med ærene mine?
3: Karsten Warholm
0: og Valkyrien All-Stars.

0: jentegutt.
1: Lillebjørn Nilsen slår jo aldri feil, og der fikk dere gategutt.
2: Jeg sa jo at jeg skal noe som jeg gruer meg til på fredag.
1: Ja.
3: Kan vi gjette?
2: Ja, gjett.
3: Eller vet du det, Ida?
2: Nei, tror jeg. Mm.
3: Er det skott i tannlegen?
2: Mm.
3: Oi! Oh, ja. Wow! Fan, jeg kjenner deg så godt i den.
1: Ja, hva skal du der?
2: Bare sjekk? Det er bare vanlig sjekk, men jeg har oppriktig, jeg har tannlegeskrekk.
3: Hæ?
1: På ekte?
2: Ja. Eller, altså, det, er ikke lov, sånn, altså. Det er ikke sånn at jeg liksom blir helt gæren om å ha noen sånn spesialgreier. På en måte, jeg drar til tannlegen, og det går bra. Men jeg ligger jo helt stiv i stolen og strammer alle musklene hele timen, fordi jeg synes det er skikkelig ekkelt. Mm. Jeg føler det er fordi at jeg, føler at jeg har liksom ikke noe kontroll, for de kan gjøre hva de vil, og jeg ser ikke hva de driver med.
1: Ja.
3: Jeg føler også kanskje at tennene dine er noe du egentlig kanskje ikke føler du har så mye kontroll på også. Mm. Du pusser og tar tanntråd, men du ser jo ikke så mye av hva som skjer der.
2: Nei,
1: nei.
3: Men tenk også på at du hadde mest sannsynlig merket det.
2: Hvis det var,
3: Et eller annet som skurra.
2: Ja. Ja,
3: du hadde fått det med deg.
2: Ja.
3: Som gjør at hvis du ikke har fått med deg at noe er rart, så går det nok fint.
2: Ja, men så ja, det er sant.
3: Og men er du redd for selve tannlegen, eller er du redd for liksom at de skal gjøre noe i munnen din?
2: Ja, jeg er ikke så redd for selve tannlegen. Han eller hun er liksom stort sett hyggelig på en måte. Men det er det at jeg ikke vet hva de skal gjøre. Altså, jeg vet ikke hvor det kommer fra, heller, for det er ikke sånn at jeg liksom har noen sånn skrekkhistorier. Eller, jeg måtte trekke en tann, husker jeg, og da, jeg husker fortsatt den lyden da det knekket kom. Det var veldig ekkelt.
3: Det er nok det som påvirker deg.
1: Altså, men du kan ha på hodetelefoner.
3: Ja. Moren min har kjempetannleggeskrekk.
2: Ja, men da føler jeg enda mindre kontroll hvis jeg ikke hører noe.
1: Men det går det an å kanskje be dem, hvis det er noe med det at du føler at du ikke har kontroll, og be dem om å på en måte si før, før de gjør ting, og så kan du
3: men
1: ha på...
3: Men gjør ikke tannlegen alltid det?
2: Kunne hjulpet ut.
1: Nei, det, jeg har fått... Altså, jeg har hatt mye dårlig opplevelse med tannlegen, skal ikke ta det her. Men da har de bare liksom... Følte jeg hadde dratt ut alle tennene mine, ikke sagt fra.
3: Ja. Alle mine tannleger, snakk meg rolig gjennom det, så snakker vi litt om andre
2: kanskje
3: ting.
2: De skjønner at du er litt redd.
3: Jeg er null redd for tannlegen. Jeg tror det meste jeg har brukt hos tannlegen er 20 minutter. Noen ganger. Jeg pleier å gå inn, og så er det sånn, ja, det ser greit her, ut.
2: Shit. Ja, nei, men kanskje jeg må be dem om å gjøre det, ja. Jeg vet ikke, og så skjønner jeg ikke, fordi at jeg hadde jo regulering, og da var jeg hos tannlegen typ en gang i måneden. Og da tenkte jeg sånn, ja, det kom til å... Ja, det gikk helt fint. Ja, men det var fordi at da skulle man jo bare stramme en, liksom. Og det, da visste jeg hva de skulle, så da var jeg ikke noe redd.
3: Men kanskje bare spørre mer spørsmål og sånt, da. Sånn, hva er det du gjør nå?
1: Ja. Ærlig litt sånn, jeg synes det er litt skummelt.
2: Ja.
1: Er det mulig å bare liksom ta meg litt sånn
3: men det, gjennom det? Du er jo ikke første som kommer til å si det.
2: Ja, det er sant.
3: Dette kommer til å gå helt fint, Ivo.
2: Å, jeg går og tenker på det.
1: Det kommer til å gå kjempefint.
3: Du kommer til å naile det.
2: Mm. Jeg håper det. Tenk om jeg har hull, og så er det sånn, du må bore nå. Eller sånn, oi, vi må trekke visdomstennen din.
3: Men tenk da at det hadde vært jævla mye kjipere hvis de ikke bore.
1: Ja, da gjør det vondt. Så må du dra ut henne hjemme.
2: Ja, det ville jeg i hvert fall ikke. Nei. Det hadde gått veldig dårlig.
1: Ja.
3: Send inn en lykke til-melding da, til Iben.
2: Ja, det hadde vært hyggelig.
1: Jeg tror det går fint. Vi kan holde deg i hånda.

0: bare for, nei, vi prøver en gang til. Bare en kveld av Kloss Major, hørte dere der.
1: Jeg har lyst til å ta et litt oppgjør med datingkultur generelt, og det er det fint at vi har ulike perspektiver her, en med kjæreste, en ikke med kjæreste.
0: Ja.
1: La oss bare si det sånn.
0: Ja, rett og slett.
1: For jeg kom i prat med en, ja, skal man si, ikke en gammel flamme, men en som jeg en gang hadde en god tone med. Og det ble lang masse situasjon, men så snakket vi litt bare om generelt sånn dating og kjønnsroller innen dating og alt sånt, og det fikk meg litt å tenke, fordi syns noen egentlig at det å chase er attraktivt, eller å bli chaset?
2: Jeg liker det ikke, jeg synes det er dritsrøst.
1: Jeg synes det er dritkjipt,
2: det. Jeg synes det er kjedelig.
1: Det føles jo bare ræv for den som chaser.
2: Ja.
1: Og så tenker jeg, vil du ikke heller ha sterke følelser til den andre personen med en gang? I stedet for å liksom måtte jobbe opp disse sterke følelsene med å bli chaset?
0: Ja. Jeg tror på en måte jeg aldri bare hadde kommet meg i en situasjon hvor jeg hadde giddet å chaset noen.
1: Okay, for har du noen gang chaset noen?
0: Nei.
2: Nei, jeg håper ikke det.
1: For det har jeg gjort. Ja, men altså, det er ærlig sagt da. Hvor liksom, og det er bare kjipt, ass.
2: Ja.
1: Du ender bare opp med å miste alle følelser, for det føles som du må sånn, når du må jobbe samtalen i gang hver gang.
0: Ja, det
1: er bare så jævla usexy, ass.
2: Ja, og så føles det også ofte kjipt for den andre personen. Fordi man får, eller i hvert fall jeg, får liksom da dårlig samvittighet.
1: Ja.
2: Og liksom, ja.
1: Og er det da skal man bygge et forhold basert på dårlig samvittighet?
2: Ja, det går jo ikke.
1: Så jeg mener at vi må stoppe med denne kulturen om at man skal spille så hard to get. Ja. Det er bare dritkjipt. Vær helt ærlig med at jeg er ikke keen, eller jeg er keen.
2: Ja, men det er sant. Jeg føler også det har blitt veldig sånn et spill. Så ja. Min roomie, når hun dater noen, så er det som veldig sånn, å nei, men jeg kan ikke svare enda, fordi at da
0: det tar det for lang tid. Ja. Hvis jeg bruker lang tid på å svare, er det fordi at jeg er dritdårlig på å svare på meldinger. Ikke fordi at man ikke, eller sånn, og hvis jeg ikke svarer, så er det mest sannsynlig bare fordi at jeg ikke er interessert.
1: Men jeg er jo enig, men så tar jeg meg selv i å gjøre det samme, at det er sånn, men nå svarte jo ikke hun på en ganske god stund. Da må jeg la den ligge litt i sivet. Liksom.
0: Man blir jo tatt
1: med,
0: av det.
1: Man blir jo med på det.
0: Men det med at man drar på en date, og så er man rettet på sånn, å, jeg er faktisk keen på å møte den personen igjen, da synes jeg det er irriterende at det er sånn, men jeg må vente til i morgen klokka 4.
2: Ja.
0: Da sender jeg bare melding.
1: Og sender melding sånn, halla, digga daten, har du lyst til å møte
2: seg? Ja, det var hyggelig. Ja. Men det er selvfølgelig, da blir man sånn, åh, hvordan vil den andre personen oppfatte det? Men, ja. Fordi at noen er jo fortsatt veldig i det spillgreiene. Men samtidig føler jeg at hvis de er det, så er jo det kanskje ikke rett person uansett. Da.
0: Jeg føler sånn, i hvert fall som jeg har erfart med årene, at man stopper, at man slutter å bry seg mer og mer.
1: Ja, altså, absolutt.
0: Send den meldingen om du er keen.
2: Ja, men det finnes folk som fortsatt bryr seg der ute. Altså.
1: Det er mange som fortsatt bryr seg mye mer enn man tror. Og, men det er akkurat med det også, som jeg nevnte, med det å starte samtale og sånt.
2: Mm.
1: Og det føler jeg, det var der vi kom litt inn på sånt med kjønnsroller og sånt.
2: Mm. Ja.
1: Jeg føler jo ofte at det er gutten, eller mannen, som skal chase og skal jage litt og jobbe litt.
2: Mm.
1: Og, men det her bare ender opp med å bli kjipt det også. Altså.
2: Ja,
1: det blir jo bare dumt.
2: Ja,
0: det skjønner jeg veldig godt.
1: Jeg tror jeg ble forsøkt satt opp med søsteren til noen for ikke så lenge siden.
2: Ja.
1: Hvor det virker liksom sånn, vi skulle sitte i hjørnet og prate for oss selv. Jeg var litt sånn,
2: det var hyggelig. Klassiske.
1: Ja. Ja, men så var det liksom sånn, jeg kjenner jo ikke denne personen, men denne personen har jo overalt hørt om meg. Og da må jeg sitte hele tiden og stille masse spørsmål om den personen. Og når den personen da svarer med ett svar på alle spørsmål, så er det sånn, da, men hva er det du vil ha ut av meg da?
0: Ja, fordi da hadde jeg bare mistet interesse med en gang.
1: Jeg mistet interesse med en gang.
0: Jeg synes ikke det er noe pirrende at man er sånn, åja, du er bare litt sånn hard to get, jeg må bare jobbe hardt for det. For da er jeg sånn, ok, men du er ikke keen, jeg blir helt sykt lite keen.
1: Ja, jeg synes det er dritusexy.
2: Ja, jeg er helt enig. Det er veldig synd at det er sånn, så hvordan skal man på en måte endre på det?
1: Og så blir det sånn, hvis man skal ta et kollektivt oppgjør med det,
2: ja,
1: så ender det jo med at de som ikke spiller spillet, taper. For de som spiller, fortsetter å spille.
0: Ja, for da må man jo finne noen som
1: ikke heller vil spille.
0: Altså sånn, det hjelper ikke at vi to går inn for sånn, vi skal slutte å spille noen spill, og alle vi dater spiller spill.
1: Ja,
0: da kommer vi ingen vei.
2: Nei, men igjen, jeg føler at hvis dere dater noen som spiller spill, så er det ikke det rett personen for dere uansett.
0: Nei, det er absolutt det jeg finner ut av. Sånn, jeg er ikke interessert i det. Jeg synes ikke det er noe spennende. Og jeg tror heller ikke jeg har det i meg å chase, for jeg hadde bare blitt usikker på meg selv, sånn, men du vil jo ikke
2: og lei,
0: ja,
2: ja, og lei sånn, og ok, men da gidder jeg ikke da.
1: Nei, men det var fint å høre at dere var så enige.
0: Jeg er veldig enig. Gode refleksjoner.

0: som en pornsite. Hun er så glad i rumpa mi, helt det det er. Den kommer aldri til å klappe som DVD. Det er mannsrollen hun må leve med. Noen har misforstått, men dem om det. Tactical vest på min overkropp. 72 jomfru når vi blower opp. Skal det liksom være en bra ting? Gi meg heller tro med erfaring. Bedriver plankekjøring, men vi er ikke snekkere. Lyver aldri, alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Bannikers, counting up a

0: Martine Haugen med Border Affair var de flotte små trutteluttene vi hørte nå.
1: I går på trikken så overhørte jeg, eller jeg hørte en guttegjeng.
2: Hey. Hvor han,
1: ja, de var jævlig kule. Hvor han ene sa sånn, faen det blir så gutta når vi sikker og klatrer i morgen. Og da ble jeg sånn, hva kunne jente sagt på en måte? For å være litt gutta fete.
3: Når vi stikker og klatrer?
1: Ja, det var det de sa.
2: Altså, det blir så som gutta, det mannlige alibiet i dette rommet da. Det er så jævlig gutta, det er så klink altså, å si. Elsker det.
3: Er det det? Er det noe du bruker? Alt.
2: Helt ja, faen det er jævlig gutta altså.
1: Ja.
2: Men det er ikke sant, i betydning kan det være at dette er noe som har vært. Det var jævlig gutta ja. Deg når du fissa pils liksom, til gutta.
3: Men kan det være
2: Jeg hørte det var et dårlig eksempel ja. Sånn, det var jævlig gutta at du fiksa pils når ølsalget egentlig var stengt
1: ja.
2: Ellers kan det være sånn, det blir så jævlig gutta når vi sikter i Hellas
3: ja. Men er det bare sånn
2: det bare bra,
3: fete, kule
2: bra,
3: ting,
2: fete
3: eller kan
2: ting?
3: Det være sånn det var jævlig gutta når du trøsta meg i går.
2: Jo, kan det være det? Ja, det kan være sånn. Det kan være sånn. Ja, egentlig, det var jævla gutta å ha den deep talken, så bare prate litt, liksom.
3: Men er det gutta?
2: Ja, det kan være gutta det
1: også. Så gutta er egentlig bare i kanskje noe hyggelig, da?
2: Hyggelig, egentlig.
1: Bra.
2: Nei, mer kanskje noe hyggelig, at det er noe okay. hyggelig som har skjedd. Eller at noen liksom har vært sånn, fiksa noe.
1: Ja.
2: Fan, det var jævlig gutta deg, ass.
1: Ja.
2: Men det er jo sånn oftest noe hyggelig. Kanskje noe som har vært litt sånn, det var veldig hyggelig at du ga det å gjøre, liksom.
1: Ja.
2: Eller at det er noe sånn, ellers er det sånn skikkelig, skikkelig test og ting.
1: Ja, sånn, ja, for det blir gutta.
2: Åh, hvor jævlig gutta!
3: Det er på en måte det jeg assosierer med at folk sier at nå er gutta.
1: Samme her.
3: Er sånn, jeg er gutta at jeg tok 8 push-ups, drakk 4 pills, og så tok jeg 8 til.
2: Det er gutta. Ja. Nei, men det hadde jeg ikke sagt, det er gutta om. Det er, altså, det er rått, liksom, eller faen, jeg er jævlig mandig.
3: Det er mandig.
2: Mandig er kongord også, mandig er dritfra.
3: Det er, ja.
2: Men... Jeg sier sånn, jeg er jævlig gutta. Det er kjempeflott sånn.
1: Men hva kan jente si?
3: Det er så jævlig girls når du...
2: Nei.
1: Hva kan vi si da?
2: Det
1: finnes liksom det
3: er,
1: ikke noe.
3: Nei.
1: Det liker jeg ikke, jeg synes det burde finnes noe.
2: Det er så jævlig chiksa.
1: Nei,
3: det blir ikke det.
2: Ta chiksa tilbake.
3: Chiksa. Det var jævlig chiksa når du...
2: Men det er fordi gutta...
3: Nei, det.
2: Men gutta er jo på en måte et mye mer anerkjent begrep. Og gutta, ja. Jeg mener også at gutta handler jo ikke nødvendigvis kun om gutter.
1: Så jeg jenter kan si det var gutta, jævlig gutta, altså. Ida?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ok.
2: Og gutt, det er litt sånn guttastemning handler jo også om jenter.
1: Ja, men gjør det?
3: At det var jævla gutta, ja, og at du gutta, lå med...
2: Nei, ikke sånn. Liksom. Guttastemning er jo bare, guttastemning er bare stemning, egentlig.
1: Ja.
2: Så alle kan være med på guttastemning. Det er bare at det er gutter som har claimet guttastemning.
3: Det er jo ikke så rart.
2: Nei, det er jo helt naturlig.
3: Det heter guttastemning.
2: Det er jo, ja, selvfølgelig, men det er jo sånn som jentefors.
3: Ja. Jentefors er gøy.
2: Jeg kan ha jentefors med gutta.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hvordan er det da?
3: Ja, hvordan er det liksom?
2: Ja, da, jentefors.
3: Drikker vi en stearinlys?
2: Nei. Bare litt mer sånn, kanskje litt sånn, kjør litt drikkeleker, det er litt lett stemning, ja. Ha litt hyggelig liksom, ikke så stress.
1: Så man har ikke... drikkeleker på et guttafors, det er stressende.
2: Nei, det er, ja. Altså, men jeg er alltid en for, jeg synes drikkeleker er greit.
1: Ja, jeg synes også det hvis man skal ut.
2: Men
3: iblant spørs på leken og spørs,
1: ja,
3: spørs på folk.
1: Ja, spørs veldig på leken.
3: Bruker man drikkeleker som en, fordi at det er jævlig klein stemning her, og ja. Det er det eneste, ja.
1: Da
3: er det ikke noe
1: gøy. Er ikke noe
3: men er det gøy?
2: Ja, men jeg har spilt mer drikkeleker på jentefors i gåstein, eller fors med jenter, enn jeg har gjort det på guttefors med boysa.
1: Ja. For det sitter bare og prater om damer og drikker øl.
2: Nei.
1: Ikke?
2: Nei, det er ganske mye mer dybde til et guttefors enn man skulle tro.
1: Er det det? Jeg vet ikke om jeg tror på det.
2: Nå synes jeg dere er veldig dømmende her, altså.
3: De bare prøver å forstå.
2: Det er veldig sånn ovenfra nedholdning til guttefors og gutta.
1: Måten du fremstiller jentefors på, så føler jeg ikke det er bedre enn guttefors.
3: Vi drikkeleker og...
1: Ja.
2: Guttefors er vel kanskje mer litt sånn, jeg vet ikke, dunking liksom.
3: Dunking?
2: Kom an da, ut og kjøre.
1: Litt mer testo-opplegg liksom.
2: Altså, ofte før når jeg dro ut med mine boys, så kjørte vi ofte våning av skjerke før vi dro ut liksom. Sånn, og så hadde vi sånn, kjørte vi lagmøte og sånn, skal vi ut og gjøre det gutta? Ut og gjøre det store?
3: Ja, fordi det gjør ikke jeg.
2: Nei. Aldri har teamtalk på fors. Aldri har teamtalk på fors liksom.
1: Nei.
3: Vi kan jo.
1: Eller kanskje hvis
3: til en viss grad. Man kan jo komme ut med en plan.
2: Det er mye taler ofte på guttefors, føler jeg. Det er mye sånn, skal man si noe hvis alle hører litt nå?
3: Det føler jeg aldri vi har.
2: Det skjer hele tiden. Sånn som når jeg skulle på ball på videregående, så kjørte jeg, da holdt jeg tale. Da kjørte jeg liksom sånn, faen gutta, nå har vi vært sammen i 3 år, og nå gjelder det, kveld er kvelden, skal ut og skje, ut og gjøre ting. Da har vi alle en shot. Da har vi alle en felles shot, og så er det liksom hyggelig.
3: Ja. Jeg blir jo litt... Nei, jeg blir egentlig ikke så sjalu, tror jeg.
1: Nei.
2: Men du må innrømme at du er litt sjalu på at du ikke kan si «Ja, faen, det er jævlig gutt, ass».
1: Det er jeg sjalu på.
3: Jeg tror ikke det hadde falt meg helt inn i mitt vokabular.
2: Jeg sa det senest i går.
3: Jeg føler du sier det. Du sa det i sted.
2: Det har jeg sikkert gjort også.
3: Du sa «Jeg klampe gutta» i sted.
2: Jeg sa det i går. For da møtte jeg boysa, og så sa jeg «Faen, hva jævlig gutta deres, fordi jeg hadde hjulpet deg med å flytte».
1: Men jeg føler sånn, det hadde ikke trengt å måtte være et sånn type uttrykk, men bare sånn noe, liksom, som jenter kunne sagt, føler jeg hadde vært fint. Men det kommer jeg ikke på.
2: Men,
3: Fordi det, men må det ha noe med at vi er jenter å gjøre? Må det være sånn?
1: Nei.
2: Det er jo litt whack hvis det skal være en counterpart til gutta.
1: Det
2: og så blir det sånn, heter noe helt urelatert til jenter.
1: Det må på en måte bare være noe som er sånn...
2: Faen, det var helt tids i går, ass. Hæ? Er ikke den litt kul, da? Faen, det var jævla tids, ass.
1: Den er bedre enn chicksa.
3: Jeg synes det kan man... Vi prøver det.
1: Shit, vi prøver det.
2: Faen, det var jævlig gøy på begynnelsen. Det var helt tids, ass.
3: At du spiste det pizzastykket.
2: Nei, men ikke sant, der misforstår du konseptet, gutta.
3: Ja, jeg gjør det.
2: Det må være sånn, typ sånn, faen, ass, Iben, at du kom med en vinflaska når jeg var tom for vin. Det var helt tids, ass.
1: Okay.
2: Eller sånn, shit ass, fy faen, du bonda ned den ølen ass. Det var jævla tidsa
1: da. Det kan jeg like, men så føler jeg, det er ikke så ofte jeg sier det til.
2: Nei
3: det er jo kanskje det vi skal begynne. Det er jo å vise en form for takknemlighet.
1: Ja, som er litt lettere litt mer,
3: fordi det blir en lettere måte, det er ikke så dypt.
2: Det er tids ass.
3: Det er bare jævla tids.
2: Det er tids.
1: Det er tids.
2: Boom.
3: Shit ass, det er tids.

0: Der hørte vi fra en annen virkelighet av Uld. Og i natt så skjedde det jo noe ganske stort. Fordi overgangsvinduet i fotballen, det stengte, sant?
1: Jeg vet ikke hva det er. Mm,
2: helt riktig. Ja. Skal jeg forklare hva det er, eller vil du forklare, Ida?
0: Jeg kan forklare hva det er.
2: Ta den.
0: Overgangsvinduet, det er når fotballklubber, sant? De på en måte åpner opp for salg av spillerne sine. Så i natt, så, ikke jeg vet ikke om det skjedde i natt, men nå i dette vinduet, når dette vinduet var åpnet, så ble Enzo Fernandes solgt til, fra Chelsea til Manchester City for en rommende 125 millioner pund.
2: Fy faen. Skal jeg skyte inn en kul eller interessant greie der?
0: Ja.
2: Han er faktisk, det ble det dyreste kjøpet i Premier League-historien.
0: Ja.
2: Men han er også det syvende dyreste kjøpet i Premier League-historien når han kom til Chelsea fra Benfica for 104. Okay. Eller 103 millioner.
0: Han selges høyt da?
2: Ja, han er en utrolig god spiller. Mm. En veldig interessant spiller. Ble jo solgt til Chelsea etter en utrolig god prestasjon i VM 2022. Mm. Og så har vært god for Benfica generelt. Mm. Og så har han jo vært veldig bra for Chelsea også. Han er en passion-spiller som allikevel er god med ball og kan skape mye både offensivt og defensivt da. Ja.
1: Men så dette vinduet, har det stengt i natt?
2: Det er to vinduer i løpet av året. Det er januarvindu og så er det augustvindu. Men augustvindu er mye større. Det varer fra juni til august, mens januarvindu varer kun januar.
1: Mm. Ja, fordi jeg har hørt om spillere, men er det sånn at det ikke er lov til å selge det utenfor vinduet?
2: Nei, altså greia er at nå er det fortsatt lov for eksempel innad i Norge å gjøre visse spillersalg. Du kan fortsatt, jeg mener at du fortsatt kan kjøpe inn til Norge, men du kan ikke selge ut. Mm. Og så er det lov å gjøre låneavtaler utenfor sesong, eller utenfor vinduet, tror jeg. Og så er det lov å gjøre gratisoverganger. Men hele greia er jo da at du kan ikke kjøpe spillere. Du kan ikke sånn signere pre-contracts og masse annet.
1: Ja, ok. Mm.
0: Og Norges dyreste salg ble også gjort nå. En eller annen fra Viking til et eller annet lag.
2: Edvin Østbø?
0: Ja.
2: Ja. Det er nok ikke Norges dyreste salg gjennom tidene, men Norges dyreste salg dette vinduet var Edvin Østbø til.
0: Ja, det var
2: Vestland.
0: Det jeg mente. Ja. Jeg har hørt på Nyhetsmorgen i dag tidlig, så da har jeg fått med det her.
2: Det er det dyreste salget ut av Elitserien, ja. Er det.
0: Og det synes det er flott.
1: Hvor mye var det da?
0: Mye.
2: Det er, jeg lurer på om det var 170 eller et eller annet sånt. Millioner norske kroner da. Men Edvin Østbø har gått til Vestheim, championshipklubb, fatteren sitt lag.
1: Okay.
2: Veldig god signering.
1: Men altså, det er så mye penger i fotball da, at det blir helt, litt kvalm egentlig.
0: Det er kvalmende. 125 millioner pund for et menneske.
1: Ja, det er helt
0: og
1: sykt.
0: Og noen ben som sparker en ball.
1: Det er helt sykt.
2: Men det er jo altså ikke, det er jo supply and demand. Det er det største underholdningsproduktet i verden. Ja. Det er ikke rart at det er så mye penger i det.
1: Nei, jeg er enig i det.
2: Hvis du tenker på hvor mange som står på VM da.
0: Ja. Men hvor mye penger, for jeg har tenkt på hvor mye penger disse fotballspillerne får av kjøpene. Går det direkte
2: null.
0: Til, får de null? Ja.
2: Ikke av kjøpene, altså det blir jo en agentfi liksom, men spillerne får jo sjeldent det. Men det er når de gjør kontraktene sine, de på en måte får, da liksom, legger du på agenten skal ha en viss sum, skal spilleren ha seg gjerne en signeringsbonus, kanskje et par andre klausuler, og så en vanlig lønn. Mm. Men de 125 millionene går ikke til noe annet enn klubben på en måte.
0: Ingen av de?
2: Ingen til spilleren.
1: Det var litt fint å høre egentlig. Synes jeg.
0: Ja,
1: hvis de får nok.
0: Ja, de får jo utrolig
2: ja,
0: mye,
2: de
0: men det er jo
2: ikke
0: dems,
2: på pengefronten.
0: Det er jo dems egenskaper som blir solgt da.
1: Ja, det er sant.
0: Selv om det er jo ikke, jeg tror ikke han der Enzo-fyren mangler penger.
2: Nei, det gjør han ikke.
0: Det,
2: ikke det
0: vil jeg på en måte anta at han har nok.
2: Han har nok, ja.
0: Til å få
2: du trenger ikke å slå et slag for at fotballspillerne trenger mer.
0: Nei, det gjør jeg heller ikke.
1: Nei.
0: Det synes jeg ikke. Men,
1: jeg slår et slag for å se på kvinnefotball.
0: Ja, nå er det jo snart første VM-kamp for kvinnelaget, Norge-Romania.
1: Mm. Var det i september?
0: Ja.
1: Ja. Det skal jeg se på.
0: Det skal jeg også se på. Mm. Skal du se på det, Jakob?
2: Mest sannsynlig. Jeg var også når de spilte EM i England.
0: Var du i England?
1: Så bra.
2: Ja. Jeg var i England tilfelligvis, så dro jeg så Norge spille. Jo, men vi tar med det og klappas nå.
1: Ja, shit. Okay.
2: Jeg ser masse på damfotball.
1: Ja. Det er veldig bra.
2: Mhm. Men det er fordi jeg ser på fotball generelt, ja. Og derfor ser jeg også på damefotball.
1: Ja, men det er mange menn som bare ser på mannefotball.
2: Hvis kvinnefotballen skal vokse maksimalt, så må det første steget være at kvinner først begynner å se på kvinnefotball.
1: Ja, absolutt.
2: Fordi kvinner og menn ser på herrefotball, og så ser egentlig fortsatt majoriteten som ser på kvinnefotball er menn.
1: Ja, fra, for de ser på fotball, ja.
0: De ser fotball generelt, ja.
2: Så første steg må jo være at kvinner begynner å på stadion.
1: Ja.
2: Det kommer nok til å hjelpe ganske mye. Da bør dere se Vålinga damer. Jeg var det så.
0: Ja, fordi vi skal begynne å se på fotball, på absolutt. Kvinnefotball.
2: De skal spille kvalik nå til Champions League.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Spennende.
2: Jeg var det så det mot Anderlecht i kvaliken for i fjor.
0: Ja, pitcher at vi drar og ser Vålerenga kvinnelaget.
1: Ja. Enig.
0: Det synes jeg.
1: Det blir hyggelig.
2: Kan vi,
1: det blir tids.
0: Det blir jævlig tids, ass.
2: Det blir jævlig tids.

0: stillingen med uhell, for jeg skulle på et jobbintervju. Jeg fikk jobben.
1: Grattis.
0: Og så sitter jeg fast i sentrum, for jeg kommer jo ikke over til Nationaltheatret fra liksom over der. Men hvordan kan alle disse menneskene bare være ved slottet klokka?
2: Det er alle liksom, aldre. Dra på jobb. Ikke sitt på T-banen så jeg ikke får sitte.
0: Helt enig. Og sånn, har det ikke noe bedre enn å gjøre enn å sitte, stå og se på at det skjer ingenting? Mm. Det var ikke noen konge der engang.
2: Ja, jeg gikk på Carl Berner, og det var helt stappet.
1: Jeg tenker jo, altså, jeg tror det er aksept for nå å for eksempel si... Jeg har lyst til å gå inn og være det greit, så tror jeg folk er sånn, ja, det skjønner jeg.
0: Ja, men det er bare folk, så utrolig mange.
1: Ja, men liksom, folk drar jo dit med, klasser drar jo ned dit, ikke sant?
0: Barnehager
1: drar ned dit. Studenter er der, videregående elever er der, som kan skulke helt fint.
0: Ja, det er sant. Det er Oslo by florerer for tiden.
1: Det gjør det alltid.
2: Og jeg føler egentlig det har vært sånn siden før kongen forlot oss også.
0: Men det, jeg jobber jo også på en kafé, og vi har pleid å ha veldig rolige hverdager, fordi folk er på jobb, liksom. Men de siste hverdagene jeg har jobbet, så har det vært dritfullt, og liksom fullt inne, fullt ute.
2: Vi føler bare stammer.
1: Vi er jo så rett etter, som har lyst på at det er folk som fortsatt har ferie. Folk tar ferie nå.
0: Men det,
1: det er turister her, ikke sant?
0: Ja. Det er faktisk utrolig mye turister.
1: Det er dritmye turister her nå. De kommer på coldcation.
2: Ja. Jeg bare får helt sjokk når jeg går inn på T-banen og klokka er sånn 12, og så er det nesten fullt. Jeg skjønner ikke hva folk driver med.
1: Det er bra du, Iben 25, tar et opp med at du ikke får sitte på T-banen.
2: Jeg synes det er ikke noe hyggelig.
1: Men skal man...
0: Svak i knene.
2: Jeg vil strikke, og da må jeg sitte.
1: Åh, fuck off. Hvem er det man skal reise seg for på T-banen?
0: Gamle, men de må, for meg må de være åpenbart gamle, for jeg har gjort det med folk som har blitt fornærmet av denne skip.
2: Og gravide.
0: Gravide, folk i krykker. Og folk som bærer småbarn.
1: Hvis dere ser, det kommer liksom, for eksempel en mor og en datter, om datteren setter seg ned og dere sitter, reiser dere da, så de kan sitte sammen?
2: Jeg har gjort det.
1: Det gjør jeg.
0: Jeg har gjort det, ja. Det spørs litt på dagsformen.
2: Jeg bare føler at... Og litt an på hvor gammelt barnet er.
1: Det er så wack av meg å liksom være en som tar opp plass.
2: Ja.
1: Jeg er en gutt på 19, det går fint for meg å stå.
2: Ja.
0: Du kan klare det liksom.
2: Ja.
0: Mens Iben er litt eldre, så hun synes
2: det er... Jeg trenger lenger å sitte. Jeg er en av de eldre som dere skal reise dere for.
0: Ja. Selv om du ser ut som at du er 17.
1: Ja, det er helt tids, ass.
2: Jeg blir legget fortsatt.
0: Sånn er det.
1: Wow.
2: Til og med på min nærbutikk blir jeg legget.
1: Det er vondt.
2: Ja, det er litt vondt.
0: Ja, det blir ikke jeg.
2: Nei, det tror jeg ikke på.
1: Nei, det kjøper ikke heller, ass.
0: Nei, jeg lyver også. Jeg blir legget.
2: Ja, og det blir du også, Jakob.
1: Av og til, ikke så ofte.
2: Ja, jeg blir ikke legget hver gang, men stort sett så blir jeg det.
1: Blir det det du legger på energidrikke?
2: Nei, men jeg kjøper aldri. Jeg liker ikke energidrikke.
0: Nei.
2: Eller i hvert fall ikke Red Bull. Ja, men helt seriøst, Red Bull spyr av hvis jeg lukter det.
0: Ikke godt. Men jeg har heller aldri blitt legget på det.
1: Nei, helt tids.
0: Det er helt tids.
2: Kanskje jeg skal prøve å kjøpe bare for å sjekke om jeg blir legget. Kan det at jeg blir det?
0: Jeg tipper du blir det.
2: Ja, det blir jeg sikkert.

0: Hjernen er alene, hørte vi der. Eller vi hørte halvparten av Hjernen er alene av The Lillos. Og nå har vi fått stort, fint, flott besøk av Stian fra Skumma Kultur.
1: Hei, Stian.
2: Hei.
0: Hallo, hallo.
2: For et overselling av emasjonen. Veldig, veldig hyggelig.
0: Bare hyggelig, fordi du skal jo ha sending etter oss.
2: Det skal vi.
0: Skal du ikke?
2: Skumma Kultur, yes. Vi trer inn i studio og skal tvinge kultur inn i øret på folka som
0: hører
2: på.
0: Oi, oi, det blir bra.
1: Elsker å bli tvunget av Skumma Kultur.
0: Mm. Er det noe ja. Man skal...
2: Hjelp.
0: Okay. Ja.
2: Vi tar en dialog om det her etterpå, Jakob.
0: Ja, tar det senere.
1: Internmøte, internmøte.
0: Er det noe man skal glede seg til?
2: Tja, ned på Baby 2. Jeg har en rant om Netflixifisering.
0: Ok. Oh.
2: Og så har vi, eller jeg for så vidt, har testet ut Star Wars Zero Company, som er et nytt spill som kommer.
1: Ja.
2: Så hvis du er interessert i det, så kan det være verdt å høre på.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Hva synes du om dette nye måten å si noe på? Sånn, i stedet for å si det er gutta, sier det er tits.
0: Det er jævlig tits.
2: Det er ganske tits.
1: Det er tits. Det er tits,
0: sant?
1: Skummakultur
0: er tits.
1: Skummakultur, det er tits også.
0: Det er tits, og den sendingen her, tits.
1: Den var tits.
3: Oh yes.
0: Den var tits. Vi takker for oss. Takk for meg, Ida. Takk for Jakob der borte, og takk for Iben på andre siden.
3: Ja,
0: det har vært.
3: Takk for oss.
1: Takk for Iben på andre siden. Takk for Jakob der borte.
0: Iben var her, hun også husker ikke helt det, men det har vært veldig hyggelig å være på lufta og snakke til alle dere hjemme. Jeg håper dere har kost dere. Ja,
1: stay det er bare
3: kjempehyggelig. Stay tits, alle sammen.
1: Stay tits, ja.
0: Og bli på kanalen, så kommer Skumma. Det blir jævlig tits, ass.
1: Det blir tits, ass.
0: Nå sier vi ha det.
4: Hør, noe svart har lagt en hånd

havets musikk, og mitt grønne blikk er tent for deg, spent for deg. Nå kommer jeg og tar deg.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen. Jeg, Tiril Elise, sitter her i studio med...
3: Mikael Vibe.
2: Og...
4: Stian.
2: Ja, og vi skal prate om at Stian har en beef. Som vi egentlig ikke har hørt noe mer om enn det. Så vi er veldig spent på å høre. Jeg har en problemstilling der vi hører hva dere hadde gjort hvis dere var i min situasjon, som var også litt vrien. Og så skal vi snakke om Netflixifisering.
4: Det er en munnfull.
2: Ja. Og et spill som Stian har lyst til å prate med oss om, som jeg er veldig spent på å høre. To spoil or not to spoil serier. Og så skal jeg bli spoilet ned på Baby 2.
4: Ja, og deg, kjære lytter, så pass på.
2: Pass på.

0: du hørte August Selnes med Fisketur. God morgen, dere! Nå er jeg klar for å høre. Stian?
1: Ja?
0: Hva er det som skjer? Hva er denne beef-tingen?
1: Ok, så i går så var jeg og jobbet i butikk. For så vidt ikke en ekte butikk. Jeg har noen venninner av meg som aldri spiller spill. Rører ikke spill egentlig. Som nå har blitt veldig hekta på spill.
0: Ja.
1: De har lastet ned og tvunget meg til å gjøre det samme. Supermarket Together. Som er et spill hvor du driver et supermarked.
0: Det her høres som noe jeg har spilt på Roblox med nevøene mine.
1: Jeg tror det er nøyaktig sånn som det du har spilt på Roblox med nevøene dine. Men det er veldig funny, du kan gjøre veldig mye tullete greier. Blant annet så satt du på en parabolantenne med liksom en sånn romvesenspraymala på. Nå plutselig så får vi sånn ufor som kommer på besøk, hvor jeg må fly rundt og banke opp romvesener.
2: På supermarkedet?
1: På supermarkedet, hvor jeg må banke det opp med kost og alt det der. Så jeg driver og spiller det her med venninne mine. Vi har det veldig, veldig koselig, og det er veldig hyggelig, for vi får liksom chatta på en måte vi aldri har gjort før. Klokka er nå, og dette er veldig viktig, 9:30. 9:30 på kvelden er klokka. Jeg har vært på et langt møte her på Radio Nova. Jeg kjenner det som, vet du hva, nå skal det bli godt å bare koble av, slappe av. Så ringer telefonen min klokka 9:30. Og så er det sånn, det er rart. Den skal ikke ringe. Det er et nummer som jeg ikke har lagret. Og så går det to tanker gjennom hodet mitt. Ok, nummer en, jeg har min ekte jobb, ikke supermarked fiktiv jobb. Det innebærer at jeg ringer veldig mange folk. Så okay, kanskje det er en av de som ringer meg opp. Nummer to er, ok, men kanskje, for vi har jo drivet og kontaktet en del folk i løpet av det møtet som er på Radio Nova, kanskje det er en av de som lurer på noe, så jeg tar telefonen. Det er Norstedt!
3: Hæ? Hei, vi lurer på om du kan bli med på en spørreundersøkelse.
1: 9:30! 9:30! Kødder du? Jeg har så beef med Norstedt nå.
2: Nei, du, men forskning
1: har ikke ringe noen 9:30?
0: Herregud,
2: kan
0: de
2: vel?
0: Tenk forskning om de får kveldstillegg.
1: Ja. Det bør jeg få etter det der.
0: Ja.
1: Og jeg hater det, for jeg sliter på å si nei til de folka også.
0: Men jeg skjønner jo det, altså, hver gang de ringer på formiddagen, så er det sånn, nei, jeg er på jobb. Og så ringer de litt senere, nei, jeg skal hente barna i barnehagen. Ringer de litt senere, nei, nå er det middag. Nei, nå skal jeg legge barna. Da har du lagt barna 9:30.
1: Ja, og liksom i den situasjonen.
2: Ja, de sitter og venter, ikke sant? For ja, de tror at du har vært på jobb, du har spilt supermarked eller vært på butikkjobben, og så når han er ferdig på butikkjobben, da kan vi ringe og høre hva.
1: For jeg hadde liksom litt lyst til å være sånn, du, jeg er veldig opptatt med å banke opp romvesener akkurat nå, jeg kan ikke. Altså, 9:30. Jeg kommer ikke over dette.
0: Spurte du hva det, ja, liksom hva spørsmålet?
1: Nei, for jeg prøvde å bare ro meg veldig sånn flaut ut av det samtalen og sånn. Du, det passer egentlig veldig dårlig akkurat nå.
3: Ja, er du sikker? Kan jeg ringe deg opp i morgen etter?
2: Men det høres...
1: Nei, helst ikke.
2: Sitter det folk på Nordstadskontoret og ringer 9:30?
1: Ja, jeg putta deg på 1881 igjen, for jeg, sånn, for jeg tenkte det samme, det må være køtt. Ja. De kan ikke ringe folk 9:30 på natta, eller på kvelden. Jo, ja, 1881, det var Nordstad, avdeling Lillehammer, som ringte opp. Antall Lillehammer ligger i en eller annen tidszone, jeg vet ikke. Så jeg er Norstedt. Vi er skikkelig beef nå. Jeg bare sier det. Jeg tar turen til Lillehammer etterpå. Pass dere.

0: Du hørte Fangst med Alltid nær deg. Og nå, dere, skal dere høre hva jeg har slitt med i det siste.
1: Yes.
0: Jeg har ikke en beef, men jeg... Ja, nei, dere får bare sette dere inn i dette scenarioet her.
1: Okay.
0: Du er på en liten pub i Oslo med en venn. Mens dere sitter og prater, begynner noen å rope bak dere. Det er eieren av puben, som har jobbet i baren, som kaster noen ut. Det er to menn og en dame som blir kastet ut. De to mennene går ut, mens kvinnen går i lås. Hun står og krangler med eieren av puben. Og eieren og kvinnen står og krangler ved døra, som du sitter rett ved siden av. Og så roper dama på et punkt, «Faren til sønnene mine døde forrige uke!» Og så fortsetter de her å krangle, og hun vil ikke gå, for det her er argumentet hennes for at hun skal få lov til å være i puben. Hva hadde dere gjort?
2: Er ikke det greit da? Da kan vi la henne være der. På puben.
0: Ja, fordi hun er i sorg.
2: Ja.
0: Men du vet jo ikke hva som skjedde.
2: Hva gjorde hun?
0: Ja, men det vet du ikke. Du fikk bare med deg at det ble bråk, og at de to mennene gikk ut, og hun dama står igjen nå.
1: Ok, og dama får også beskjed om å gå?
0: Ja, men, eieren står og prøver å dra hun ut av døra, men hun nekter.
1: Men hva var, altså, ok, hva var det du gjorde der? Du bare chillet?
0: Jeg vil høre hva dere gjorde før.
1: Okay.
2: Hva vi gjorde, vi var her. Men hva kan man gjøre?
1: Nå frykter jeg på hva du har gjort.
2: Du kan ikke gjøre noe annet enn å bare sitte der og se på, kan du?
1: Nei, liksom, jeg tror ikke jeg hadde svaret hvis jeg var Tiril Elise, hva hadde jeg gjort?
0: Ok, så jeg hadde veldig lyst til å hjelpe denne dama, men samtidig så fikk jeg veldig vondt av eieren, fordi jeg vet jo ikke hva de her har gjort, og så ble jeg litt sånn, hun dama må jo bare gå ut til kompisene sine. Og så det første jeg gjorde da, var at jeg gikk ut til kompisene, og var sånn, jeg ville bare sjekke stå der, og de synes han, eieren og barnet her, var kjempeteit. Eller, ja,
1: de, ja, i mening, for ja, så vidt.
0: De var imot at de skulle ut. Og hun dama her bare sto så i lås, og så tenkte jeg sånn, ok, hva om jeg bare prater med henne? Sånn, vet du hva, jeg tror, det er, liksom, jeg tror du får en mye bedre kveld av å bare dra nå. Egentlig. Men så var jeg sånn, hvordan skal jeg formulere det her på en god måte? Så jeg går opp til henne og er sånn, hei, har du lyst til å bare prate litt? Så kan vi gå ut og prate. Og da så hun veldig stygt på meg, fordi hun skjønte at jeg prøvde bare å få henne til å gå. Og da ser hun kjempestrengt på meg og er sånn, vet du hvordan det er å miste faren din? Og så tenker jeg, jeg kan ikke si nei nå, for da mister jeg alle argumenter i det jeg har. Så jeg ljuger, så jeg sier ja.
2: Ha?
1: Nei. Okay. Jeg trenger fortsatt å vite, fordi du har fortsatt ikke svart. Hva gjorde du der? Jobber du her?
0: Jeg var på puben med en venninne. Jeg satt ved siden av.
2: Det er ikke ditt ansvar.
0: Ja, jeg tenkte bare sånn, stakkars denne mannen som bare står her. Og, så jeg sier ja. Og da hadde hun ikke noe mer å si. Hun ble veldig sjokkert. Så hun bare sier ikke noe mer, og bare står og ser på meg. Og så,
2: du vant altså?
0: Ja, jeg vant. Så gikk jeg bare og så satt meg igjen. Fordi hun sa ikke noe mer, for jeg var sånn, vi kan prate om det. Men ja, nei, jeg tror hun da gikk litt sånn dypere tanker, at her er det en jente som har mistet pappaen sin, som prøvde å prate med meg.
1: Jeg føler det. Du tappte moralsk.
0: Ja, jeg gjorde det. Altså, det som var verst var når jeg satt meg ned med venninna mi etterpå, så var jeg bare sånn, nei, jeg bare prøvde å prate med henne, for jeg tenkte kanskje hun trengte bare å prate med en jente. For noen ganger, altså, som en jente så skjønner jeg at man går litt ekstra hardt mot menn som skal prøve å styre. Så da er jeg sånn, da kan jeg komme som en kvinne, og så kan vi heller prate sammen. Men
2: litt prøve å styre, altså han eier jo puben da.
0: Ja, men det var det, men hun gikk jo i lås. Altså, jeg er på eieren sin side. Jeg synes hun bare burde gått. Men når jeg da satt meg ned med venninna mi igjen, så fortalte jeg hva jeg hadde gjort. Men jeg glemte å si den delen at jeg løy, så jeg var sånn, oi, Tiril-Lise, det visste jeg ikke, det var litt trist.
1: Nei,
0: og så jeg sa nei, men da sa jeg sånn, nei, jeg løy. Jeg løy, pappa løy.
1: Og da sto hun andre rett bak deg.
0: Nei, da hadde hun gått ut. Men nei, det var derfor jeg håpet at dere kanskje skulle si noe lignende. Sånn at
2: det ikke var ingen kille.
1: Altså, min tanke her var så forskjellig. Jeg hadde blitt sittende og latt eieren av barn i hille med det.
2: Ja. Ah, eller vet du hva, jeg hadde banket opp eierne av barnet.
1: Ja, det hadde jeg gjort faktisk. Enig.
2: Stå opp for de utsatte.
0: Ja, men jeg lurer veldig på hva de gjorde som fikk han eieren til å bli veldig sint, men det får jeg aldri vite.
1: Kanskje de spurte han om han hadde mistet sin pappa?
2: Oi.
0: Ja, kanskje det trigget han.
1: Kanskje det trigget han.
0: Herregud, jeg må gå til han og si at jeg mistet pappaen min.
1: Ja,
0: ja, det er han jeg burde prate med.
2: Full circle. Ja.

0: Du hørte Nora Roll med Nei.
1: Unnskyld, men de to mine går til Skommakultur.
2: Første viben.
3: Neste stasjon er Skommakultur.
4: Skommakultur. Ditt stopp i hverdagen.
0: Fisering.
5: Fisering.
0: Netflix-fisering. Hva vil det si? Definisjonen av Netflix-fisering.
5: Okay. Hva skjer når du får Netflix i fiseringen?
4: Jeg har hatt en veldig sånn bra, eller ikke bra. Det er helt OK comfort show, som jeg har kost meg med veldig mye det siste. Ghosts på Netflix.
0: Har jeg ikke sett.
4: Som er et veldig herlig konsept. Det er en gammel liksom, herregård, og så dør hun som bor der. Så hovedkarakteren Samantha tar over stedet, for det viser seg at hun er i slekt. Wow, gøy. Så faller hun i en trapp, er på en måte død i et par sekunder, men kommer til livet igjen, hun overlever.
0: Wow.
4: Og etter det så kan hun se alle spøkelsene som bor der.
0: Åh, mitt verste mareritt. Da hadde jeg sett pappa.
4: Da hadde du sett faren min, endelig. Veldig sånn herlig, charmerende. Er det super high stakes? Nei. Er det på en måte verdens beste serie? Nei, men jeg koser meg veldig mye. Jeg likte den veldig godt. Til deg som lurer, jeg har sett den amerikanske versjonen, ikke den britiske eller den tyske. Og så
5: Du snakker om Ghost amerikansk, ja?
4: Ghost amerikansk,
0: yes. Jeg har jo sett den tyske.
4: Jeg har veldig lyst til å se den tyske, for så vidt. Hvertfall nå, for nå har jeg begynt å se de to siste sesongene som har kommet ut på Netflix. Og det er så Netflixifisert.
0: Fordi da er det Netflix som har produsert de nye?
4: Jeg tror det. I hvert fall så bærer det preg av det jeg har merket med veldig mange Netflix-serier, spesielt i nyere tid, hvor de bare stoler ikke på at du faktisk følger med.
0: Men det er det få som gjør, da.
5: Og er det den greia med at de
0: sier alt de
4: alltid gjør. Skal forklare plottet til episoden sånn, hver bidig scene, så blir du liksom mint på hva som foregår. Er sånn, dude, det går fint. Jeg har faktisk såpass klare å følge med.
0: Ja, for du sitter og følger med. Du gjør ikke andre ting samtidig.
4: Jeg kan gjøre andre ting samtidig også, men jeg klarer å få med meg et veldig simpelt plott som, å nei, vi må passe på at vi har råd til fontenen. Mm. Dere må ikke si hver bidig gang, oi, hva skjer med fontenen nå? Fontenen. Fontenen. Stopp. Det er ikke et vanskelig plott. Dere trenger ikke forklare dette hver bidig gang. Og alle disse spøkelsene har for eksempel ghost powers, så alle kan gjøre forskjellige ting. Noen kan liksom få strømmen til å flikre, noen kan liksom ta på ting. I de to første sesongene, så bare gjør de det. That's it. Her må du på en måte annonsere det som om de er liksom fra Pokémon, som har liksom svaret, å Trevor, bruk dine ghost powers til å trykke på telefonen og kontakt Samantha nå!
0: Så det virker liksom barnetevete.
4: Det er det det blir, det er som å se Fantorangen. Jeg klarer å følge kurset, med. Nei!
0: For det som irriterer meg med sånn Netflix-visering, er det at folk er så, altså, ikke for teit, men folk er liksom sånn pene, det ser ut som alle har på sånn beauty filter, alle er litt sånn operert, det er ikke noe sånn, jeg vet ikke, hvis du ser på Netflix-serier nå og så ser du tilbake på gamle serier, så ser jo menneskene helt annerledes ut, gir det mening, og at de bruker sånn 25-åringer til å spille 17-åringer og sånn.
5: Ja, det er det verste jeg vet, sånn er vi på high school og så er vi 30 år.
0: Ja, altså da, jeg synes bare det er så teit, og jeg hørte, jeg tror det var Hanna Martini i podden hennes eller noe som sa sånn, i en veldig rørende scene, så hadde det vært enda mer rørende hvis hovedpersonen hadde kanskje litt skjev nese.
4: På en måte. Det er den klassiske Hollywood, da. Og jeg er så stygg, og så er det liksom bare ett lite arv på skinnet.
0: Men jeg føler det er så veldig synlig på Netflix, fordi de også har dette her veldig sånn scenelyset, og så har de jeg vet ikke, altså det er sånn scenelys farget, man ser at det er Netflix, liksom.
4: Ja, de har fått en sånn veldig sånn falsk greie. Jeg synes også at fargen har bare forsvunnet ut av Netflix-produksjoner.
0: At nå er det mistet, for det jeg ser for meg sånn, når jeg ser sånn Ginny and Georgia, så er det veldig farget da.
4: Men, er det også på Netflix?
0: Ja.
4: Jeg føler veldig mange av serien jeg har sett har bare blitt så matte i fargene. Det popper ikke lenger.
0: Ja.
4: Men altså, mitt største problem her er bare det at hvorfor er alle serier blitt sånn her? Altså Stranger Things også.
0: Ja.
4: Fikk jo massiv kritikk, fordi den siste sesongen var bare de som konstant forklarte alle de andre tidligere sesongene.
0: Ja.
4: I stedet for å bare være sånn, du har nok fulgt med. Du har nok sett på Stranger Things. Vi behøver ikke se for deg, hvis Game of Thrones var nødt til å gjøre det her hver bidige episode,
0: ja,
4: fem ganger i løpet av denne episoden, så er det nødt til å forklare hele plottet som foregår. bare stol på at litt. Men, det er så jævlig en følge med.
0: Jeg føler ikke jeg har sett noe snakk om det med å gjenta plottet, for jeg har hørt om at de forklarer hva de gjør, men ikke det du snakker om nå. Har det liksom vært et tema i media? Eller sånn?
4: Ja, men det er jo som regel på en måte de lavterskel, sånn som ghosts da, som bare forklarer liksom episodens plott på nytt og på nytt og på nytt, hvor de på en måte gjentar hva som er dagens problemstilling igjen og igjen og igjen, og det er sånn, du kutter vekk til en eller annen sidescene med noen sidekarakter som gjør noe annet, tilbake til hovedkarakterene, rett på å fortelle, oppsummere, ok, og dette er dagens problem, hva gjør vi nå?
0: Det gir veldig Dora Explorer, føler jeg.
4: Ja, nei, så jeg vet ikke, jeg har blitt så lei av Netflix. Og det er så synd, for de har veldig mye jeg egentlig hadde likt.
0: Vi får gjøre sånn som
4: likt.
0: Alle andre begynner å gjøre, begynner å se på gamle serier i stedet. Man blir lei.
5: Det er mye bedre.
4: Det er akkurat det jeg har begynt å gjøre. Ja. Jeg har begynt å se Malcolm in the Middle i stedet for. Og det er så mye mer forfriskende.
5: Jeg har sett Malcolm in the Middle på YouTube Shorts. Hele dritten har jeg sett.
4: Ja, kanskje det er derfor vi mister oppmerksomheten vår. Og trenger å få forklart ting hele tiden. Så ja, en liten plea til Netflix. Slutt. Stopp. Og fjern de der dumme Amazon Prime-reklamene deres i serien. Det er ass. Slutt.

0: Du hørte Ansgar med blikkboksblues.
1: Vi har sending i dag med mye vanskelige ord.
0: Ja. Ah, men jeg har også blitt sjekket for dysleksi som fem ganger, og jeg har det ikke. Men jeg bare synes det er litt vanskelig å lese.
1: Nei, det er fair. Det er lov.
0: Men Stian, du har med en gave til oss, vil jeg si. Du skal presentere et spill.
1: Ja, jeg har testet ut et nytt spill som jeg gleder meg veldig, veldig, veldig mye til. Som du kanskje skjønte hvis du hørte på før Blikkbox Blues. Jeg liker Star Wars. Jeg er glad i Star Wars. Det er bra filmer. Noen av de ganske ræva, men veldig mange av de ganske bra. Og det har kommet et nytt Star Wars-spill som heter Star Wars Zero Company, som jeg har fått prøvd ut.
0: Har du fått det spoilet?
1: Vet du hva? Ja, jeg fikk en kjempeirriterende spoiler som irriterte meg skikkelig. Var sånn, ah, det har vært en veldig kul overraskelse. Glad jeg ikke fikk den da.
0: Ja.
1: Men det er for de som ikke, eller for, jeg vet ikke om dere kjenner til XCOM.
2: XCOM?
1: XCOM. Jeg tar det som et nei.
2: Xbox.
1: XCOM er et sånt strategisk spillserie som var veldig populært, hvor på en måte du spiller som et militær som skal ta et romvesener, bla bla bla. Men det som er veldig kult er at det er som sjakk, hvor du på en måte må flytte på. Du får fire karakterer du kan bevege rundt. Du må flytte på dem i et sånt, akkurat som en sånn grid pattern, sånn som i sjakk. Og hver av de på en måte soldatene kan gjøre hver sin ting. De har unike abilities, unike våpen. Og så må du strategisk ta ut alle fiendene. Og så beveger man seg i tur.
0: Så det er ikke sånn, typ, sånn historiespill der du reiser gjennom en historie. Dette er sjakk.
1: Det er historiespill. Men, men hver gang på en måte det skjer en kamp, så gjør du det som et, på en måte sjakkspill. Hvor du, tar, du kan bevege alle dine da, brikker på en gang. Så må du gi over turen til motstanderen, som da får bevege sine.
2: Snakker du om XCOM nå?
1: XCOM. Okay, ja. Og det er de samme folka som har lagd dette nye Star Wars-spillet. Som spilles helt likt, bare med Star Wars-skin.
0: Oh, ok.
2: Og så er det samme spillet?
1: Så å si, men med mye mer Star Wars-stuff rundt. Ja. Overraskende god historie så langt. Jeg koser meg veldig. Godt skrevet, som jeg var litt spent på. For det kan ofte, i hvert fall at Disney tok over, føles litt sånn corporate aktig ut.
0: Men er det som Star Wars-filmene? Eller er det bare i samme univers?
1: Det er i samme univers. Det er litt mer basert på Clone Wars-serien. Men det, alt ser realistisk ut. Altså, det ser ut som filmene. Det ser vanvittig bra ut. Så spiller du som på en måte en sånn gjeng med leiesoldater som blir hentet inn for å gjøre en sånn liksom undercover mission for The Republic. Som en eller annen kult som driver å kidnappe folk og driver med noe terrorplanlegging, og du skal prøve å finne ut av hva i huls er det de holder på med. Samtidig som du prøver å nedbetale gjelden din til et narkokartell. Og du har alt dette, og det som er veldig kult.
2: Er det så mye Star Wars? Narkokartell?
1: Ja, ja, ja. Har du ikke sett Star Wars?
2: Jo, jeg har sett liksom de første filmene. De fra 80-tallet og sånn.
1: Ja, nei, i hvert fall i Clone Wars begynte de å introdusere ganske mye mørke sider av Star Wars, som er veldig kult. Jeg liker det veldig godt. Og det som er veldig fett med dette er at hvis en av soldatene dine dør, så dør de.
0: Du får det ikke
1: du
0: tilbake.
1: Du mister dem. Nei, nei. Så du har et sånt sted hvor det er sånn memorial for alle du har mistet, og alle karakterene har en personlighet. De har stemmeskuespill. Så på en måte du blir godt kjent med dem.
0: Men kan du da miste så mange at du ikke kommer deg videre?
1: Ja.
0: Så hva gjør du da?
1: Nei, der har jeg heldigvis ikke havnet enda. Men ja, da kan du må starte helt på nytt, eller gå tilbake.
0: Oi.
1: Hvis du har en save da, så kan du gå tilbake til tidligere. Men det er veldig kult, for det gjør det faktisk veldig skummelt.
0: Ja.
1: Hvis du mister den, på en måte, brikken eller den fyren, altså, men, oi, da er det borte for alltid.
0: Som en person som liker spoilers, så hva fikk du spoilet?
1: Ok, skal jeg røpe det? Okay.
0: Da må de som ikke vil vite lokke ørene og
1: skru ned musikken akkurat her og da. Nei, det var bare egentlig at Anakin dukker opp på et punkt. Jeg vet ikke hva han sier, det hørtes ut som at det var samme film fra Clone Wars. Så det er litt kult at han dukker opp, men jeg vet ikke helt hva.
0: For du ville helst bare fått det som en overraskelse.
1: Ja, det er kjempekul overraskelse, for du har en sånn base of operation. Det var kult å liksom gå inn der og sånn, what?
0: Som meg da, som liker spørsmål, så hadde jeg gått rundt og bare sånn, åh, er det nå? Er det nå? Er det der? Er det der? Åh, jeg kommer langt nok. Åh, er det der?
1: Ja,
0: nei, og så hadde jeg endelig kommet til, og det var sånn, ah! Gøy.
1: Men i hvert fall så digger jeg det veldig, veldig mye så langt. Så veldig verdt å sjekke ut. Det er ikke så gærlig pris, i hvert fall for hva du får. Jeg føler jeg har brukt veldig lang tid på å spille så langt, og jeg føler meg ikke halvveis engang.
2: Spiller du på PC?
1: Jeg spiller ikke på PC, jeg spiller på PlayStation, men det er ute på PC, Xbox og PlayStation. Så ja, hvis du er glad i Star Wars, så bør du virkelig sjekke ut Zero Company.

0: Mikkel, kan vi få terningkast?
1: Terningkast! To!
0: den er F. To, ja.
1: Det er fortjent. TV2, eller hvem som lager det, prøv harde.
2: Olalalala, Nova.
3: Nå skal jeg hjem og se ned på Baby 2.
0: Nå som du endelig har fått å spoile.
3: Ja, for nå gleder jeg meg. Jeg fikk ikke noen spoiler, ja. Men det går bra. Eller jeg fikk spoileren at det var dritt, men det tror jeg ikke på. Nei, men jeg anbefaler egentlig alle altså, å se ned på Baby 2, og så kan vi starte en stor debatt, alle sammen. Er det dritt? Er det gøy? Er det bra? Og så kanskje man kan game litt, Stian.
0: Ja, eller bare generelt høre på Skumma kultur i stedet for å se på ned på Baby 2.
1: Selvfølgelig.
0: Så kan, vi kan bare spoile alt for deg i stedet for, så slipper du på en måte bli skuffet av Ghost.
3: Vi kan være Netflix-fiseringen deres.
0: Vi kan være fiseringen deres, Skumma kultur. Vi er din
3: så kan dere game og høre på Skumma. Og se på serien.
1: Vi skal begynne å høre på Skumma nå. Vi skal forklare hva vi gjør hele tiden til enhver tid, sånn at alle dere kan høre på mens dere gamer.
3: Akkurat nå reiser vi oss opp og går ut av døra og sier takk for oss.
0: Takk for oss, med mindre du er fra Nordstat på Lillehammer.
1: Eller fra TV 2.

0: å gi og gi meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: Nicest voices and the hottest babes.
3: Ja, jeg har jo lansert min Ibsen-sommer allerede i forrige stikk. Og det kom egentlig bare av en trang på at jeg har liksom ikke lese, men jeg lærer. Det kan jo dukke, men kan jo liksom litt Peer Gynt. Og jeg leser Villane en gang på videregående. Men man må jo kunne det her. Det er jo dannelse, ikke sant? Om det er noe jeg vil være, så er det en dannet mann. Så jeg begynte å lese Ibsen. Jeg leste Ibsens beste 6 bøker til prisen av en av Gyldendal. Wow. Eller av Henrik Ibsen da, men utgitt av Gyldendal. Og den inkluderer Peer Gynt, Et dukkehjem, Gjengangere, Villanden, Hedda Gabler og Byggmester Solnes. Som jeg da leste i løpet av i sommer.
4: Veldig imponerende.
5: Det er veldig imponerende.
3: Takk.
5: Hva synes du?
3: Det er derfor jeg er min tekstbehandlingsprogram, for å imponere. jeg digger det. Jeg digger Ibsen. Han er en fin fyr, tror jeg.
4: Men digget du Ibsen fra før av, eller har du blitt...
3: Jeg har et inntrykk av at han er en viktig mann, en sånn litt sånn...
4: Han er jo det.
3: Stolt kar. Så jeg ville finne ut da, om jeg faktisk likte det eller ikke. Og det jeg har lagt merke til er jo at jeg har jo blitt... Sommeren min har blitt veldig knyttet, veldig sånn... Litt, nesten litt stykket opp av disse fortellingene. Mm. Sånn... Noe av det kuleste med Ibsen er jo å se at han er så god på å skrive karakterer, at disse karakterene finnes jo fortsatt, liksom, i livet mitt. Så det er, vi skal ha en Ibsen-sending senere i høst, men et av eksemplene på det her er for eksempel at Peer Gynt, det var rett før jeg flyttet fra Grünerløkka, så da var jeg liksom ekstra mye ute og leste på Grünerløkka bare for å si ha det til stedet. Han ble liksom en sånn, med en gang en sånn løkka-fyr som har på masse hinge-dater hele tiden, men aldri, og liksom kommer fra et hjem som ikke er så fett, men som han, så prøver han liksom virke så kul og så stor, okay, og hevde seg i miljøet, og så ser alle gjennom det, og så er han bare en sånn tulling som løper rundt og har masse one-night stands, og så mister han seg selv. Og egentlig ikke står for noe. Eller sånn der kunstner som du merker ikke egentlig bryr seg om noe annet enn å være kjent.
4: Wow, ja.
5: Ok. Det...
3: Som så mange moderne tolkninger av Ibsen, har ingen tatt den.
4: Så, say less.
3: Say less, I'm on it. Det andre jeg tenkte på var at jeg var i Sogn og Fjordane og leste Gjengangere, og det er satt,
4: wow.
3: Det er satt, wow, i en eller annen bygd på Vestlandet, med store sånn fjordlandskap sånn. Med en prest, jeg bodde hos en prest liksom. Så det er en
5: så
3: prest
5: det var,
4: ja. Vil du fortelle litt for de som ikke er kjent med Gjengangere?
3: Gjengangere, det handler om sånn arvesynd på en måte, gjør det ikke det?
4: Jo.
3: Det handler om å skulle liksom litt som, på, det ligner litt på Villan med at du liksom må så reap hva foreldrene dine sår. Og
4: ja, det er jo altså sånn Gjengangere, altså det kan ikke bli et sterkere på en måte symbol eller motiv for den effekten av at ting går i arv. Vi er, ja, dømt på en måte. Jeg føler det er jo litt liksom, vi kan ikke unnslippe arven eller familien vår eller ja.
3: Så det var jo veldig sterkt for meg å sitte der og lese om det mens jeg satt i Sogn og Fjordane med den. Og den har foreviget seg ved at, hvis du ser, nå viser jeg frem boka min, så har den en brun flekk der.
5: Jeg
3: tenkte jeg kunne la dere gjette den lille brune flekken på boka min her.
4: Og det er relatert til Gjengangere?
3: Ja.
5: Jeg tipper det er kaffe.
4: Ja, det var mitt. Men jeg føler at det er så åpenbart hvis det er kaffe.
3: Ja.
4: At det er kanskje is? Kanskje Kapten Sabeltann is?
3: Det er, mens jeg satt og leste Gjengangere i Sogn og Fjordane, så kom hvert inn jeg bodde hos moren til venninna mi, inn med så ekstremt, eller vi hadde vært ute og arbeidet på bruket liksom, så kom hun inn med vafler. Jeg tror jeg spiste sikkert 8 vafler, så det der bringer meg syltetøy, som jeg bare sørte utover hele Gjengangere mens jeg satt og leste i sommer.
5: Ikke sant.
3: Og det er et veldig fint bilde på hvordan det var for meg å lese Gjengangere.
4: Du ble helt oppslukt.
3: Jeg ble det, og Så jeg synes også boka er veldig bra, eller liksom samlingen er veldig bra oppstykket. Hvis du tenker litt på Ibsen at han, Per Gynt er liksom, det er, han har vært åpen om at det er liksom sånn halvselvbiografisk hvertfall. Det er i hvert fall de ungdomsdelene av Per Gynt, hvordan han holdt på. Mm. Og så Byggmester Solnes er også ganske sånn selvbiografisk av hvordan det er for Ibsen å liksom bli gammel da, og bli husket, men å være redd for den nye generasjonen og liksom.
4: Ja.
3: Skulle sånn hevde seg en siste gang og vise at han fortsatt skjønner det.
4: Så det er liksom en helhetlig introduksjon til Ibsens.
3: Ja, det er kanskje ikke så veldig synlig underveis, men i hvert fall
4: satt sammen da.
3: Ja, på slutten så merket jeg det. At jeg var veldig sånn, så det er veldig, jeg hatt en fin lesommer. Så jeg begynte på Halvbroren, og Halvbroren, den virker så jæskelig bra altså. Jeg satt, vi var på Henkehøytur, så satt jeg liksom mange morgener hvor jeg stod opp tidligst. Satt liksom skjorteløs i lyngen og leste, Halvbroren. Og jeg ble sånn, jeg tror jeg har blitt liksom rørt nesten til tårer to ganger allerede. Og jeg er på side 90, kanskje 80.
4: Hallo, da håper jeg din lesesommer fortsatt er langt ut i
3: ja.
5: Vinteren, egentlig. Ja, nå må du bare ta det.
4: Denne motivasjonen. Ja, rett og slett. Ja.

0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Veldig spennende å høre om din Ibsen-sommer, Herman. Jeg er også veldig nysgjerrig på din lesesommer, Marie.
2: Ja.
1: Vil du dra oss med inn i ditt univers?
2: Jeg kan dra dere med, for som både det at jeg ikke planlegger bøker, så har jeg ikke helt planlagt hvordan jeg skal forklare hva jeg har lest. Men jeg kan, jeg begynte hele sommeren med å lese en del japanske forfattere.
3: Wow!
2: Så jeg leste Before the Coffee Gets Cold, If Cats Disappeared from the World, og What You Are Looking For Is in the Library. Alle tre med en katt på forsida.
1: Ja, jeg tror jeg kjenner til det coveret.
2: Ja, og alle tre japanske forfattere.
1: Tre forskjellige?
2: Ja.
1: Japanske, ok.
2: Oi. Tre forskjellige.
1: Handler dette om en slags at du skulle ønske du var i Japan i sommer? Eller er det helt tilfeldig? Hva var
2: det er jo egentlig helt tilfeldig.
1: Ja.
2: Det var liksom litt sånn at jeg hadde lyst til å lese litt flere forfattere fra andre deler av verden, rett og slett. Så er dette liksom bøker som jeg føler går veldig igjen blant liksom anbefalinger man får, bøker man ser på ulike sosiale medier. Så det var liksom bare litt det som gjorde at jeg valgte ut de. For det var forskjellige steder jeg fikk de fra. Den ene lånte, den andre kjøpte, og den tredje lånte på et bibliotek. Så det var liksom litt tilfeldig hvordan de dukket opp i livet mitt også.
1: Oi, men nå har dratt, ja, nå har dratt det litt mot Japan da.
2: Ja, rett og slett. Og så gikk det videre til litt romantisk litteratur, hvor jeg ble veldig skuffet over en oppfølger. Og så måtte jeg lese Einaren, så jeg leste En lykkelig slutt om igjen, fordi det er en norsk forfatter, hvor hun hadde kommet en oppfølger nå i sommer, og så ble jeg så skuffet av Toren, så jeg måtte lese Einaren for å finne ut om var Einaren bare bra, liksom, var den bra, eller liksom, hadde jeg liksom innbilt meg hele, var liksom bare i en veldig sånn, du vet av og til når du leser, og det bare, det treffer veldig fordi du er i riktig humør.
1: Ja, ja, ja, det er 100%.
2: Ja, så da måtte jeg liksom sjekke det litt ut, men jeg synes Einaren fremdeles var god. Jeg tror bare oppfølgeren var veldig sånn, for Einaren var liksom sannsynligvis litt sånn, hun hadde jobbet med en stund, fikk jeg liksom følelsen av, mens Toren fikk opplevelsen av at hun har liksom måttet skynde seg
1: med å bli ferdig.
2: Med å bli ferdig.
1: Ja.
2: Fordi at hun kom med Einaren i fjor. Så det er jo ikke veldig lenge siden hun kom med Einaren i den serien. Så jeg merket at den skuffet meg litt. Men jeg liker Einaren, så jeg kan fremdeles stå godt for å anbefale den. Det er av Anne-Louise Morseth. Og så... Nå drar jeg gjennom alle.
3: Kjør på.
2: Ja, og så har jeg lest Strangers, eller Fremmede som han heter, av en som heter Bell Burden.
1: Den tror jeg hadde vært litt i vinden på en måte, eller har jeg sett litt sånn?
2: Ja, den er helt ny liksom.
1: Ja.
2: Så jeg fikk den jo bare fordi vi hadde liksom et eksemplar på Nordli-jobben min. Så den er helt ny, og den handler liksom om, det er et memoir da om ekteskapet hos sitt, fordi hun ble forlatt av mannen sin på dagen.
1: Oi.
2: Og så hun fikk vite, dette er ikke spoiler, for det var helt begynnelsen i boka, men hun fikk vite i 2020, så var de i lockdown, og så fikk hun telefon av en fyr, som sa at kona hans har vært sammen med mannen din. Og så på dagen bare forlater mannen hos sin. Så er det liksom den derne med å finne seg selv etter 20 år, for de var jo gift i 20 år, og hadde 3 barn, og hadde liksom et liv.
1: Det er så betalt.
2: Ja.
3: Hvordan er det å lese med iskaffen på morgenen? Det ødelegger hele...
2: Den var både veldig fin... Hun var veldig dyktig på å skrive. Det er første boka hun skrev. Men jeg synes som kvinne var det veldig... Det var liksom, jeg følte den var litt sånn feministisk, egentlig. Fordi det handler litt om at hun ville egentlig være skribent. Men så var det denne fyren som bare i et skrivekurs fikk seg til å si dette suger jo, hun kan ikke skrive. Og så turte hun ikke å satse på skrivinga. Og så gifta hun seg. Og det var jo ikke det at ikke, de hadde det fint sammen, men det var nok liksom ting som hun ble nok litt stille i ekteskapet. Så nå, når hun skriver den boka, så på en måte bruker hun stemmen sin. Så det var veldig sånn
1: og kanskje hun fint, har en reise på en måte. Hun har liksom
2: ja.
1: Nå litt bunnpunktet for å komme seg opp igjen.
2: Og så diskuterer jo også litt det der med synet på hvem er man som kvinne når man ikke er gift i en, hva skal man si, når man gjerne er i en sånn sosial krets som alle er gift på en måte. Så jeg synes
3: det blir litt fort hun kattetanta liksom.
2: Ja, det var liksom det, ja, hun så jeg, til morgenkaffen så ble jeg egentlig litt sånn, jeg fikk litt sånn kampvilje.
3: Ja, ja, ja.
1: Kamp, ja, dette er jo, det er jo også litt, det er et annet perspektiv enn ditt, holdt på å si, eller sånn et annet livsstadium på en måte, å være voksen, ha barn og blitt forlatt.
2: Ja.
1: Enn å være ung og lovende.
2: Ung og lovende,
1: ja.
2: Ja. Så jeg synes, ja. Og jeg har jo hatt mer, men dette var kanskje de som var, er de jeg husker best.
1: De som satt litt spor.
2: De som satt litt spor, ja. Rett og slett.
1: De hvordan, som det er verdt å trekke frem, ja.
2: Ja.
3: Hvordan er det de har preget sommeren din, Marie?
2: Oi, jeg tror jeg har fått veldig sånn, alle sammen tror jeg har debattert livet på ulikt vis. Så jeg har liksom fått en litt sånn, ok, jeg tror de egentlig har hjulpet, for de er en veldig stresset person. Så disse har vært litt sånn, ok, men ro ned.
3: Mm.
2: Og det er litt fint.
1: Ja, det, hallo, det er jo også et veldig viktig mål for sommeren, at du skal få tilbake roen og ja. Troen på at ting ordner seg.
2: Så jeg tror det ordner seg, selv om jeg ikke planer det.
1: Ja.
2: Rett og slett.
3: Fy faen.

0: Vi er fremdeles seksmannersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
1: Ja, da har vi jo egentlig fått oppsummert alle sin sommer.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres ut som vi har hatt en ganske god lesesommer hele gjengen.
3: Mm. Ja, det viktigste for meg, sånn, setter bort fra ambisjoner om å leses gjennom de store verkene, som jeg ikke fikk helt gjort denne gangen. Jeg vil også bare legge til at jeg følte meg litt straffet av det på slutten, med dette valget av denne Nobelprisvinneren. Selv om jeg lot meg lokke inn av at fortellingen virket i min gate. Og det var den også, men jeg har ikke klart å fullføre den. Og Nei. Nå er det 100 sider igjen, og det har det vært i noen uker nå. Skam. Og det er jeg skjønner ikke som, ja.
1: Så den tok det litt?
3: Mm. Den var vanskelig. Ja. Det var liksom litt for vanskelig i forhold til, jeg ville ha litt lettere lesing, altså. Fordi det er noe med å bare føle at du liksom bare, du har ikke noe begrep om tid, du bare la deg flyge med på sidene da.
1: Mm.
2: Maria, hvis du skulle komme med et lesetips utenfor din egen erfaring denne sommeren, et tips til alle TVP's lyttere, hva hadde det vært?
1: Ja, det vil jo egentlig være å ikke være for ambisiøs.
3: Ja.
1: Rett og slett å velge litt sånn, hvis jeg merker at jeg har en sånn vanskelighet for å bestemme meg, så pleier jeg ofte å rett og slett velge en litt tynn bok.
2: Mm.
1: Fordi da føler man litt mestring når man får lest gjennom den. Så den der If Cats Disappear From The World hadde typ 160 sider. Ish. 100 et eller annet. Så en litt liten bok. Det er mitt tips i hvert fall. Å begynne der. Og så kanskje få en liten rutine på å liksom bare sette seg ned. Men hun jeg bor med pleier av og til å sitte med og lese sammen.
2: Mm.
1: Og det er veldig hyggelig.
3: Ja.
1: Sånn at begge var litt, hvis begge er litt slitne, så er vi sånn, i stedet for å sitte på hver vår mobil, så tar vi opp.
3: Hallo, det trenger ikke være vanskeligere.
1: Nei.
2: Fantastisk. Hva med deg, Elise?
3: Altså, jeg har faktisk learned it the hard way denne sommeren. det er akkurat det jeg sitter igjen med, akkurat det samme tipset, at å lese bare en lettlest, eller liksom, det kan jo være lettlest på mange måter da, enten at den bare er kort, eller at den har utrolig, hva skal man si, fengende plott, som jeg synes Doggerland hadde for meg da, at jeg liksom, jeg bare slukte den på toget på vei til Bergen, og tenkte, altså, gi meg alt som finnes av litteratur, jeg kan klare det. Men det er faktisk det å bare liksom lese en god fortelling på en måte, hvor liksom mye, noe som bare er litt underholdende, liksom, mm-hmm. Det har en veldig stor verdi, og det er veldig viktig for meg, tror jeg, å liksom ha den erfaringen i kroppen.
1: Ja.
3: Kan vi legge det her, mann?
2: Jeg tror mitt tips er å lese masse ute. Og lese masse på ferier. Fordi nå er liksom, gjenganger er Florø for meg, og Hedda Gabler er Kristiansand, og det er liksom, det er, så, det er akkurat som Murakami

0: Kroatia liksom, så får du liksom, du får disse assosiasjonene, og det er fine minner, rett og slett. Det er hyggelig å tenke på. Mitt beste sommerminne bare å sitte ved en stein, ved en hule, mens jeg rett og slett har stått opp og hengekøer liksom, og lese i morgensola.
1: Men hvis dere vil ha liksom knagge og liksom nostalgiske minner om bøker, så synes jeg for min del, det jo litt upopulært, for veldig mange vil jo ikke ha ting på ørene, men jeg pleier ofte å høre på musikk når jeg leser. Og da er det sånn at når jeg, ja, og da er det sånn at når jeg tar og setter på en sang i ettertid, så får jeg plutselig boka liksom oppe i hodet mitt.
2: Wow.
0: Du inntrykk maxer.
1: Ja.
0: Stimuli max.
1: Ja, stimuli max.
2: Men jeg faktisk, altså det kom til det punktet for meg at jeg må stenge alt ute for å klare å lese.
0: Jeg klarer ikke.
2: Men sånn var jeg før også, at jeg liksom kunne høre på musikk, og jeg kan få noen sånne sanger som jeg hørte på når jeg var liten og leste sykt mye. Det bare det som har blitt dratt tilbake til, liksom, hvordan jeg følte meg når jeg leste. Ja.
1: Ja, for det i hvert fall min sånn, for det gjør jeg fremdeles.
2: Wow.
1: Jeg lukker meg inn i liksom boka med å
2: stenge liksom verden ute og liksom, ja. Det, jeg kan også tro på at det kan fungere ganske bra.
1: Mm.
2: Ja.
0: Har dere noen planer for neste sommer da?
1: For neste sommer? Ja, jeg tror jeg tar høsten først da.
2: Ja, jeg tror jeg skal liksom kjenne på hva ting som skjer inni meg gjennom året, altså.
1: Ja.
2: For jeg føler at sommeren er et resultat av hva jeg har behov for etter det året.
0: Utrolig fint sagt.
1: Ja.

0: Så jeg satt på trikken i dag og leste Jeltsin.
1: Ja vel.
2: Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger noen å snakke med.
1: Og sommeren et behov for... Nei, hva var det det var?
0: Sommeren resultatet av de behovene jeg har hatt gjennom hele året.
1: Og hvis du har lyst til å være med og skape disse behovene gjennom et helt år før neste sommer, så kan du...
0: Søk i TVP! Tekstbehandlingsprogrammet! Fordi ikke bare er det en ny høst, vi trenger mange nye, gode, kloke, morsomme TVP. Mennesker som vi kan få.
1: Så hvis du liker å lese bok og snakke om det, eller bare en av delene, ja. Så try your luck.
0: Eller hvis du er litt nysgjerrig på radio, ja. Og er litt nysgjerrig på litteratur, eller tekst. Vi er jo, det må man ikke glemme, vi er ikke bare litteratur, vi har en ganske bred oppfatning av hva litteratur kan være.
1: Ja, det har jeg glemt. Ja. Du kan, og hvis du lurer på hvordan vi ser ut i virkeligheten, så kan du også søke tekstbehandlingsprogrammet.
0: Ja. Det er helt sant.
1: Og få lov til å bli med på uketlig møte med oss.
0: Og lage egentlig ja, all den gøye radioen du har lyst til.
3: Så bare søk.
0: Søk.
1: Når det søknadsfristen?
0: Den ja.
3: Slutten av august.
0: Slutten av august, ja.
1: Ja.
0: Ja,
3: det...
0: ja.
3: Følg oss på Instagram så finner du ut av det.
1: Ja. Ja. Så søk TBP. Det kommer til å bli kjempebra. Vi gleder oss til å møte dere.
0: Ja, virkelig. Ja. Ok, men da sier vi takk for denne uken da, folkens.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet. Her på Radio Nova.

0: Endelig er Sorgenfri tilbake fra en lang, lang, lang sommerferie, må jeg få si. Og den gira gjengen du skal ha i øret ditt fremover, utover dagen i dag, er Maud,
1: Synne,
2: Dennis
3: og Ingar.
0: Det blir jo bare helt fantastisk. Og selv om sommeren er på hell, dere, og høsten står for tur, og det kanskje venter litt regndager og litt dårlig vær fremover, så er det en ting jeg digger, og det er museumstitting. Det er det tid for nå i høsten. Så jeg tenker at vi kan snakke litt om det i dag.

0: Der fikk du Forstad med Smuler.
1: Sorgenfri.
2: Selve ordet museum har faktisk en historie som går mer enn 2000 år tilbake i tid. Det kommer fra det greske ordet museion, et sted viet til musene. I gresk mytologi var musene 9 gudinner som beskyttet vitenskap, diktning, musikk og kunst. Et museion var altså ikke først og fremst et sted der man stilte ut gamle gjenstander, slik vi tenker på et museum i dag. Det var et sted for kunnskap, forskning og kunstnerisk virksomhet. Det mest berømte eksempelet fra antikken var knyttet til biblioteket i Alexandria, som var et av datidens store sentre for lærdom. Så forsvinner museumsbegrepet litt ut av historien, før det dukker opp igjen i Europa på 1600-tallet. Men heller ikke da lignet museene det vi tenker på dem som i dag. Dette var tiden for de såkalte raritets- eller kuriositetskabinettene. Rike fyrster, lærde og borgere samlet på alt mulig. Merkelig eller fascinerende mynter, manuskripter, oldsaker, kunst, våpen, trofeer og underlige ting fra naturen. Tanken var nærmest å samle verden i miniatyr, og særlig det verden hadde å by på av det sjeldne og spektakulære. Disse samlingene var private. De var ikke laget for at hvem som helst skulle kunne komme inn fra gaten og se. Og samtidig kunne de selvfølgelig også fungere som et uttrykk for eierens rikdom, kunnskap og status. Men på 1700-tallet skjer det noe viktig. Vi kommer inn i opplysningstiden, og interessen flytter seg fra det kuriøse og eksepsjonelle til ønsket om å forstå hvordan verden faktisk henger sammen. I stedet for å bare samle på det rare, begynner man nå å systematisere. Naturgjenstander hører sammen med andre naturgjenstander, kunst med kunst, oldsaker med oldsaker. Samlingen skal representere en orden i verden, og det gjør det mulig å studere og forstå den. Og her begynner vi virkelig å nærme oss det moderne museet. Et viktig vendepunkt kommer i 1753, da British Museum i London blir grunnlagt. Det regnes gjerne som det første moderne museet, bygget på opplysningstidens samlingsidealer. Og noe helt avgjørende skjer. Samlingene blir etter hvert tilgjengelige for et bredere publikum. Museet går altså gradvis fra å være den private samlingen til de få, til å bli en offentlig institusjon for de mange. Mot slutten av 1700-tallet følger flere etter. Blant annet åpner Louvre som offentlig museum under den franske revolusjonen i 1793. Men museene handler ikke bare om kunst og kunnskap. På 1800-tallet blir de også viktige i byggingen av nasjonal identitet. De nye nasjonalstatene ønsker å fortelle hvem de er, hvor de kommer fra og hva de verdsetter. Derfor får de store museene gjerne plass i slott eller monumentale praktbygninger. Museet blir på mange måter et sted der nasjonen forteller sin egen historie. Og så kommer industrialiseringen, som igjen gir museene en ny oppgave. Fra midten av 1800-tallet oppstår kunstindustrimuseene. Industrien kunne masseprodusere varer i et tempo man aldri hadde sett tidligere, men mange mente at kvaliteten og håndverket gikk tapt på veien. Museene skulle derfor vise fram godt håndverk og god formgivning, som modeller både for håndverkere, industri og forbrukere. Så, hvis vi skal trekke én linje gjennom hele denne historien, kan vi si at museet stadig har skiftet rolle. Fra antikkens sted for kunnskap og kunst, via fyrstenes private samlinger av verdens merkverdigheter, til opplysningstidens systematisering av verden. Og videre til det offentlige museet, som skulle opplyse, utdanne og fortelle oss hvem vi er. Og mye av dette kjenner vi fortsatt igjen når vi går inn dørene på et museum i dag.

0: Der hørte du Martine Haugen med Border Affair.
1: Lytt til Sorgen Fri, da blir vi blid. Er søndag, blir det bra. På Radio Nova 5-7.
0: Nå som vi har lært litt om historien bak museene, og kanskje også fått høre litt om hva hverandre tenker og hva slags forhold vi har til museer, så tenker jeg at det er på høy tid å gå gjennom et par dilemmaer.
2: I spennende.
0: Ja.
3: Spennende, ja.
0: Jeg bare fyrer løs og stiller et dilemma til Synne, altså neste dilemma til Dennis, og neste til Ingar. Okay. Høres det bra ut?
4: Så vi svarer en og en da, ikke alle på samme dilemma.
0: Ja, dere svarer en og en, ikke alle på samme. Jeg er ikke interessert i alle sin mening på et dilemma. Jeg vil bare ha
2: en mening.
0: Yep. Så jeg bare gønner på med deg, Synne.
2: Fyr løs.
0: Være museumsguide for en ekstremt bråkete skoleklasse, eller guide en gruppe eksperter som kan mer enn deg om absolutt alt.
2: Ja, ikke sant? Ja, dette her er et dilemma, for jeg får alltid panikk når jeg vet at folk er smarte i rommet. Da pleier jeg å unngå å si fakta. Så jeg tenker jeg tar glatt skoleklasse.
0: Ja, jeg kan stelle meg bak den faktisk.
2: Ja, snakke litt en vegg. Det tror jeg egentlig, men det er personlighetstype. Så.
0: Ja, det er kanskje noen som hadde valgt noe annet enn deg der, men Dennis, bare kunstmuseer resten av livet, eller bare historiske museer?
4: Oi, kunst eller historie? Jeg tror jeg ville gått for... Jeg har fått litt mer sans om kunst i det siste, faktisk. Så jeg føler det er mer å tolke, og mer frihet, og ja. Så jeg ville gått for kunst.
0: Det er veldig lov. Jeg tror ikke Ingar er enig, eller...
3: Ingen kommentar.
0: Det går helt fint, for du skal få ditt eget alternativ. Bli stengt inne alene på et voksmuseum, eller på et naturhistorisk museum med dinosaurer.
3: Oi, altså stengt inne. Altså, det er jo, man vil jo ikke være inne i et voksdukkemuseum. Det er så creepy ekkelt, og sikkert sånn temperaturmuseum.
4: Det
3: er som at man på så aktiv. Så det må jo være bedre å være på et dinosaur, altså det naturhistorisk museum da.
0: Ja, det er ikke creepy.
3: Nei, altså, jeg synes ikke skjeletter og sånt er så creepy. Det kan spørre litt da, men altså sånn, da, dinosaurer som levde på mange, håper å si 1000 millioner år siden, eller et eller annet sånt. Nei, jeg tror det er bedre enn sånne voksdukker som ser ut som mennesker, og så føler at du stirrer på deg. Nei, men du vil jo ikke det.
4: Men hvis du blir litt sånn alene, kan du ha noen å prate med?
3: Jo, men jeg kan jo bare finne stein.
4: Dwayne Johnson, hva skjer?
0: Da vet vi hva Dennis hadde valgt, hvertfall. Synne, bare besøke bittesmå rare museer resten av livet, eller bare de enorme nasjonalmuseene?
2: Bittesmå, 100%. Der føler jeg også man finner, der er det mye, mye spennende som blir stilt ut. Og så synes jeg det er litt deilig å være alene på museum. Så jeg tror jeg har valgt de små rare.
0: Ja, det passer din personlighet. Jeg må bare si det. Det passer. Det klær deg. Dennis, vi gønner på med en til deg. Møte en ekte viking eller en ekte farao.
4: Oi, wow. Tenk å få møte en av de. Jeg føler litt sånn, siden man bor i Norge, ville man kanskje sagt viking, men det er bare noe med den faro-viben som er litt mer mystisk og litt sånn styrt hele pyramiden og sånt, så jeg kanskje sagt faro.
0: Ja, ja, jeg er enig, det er kult. Siste, veldig kjapt, Ingar, museum med null tekst og masse ting, eller museum med masse tekst og ikke så mange ting?
3: Altså, masse ting, glem den teksten. Ja.
0: Du er ikke der for å lære.
3: Nei.
0: Du er der bare for å henge. Ja, men kult. Jeg føler jeg ble litt bedre kjent med dere og hva dere tenker om museer og museumsettinger. Så spennende. Vi ruller videre.

0: Der hørte du Sunbird med Changes og Klossmajor med Bare en kveld.
1: Du, hvorfor er du lei deg nå? Du er jo fri.
2: Fri?
1: Ja, sorgen fri.
2: Når da?
1: På Radio Nova fra 5 til 7, så klart.
0: Jeg synes at vi må bli enda litt bedre kjent med hverandre når det kommer til opplevelser og tanker rundt museum. Derfor har jeg lyst til å høre noe om en opplevelse eller hva slags favorittmuseum dere har. Ingar, jeg peker på deg med en gang. Fortell meg.
3: Nei, altså, det er litt sånn vanskelig å finne et favorittmuseum, for det er så mange å velge mellom, egentlig. Men altså, et museum i Oslo som jeg liker veldig godt, det er jo Nasjonalmuseet. Det er jo kunstmuseum, veldig fint, flott, mye bra kunst. Men jeg er også veldig glad i veldig sånn museumer der man måtte kan mer oppsitt ta, føle og oppleve litt mer, da.
0: Litt interaktiv.
3: Interaktiv. Så et museum jeg tenkte på da var som det britiske naturhistoriske museet som egentlig er London, da. Du har jo både litt det samme på det som museet, men det er, de har jo litt mindre budsjett, så det er liksom, det er litt på en måte et lavere nivå, men når jeg var liten så var jo Tekstmuseet et av mitt yndlingsmuseum, for det var så gøy å gå rundt, du kan se på biler, du kan gå inn der, se, altså det er så mye du kan gjøre, da. Så
0: men det er ikke det lenger? Favorittmuseet altså, Teknisk museum?
3: Ikke så, det har vært det som voksen, og det er jo fortsatt gøy, men det er jo et museum for barn. Så det er jo barn som har det gøy der.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så det går litt i epoker, men du har litt forskjellig å velge på da.
3: Ja, masse å velge med.
0: Ja, det er mange museer. Dennis, har du noen opplevelse eller en favoritt som du har lyst til å belyse litt ekstra i dag?
4: Du, når du nevnte sånn voksmuseum, så minnte jeg meg på sånn Madame Tussaud, og jeg tror jeg har vært i to stykker eller noe, men det første var vel, det er vel kanskje en av de mest kjente i London eller noe. Og det er bare, det er et museum som består av voksfigur av kjente personligheter, kjendiser og så videre. Så jeg synes det er funny, men jeg tror kanskje sånn ellers, jeg var i Malaga noen år tilbake med familien, og der er jo en kjent kunstner, Picasso, fra, og jeg hadde ikke noe forhold til han, men jeg var innom og så liksom kunstverket hans, og fant ut at han er veldig dårlig på å tegne duer og fugler eller noe sånt. Så det var bare liksom hele den opplevelsen gjorde at jeg fikk et veldig godt forhold til kunstneren og museumet, da. Så jeg ville kanskje sagt den.
0: Ja, veldig kult. Det var en liten blanding, da, av liksom både kunst, men også, jeg vet ikke om man regner det som naturhistorisk museum når det er boksfigurer, men
2: ish, altså man må kategorisere det til noe på en måte.
0: Men kultur da, det er jo på en måte, ja, det er vel kanskje et kultur
2: attraksjon, ja. Jeg vet ikke.
0: Synne da, er det
2: Det første som came to mind, det er jo ikke nødvendigvis et museum, det er jo mer en samling. Jeg var i Berlin, og det er noe som heter Boros Collection, som er inne i en bunker, så er det samlet masse kunstverk. Og så fikk man dette var litt historisk for deg, Ingar, fikk en hel sånn gjennomgang av hva den bunkeren har blitt brukt til, men også kunstverkene da. Så kanskje den, hvis ikke sånn snakker om interaktivitet, dette er ikke knyttet til et museum, men jeg var faktisk på en utstilling en gang som hadde sånne VR-briller.
0: Oi, det er litt kult!
2: Ja, det var på en måte en helt ny opplevelse, synes jeg. Så det var ganske kult. Men du da, Maud?
0: Jeg har ikke vært på noe VR-brillemuseum, så jeg kan ikke skryte på meg det. Nei, men det hadde vært veldig kult. Og jeg synes også det er veldig vanskelig å velge et favorittmuseum, fordi, som Ingar sa, det er så mange. Men jeg må trekke frem Folkemuseet, faktisk.
2: Ja.
0: Fordi at da jeg var, ja, kanskje i 6. klasse eller noe sånt, så var jeg på sommerskole på Folkemuseet. Så jeg var en del av museet. Så det må jo bli min favoritt. Da var det sånn, man får en egen rolle, og du får utdelt klær, og du får utdelt en familie da, og et nytt navn, og det er jo klassesystem der, så jeg var ikke så høyt opp i rang, for å si det sånn. Jeg tror jeg var en av de to lavest rangerte familiene. Men det er veldig gøy, fordi da blir man jo tatt bilder av og interagerer med alle turistene og fikk lære masse ting, så det, da, det må ha tatt kake altså, for min del.
4: Så du har på en måte del av museet?
0: Ja, ja, så jeg var museet.
3: Sånn ledende museet synes jeg er egentlig veldig fint. Sånn, sånn, det er sånn på Majaven også, som er Lillehammer. Litt samme konsept som Folkemuseet egentlig, at det er sånne bygninger, og så kan du på en måte oppleve hvordan det var å leve på 50-tallet, typ, eller på 1000-tallet, eller, ikke sant? Det er veldig fint, altså.
2: Det eneste jeg tenkte på når jeg hører sånt, det er Disneyland.

0: Der fikk du Boy Made Flower med Selene.
1: Ikke noe mer, ikke noe mer. Ikke noe sorgen fri.
2: Hvilket museum er vi på nå?
3: Akkurat nå så er vi på Flopp.
4: Gul ketchup, eller?
3: Oh my god, de har Snapchat-brillene.
5: Og Klippi, jeg husker Klippi.
3: Den her hadde jeg kjøpt. Easy Tone. Hevdet at man skulle få stramme rumpe bare for å kunne gå.
4: Noen grå sko med en ganske sånn tjukk. Sålene ser ut som, som er rosa, nesten litt sånn pedal under på en måte. Gir det mening at det er sånn der... Ja,
3: det bouncer litt.
4: Ja,
3: høyfjellsol, det er artig. Nei, guri, se på
2: det. Det er en lampe.
4: Så er det en plakat av et barn som sitter naken liksom under lampen. Er det litt sånn
2: brun å bli for små barn, liksom?
4: Ser sånn ut.
3: The hell am I looking at? Dyson Zone.
2: Oi, jeg har sett det produktet før. Det er bare at når du skal game, så... er det helt lydisolert, så hvis du er sånn veldig aggressiv gamer nå, så er det meningen at det skal isolere all raging og sånn.
4: Det er litt sånn Transformers over det hele, ja. Synes jeg.
3: Ok, her kan man altså spraye på sitt eget hår.
4: Full hair instantly, står det her, dere.
3: Ja, det lover ganske mye, jeg tror det er der den flopper litt. Oi, så er det masse drikke her, dette var litt gøy.
2: Alternative drikker, jeg føler jeg kan huske den grønne Coca-Cola, men...
4: Det føler jeg også.
3: Jeg dør også av Crystal Pepsi, som er Pepsi uten farge, men også uten smak, så det er basically vann. Jeg lurer på hvorfor det ikke gikk,
4: altså. Jo, Pepsi Raw, det er jo litt sånn, jeg føler at det skal være en naturlig cola, på en måte. Som er litt sånn, jeg føler det kan slå igjen en sånn hipster-miljø, ja.
3: Jeg tror den kom for tidlig. Jeg lover deg, hvis det hadde kommet i dag, dette her sier jeg, Pepsi Raw.
2: Så vi må bare gjenoppleve den.
3: Ja, fordi det gir litt sånn surøl-feeling.
2: Vi har Human Charger her til scenen. Det skulle...

0: Du kunne betale 2300 kroner, og så få ledelys inn i øregangen, som skulle hjelpe deg å behandle mot vinterdepresjon og jetlag. Men det viste ingen effekt.
1: Det er jo ledlys, liksom. Hva hjelper det på en måte? Eller sånn, skal man ta juletrelys inn i øret, liksom?
2: Ok, gøy. Er vi gjennom, eller dere?

0: Der fikk du Isabel Eberden med Nightstand.
1: Hæ? Hæ?
2: Faen, det er sorgenfri ASMR da, Dennis.
1: Åh! Oh.
3: Som dere akkurat hørte, så var vi på Flopp Museum. Og hvis dere hørte litt ekstra godt etter, så var det en stemme her i studio som ikke var der. Så jeg må jo bare spørre, Inga, fikk litt FOMO, eller?
4: Jeg føler jeg skulle vært der. Det hørtes ut som dere hadde det veldig gøy å se på disse floppene av ting og gjenstander.
3: Har du noe forhold til flopp fra før, eller?
4: Museet? Nei, altså, jeg alltid tenkte litt sånn, floppmuseum, er det noe vits da å gå på da, på en måte? For det er liksom, finnes det så mange flopper egentlig? Jeg vet ikke, men jeg synes det var veldig gøy ting, men jeg tenkte sånn, for eksempel gul ketchup, det husker jeg veldig godt. Det var jo et legendarisk produkt, det må komme tilbake.
1: Du husker det?
4: Nei, okay.
3: Men jeg vil gjerne si noe, fordi det synes jeg var veldig fascinerende. Grunnen til at det floppa var fordi folk trodde det var sennep.
1: Men hva er en flopp for de som ikke vet eller hørt det begrepet?
0: Altså, en flopp, det er vel noe som ikke har slått an. Og så kan man jo tolke det i bredest mulig forstand, fordi på dette museet så er det jo alt fra ting som ikke har slått an økonomisk, altså at de ikke har tjent bra nok penger på det, at det rett og slett har kommet for tidlig før teknologien har utviklet seg nok, eller også at det har fått mengder kritikk. Så det er egentlig bare noe som ikke har slått an i bredest mulig forstand.
1: Misslykka produkter.
0: Ja, misslykka produkter.
4: Ja, for det er vel ofte også noe som man på en måte, eller noe som på en måte veldig kort, altså som på en måte har sin storhetstid, men det går litt fort over da.
0: Ja.
4: Som Pokémon-kort for eksempel, som har fått en...
3: en rebirth?
4: Nei, det er litt veldig populært. Nei, men det var jo på en måte det... på 90-tallet, altså det var veldig populært, og så følte jeg litt sånn forsvant hele greia. Og så er det jo
1: det som er sjelden og som er...
4: Ja, men nå har det ekspandert veldig. Mm. Men sånn Drago Heads, som er litt samme greia, det er jo ingen som snakker om, for eksempel. Det er jo på en måte en flop.
3: Ikke sant, for dette vet ikke jeg hva er.
4: Eller Pogs da, som var Pogs. På... Ja, det har ikke jeg gjort, men det er litt sånn, det var på tidlig 90-tall, det er litt samme, det var sånne... det var på et samleobjekter, og det var sånne runde papirbiter som er bilder av forskjellige ting. Så det er litt det samme som Pokémon-kort på en måte, men det var før Pokémon-kort.
3: Men var det populært? Fordi er det da en trend eller en flopp?
4: Det var veldig populært på starten av 90-tallet, og så var det ikke populært.
0: Ja, for da føler jeg at da er det, som du sa, Sine, en trend. Fordi en gjenganger på mange av disse tingene som vi fikk lov til å se på Flopp-museum, er at kanskje det slo an, men hvis det slo an, så var det gjerne noe gærent med produktet, eller et eller annet sånt, eller det fikk masse kritikk. For eksempel, som du snakker om, denne solariumslampen for barn, den slo jo an da den kom, fordi at man ikke skjønte hvor farlig det kunne være. Og så skjønte man at dette er jo ikke bra, og vi har masse hudkreft i Norge i dag. Lurer på hvorfor.
1: Nei. Men en interessant som på en måte er en flopp som var på det museet, men som samtidig ikke er en flopp, det er jo et spill kalt Cyberpunk. Og det synes jeg er litt over, fordi det er et spill som eksisterer fortsatt i dag. De har ikke tatt det tilbake, og det er fortsatt en av de mest solgte spillene. Men tingen var at det bare, jeg tror de refererte til første, eller liksom da spillet først ble lansert, fordi da var det bare masse problemer med spillet, og derfor floppet det. Men spillet fortsatt er veldig populært og blir spilt av veldig mange i dag. Så det synes jeg var en interessant vri på en flopp da.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg så også at det var flere ting som, hvor det sto liksom sånn startdato for når det kom, eller startår, og at det ikke var noe sluttår, som må bety at det fortsatt finnes i hyllene. For eksempel hår på boks, som er sånn, det finnes tydeligvis da. Men jeg tror ikke det feels like real hair, det tror jeg ikke.
4: Og så var det vel også den Tink-bilen var vel der?
3: Det stemmer, ja.
4: Er det en flop? Jeg tenker nei da.
3: Nei, men det er bra. Men...
0: Ja, hvis det tar 3-4 timer å lade den før man kan kjøre av gårde, så...
3: Men jeg er helt enig. Jeg var uenig med noen av tingene som var på det museet. Jeg tror ikke det. Jeg tror det var en flopp i sin tid. Jeg tror hvis det hadde rebrandet seg litt, så hadde det vært en enorm suksess.

0: Det var Einar Stray Orchestra med Mayuko, og låten heter Chiaro Scuro.
1: Ukas scroll.
2: Type.
3: BMI-kalkulator.
4: Latter.
5: Onomatopoetika.
6: Skostørrelse.
7: Kommentar.
8: Boom.
6: Kaffe.
8: Bergenser.
6: Mat.
1: Skiløper.
7: Sending.
5: Nordmann.
6: Tanke.
1: Sorgenfri.
0: Ukas på Sorgenfri. Siden vi har vært på Flopp museum, så tenker jeg at det er på høytid at vi snakker om våre egne flopper, og ikke minst da ukas flopp. Jeg har lyst til å starte med Dennis, ja. Hva har du opplevd denne uka som bare har vært en flopp?
9: Kjærlighetslivet mitt. Nei, det er ikke bare ukas, det er flere år. Jeg har kanskje sagt system til apoteket, fordi søsteren min har vært i utlandet, og hun tror hun har rabis eller noe sånt.
6: Nei, det er en flopp i seg selv.
9: Ja. Kort fortalt, hun ble litt sånn småklort. Hun var på sånn hundepark, og så ble hun nysa med en annen katt. Det er sånn greie. Så var hun sånn, nei, jeg fikk skikkelig pekker nå, jeg må ta vaksin. Nei, greier, jeg har holdt på å dø, og legen vil ta livet mitt.
0: Det er ikke bra.
9: Så var det ikke noe. Hun skal jo ta flere runder med den vaksinen. Og det var ingen i området der hun holdt på sin bord, så hun måtte reise hele, kjørte hele veien til Oslo. Og så fulgte jeg med henne, og så var det helt kaos, fordi de hadde vaksinen, men systemet var helt nede. Så tok det litt tid, og hun ble stresset, men fikk årene og hentet den ut da. Men jeg måtte ta en tur innom og betale den i dag da, siden kunne ikke betale i går da. Vi kunne ta ut vaksinen, men kunne ikke betale. Men da var det lang kø med mennesker som skulle ta reseptene sine, fordi de ikke fikk det i går.
0: Det er jo en megaflopp. Jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg. Apoteket, do better. Ingar?
10: Jeg tenker at jeg har på en liten skogstur. Jeg skulle se, plukke noen blåbær. Ingen blåbær. Så det er...
6: Nei, Inga, det her er jo helt forferdelig. Ja.
10: Så ja, når intensjonen er å plukke blåbær og ikke finner en eneste, det var kanskje noen få, men det var, altså, det var en floppete tur.
6: Ja, det hører jeg.
0: Ja, den er veldig lei. Trist. Jeg må rett og slett si at ukas flopp for meg er egentlig jobb, fordi jeg begynte å jobbe som tilkallingsvikar. Det betyr at jeg er avhengig av å være frisk for å jobbe og tjene penger. Og det har altså da ikke vært denne uken, så jeg har ikke kunnet jobbe. Og det er jo en flopp for meg.
6: Økonomisk flopp.
0: Ja, økonomisk flopp, rett og slett.
6: Jeg liker at vi er på en litt sånn sykdomsgrind, fordi min flopp er også litt sånn sykdomsrettet. Jeg skulle jo lage et stort nummer utover tirsdag kveld, så skulle jeg komme hjem der jeg er fra Tjøme, til referanse. Sitter da i bilen på vei hjem, har kommet meg til Drammen, tenker, skal bare sjekke når den timen er da, sånn, man kan sove lenge eller ikke. Ja, den timen er neste uke, takk skal du ha. Så det var jo da flopp at jeg ikke kom meg til legen.
9: Ja, bomtur.
6: Ja.
0: Den er seig og lei. Jeg tenker at neste uke så må vi bare gjøre bedre, apotek må gjøre bedre, sykdom må gjøre bedre.
6: Livet?
0: Ja, livet må gjøre bedre, ikke minst blåbær.

0: Der fikk du Ut og fly av Moontop.
1: Press, press. Jeg ser hodet. Jeg ser resten av kroppen. Der har vi barnet.
2: Herregud, er det jente?
1: Der, sorgenfri.
0: Jeg vet ikke helt om dere kommer til å forstå helt hva jeg skal prøve å formidle nå, men jeg skal gi det et forsøk. For jeg var på Nasjonalmuseet, og der har de jo ulike epoker. Og de har gjort en veldig god jobb med å få fram følelser og stemninger i de rommene. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn preget av å være der. At jeg gikk fra ett rom, og så var jeg sånn, åh, nei gud, nå ble jeg litt deppa. Og så går jeg til neste rom, åh, nei gud, her var det litt mer sånn lett og lystig energi. Når jeg kom ut, altså jeg var så sliten. Og jeg bare lurer på om dere har hatt samme situasjon, eller følt på det samme da, når du har vært på museum, at sånn, det er mye inntrykk. Hvordan skal man ta det innover seg?
3: Det er et veldig godt poeng, synes jeg. Og i hvert fall med et sånn type museum som Nasjonalmuseet, som er så svært, og det er så mye forskjellig der, og det er vanskelig å vite hvilken sinnsstemning du skal være i de forskjellige rommene. Jeg kjenner meg faktisk veldig igjen, men noen ganger så føler jeg også at jeg kan bli litt sånn avstumpet. At det blir nesten litt sånn der, jeg klarer ikke å ikke å ta det inn. Og da mister du litt av poenget sitt, kanskje, det å gå på museum. For jeg føler at litt av poenget er at man skal ta det innover seg og kjenne på det og få den opplevelsen i kroppen, da, på en måte. Men jeg kjenner meg veldig igjen at man blir helt sånn paff etterpå og sliten.
4: Altså, jeg må innrømme at jeg ikke kjenner meg ikke så igjen, egentlig, men det er nok litt for sånn forskjellige mennesker. Men jeg, mer sånn, det var på Nasjonalmuseet, og da var det et rom der jeg bare, oi, her orker jeg ikke være, fordi liksom, det var så, jeg synes det var på en måte så, altså det inntrykket av bildene og det som skjedde der var på en måte så, jeg synes det rett og slett var litt ekkelt, rett og slett, ja. Så jeg måtte bare sånn, vet du hva, jeg må bare gå ut, for det blir, jeg orker ikke være.
0: Og hva er det som,
4: men det var et rom da, men, ja. Men sånn, Men jeg tror nok at kanskje jeg bare, nei, det er jo en videre, altså man tar ikke så innover seg, kanskje, jeg vet ikke.
5: Nei. Men tror du liksom på en måte, det er på en måte intensjonen at sånn, ok, vi har laget det slik for at folk skal liksom føle på disse følelsene, eller bare er noen litt mer sensitive og, jeg vet ikke, at man er litt forskjellig der?
0: Jeg tror intensjonen er å få fram et uttrykk, på en måte, og gi noen en følelse, og så er det jo kanskje at noen er litt mer sensitive for det enn andre, da, jeg vet ikke. Men jeg synes det er interessant.
3: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål det der. Og også sånn, man kan jo ikke bestemme hva noen skal føle i en utstilling. Det kan jo hende at du føler at jeg... Nei, at du føler...
0: Her er vi på ball. Ja.
3: Det kan jo hende at du føler noe jeg virkelig ikke føler. Ja. At det vekket noe der, sånn, nå ble jeg skikkelig lystig, og kanskje jeg blir skikkelig trist.
0: Ja, utrolig fascinerende.
3: Ja, men det er vanskelig å vite altså, hva man skal tenke og føle. Og sånn,
0: hvem man er?
3: Ja, hvem er man? Kanskje man kan finne ut av det.

0: var da Oddny med Firfisle, og så fikk du Masova med Forglem meg ei.
1: Har du et eksempel på overdreven bruk av nasal stemme?
2: Lytt til Sorgenfri fra 5 til 7 hver søndag på Radio Nova.
0: Museum består jo ofte av ting som gjerne har levd noen år, eller i hvert fall er en stund siden, i hvert fall Naturhistorisk museum er lenge siden. Men jeg tenker sånn, hva tror vi at et museum fra vår tid, som handler om den tiden vi lever i nå, hvordan ville det sett ut? Hva hadde det inneholdt?
3: Første jeg tenker på er covid,
0: ja.
3: Fra covid-tiden, pandemien, ikke sant? Sikkert sånn sprøyter eller sånn...
4: Ja, men det var jo mye også. Første man tenker på.
5: Ja, det er for de pinnene man putter opp i nesa, ja.
0: Ja,
5: det er jo for en attraksjon.
3: Jeg har jo, jeg jobber jo på vaksinesett, så jeg har beholdt de glassene fra Moderna, Pfizer og AstraZeneca.
0: Ja.
3: Så det er sikkert en utstilling kanskje av det da, og bilder av viruset og liksom, fra hele tidslinjen da, og kanskje hvor mange som døde.
0: Ja.
6: Og så kanskje man kan prøve det og bli smittet.
5: Artig.
3: Ja. Og så er det sånn meter, sånn meter hvor langt du kan stå hverandre, og kanskje alle dorullene som blir hamstret.
5: Vet ikke. Ja, mind the gap-skiltet.
6: Jeg føler også det må være på en måte også puttes, altså, liksom, kanskje, altså til COVID, så må det kanskje puttes inn i altså, teknologi da, alt fra liksom, Facebook og Twitter, nei, altså mener Instagram-scrolling-typ for eksempel, som er veldig sånn typisk fortid. Men også litt sånn, altså, ja, hvordan på en måte, altså hvordan han ser på den nåværende datamaskinen for eksempel, altså sånn, ikke sant? Ja. Rent sånn teknologi da, hva er som typ, ja, også må det kanskje være musikk og sånne ting da.
0: Ja. Ja, jeg tror også at sånne ting kommer til å være, eller kunne vært aktuelt i et sånt type museum, og så har jeg tenkt litt på at sånn, vi lever jo i en tid hvor det har vært veldig mye fremdrift når det kommer til rettigheter for kvinner, for homofile, for minoriteter, men så har vi begynt å reversere i vår tid, og liksom gå tilbake, trekk tilbake rettigheter, og det er så stor polarisering, og jeg bare føler at det må være et eller annet sånn som viser at vi har levd i en tid hvor vi på en måte har gått tilbake til noe litt dystert, egentlig.
6: Ja.
5: Jeg er enig, det er faktisk et veldig godt poeng, for jeg tenkte jo med en gang på sosiale medier og sånt, og så begynte jeg å tenke på denne litt sånn kanselleringskulturen, hvordan det også på en måte har påvirket veldig mye, på godt og vondt. Men ja, akkurat det du snakker om hadde jo vært utrolig spennende å se tilbake på.
3: Tror du sånn internettfenomener eller trender ville vært noe museet, sånn 6-7 og greier?
0: Kanskje det kunne vært på et eget sånn trend museum.
5: Oh my god, dabbing og sånn.
0: Ja, ja, ja, men faktisk. Jo, men... En bilde av en person som dabber. Ja. Sånn, her står det, dette betydde.
5: Men bare sånn internets historie er jo sikkert sånn et kjempespennende museum sånn, om noen år da.
0: 100%. Mm. Se for dere at de legger ned sosiale medier fordi at man liksom finner nok forskning som sier at sånn, dette er helt jævlig for oss. Og, sånn, og så kan man da gå tilbake til museer og være sånn, dette var sosiale medier og dette skjedde og derfor så er det fjernet.
6: Ja, for det er jo litt sånn på en måte røyking var før da, ikke sant? Altså sånn, man har jo så mye, altså sånn røyking var veldig sånn, ah, ikke skadelig bruk det, ja, men nå er det sånn det er veldig tydelig skadelig, ikke gjør det litt typ, liksom. Og det føler jeg at sosiale medier kanskje kommer til å bli litt samme greie da.
0: Ja.
6: At nå er det fortsatt noen som røyker, det er ikke det, men altså sånn, men det er så veldig fokus på det da. Det er,
0: ja. Ja, veldig fokus på retningslinjer og at man må finne ut hvordan man skal gjøre det, spesielt med barn. Og ja, det er mange ting man kan vurdere der, men det er jo vanskelig å kanskje se for seg et museum som kan romme alt dette, så det må sikkert være litt flere museer da, hvis vi skal
5: flere
0: få med alle disse tingene.
5: Flere typer museum. Jeg tenkte også sånn klimamuseum også, er jo sikkert også relevant.
0: Absolutt, gitt at vi lever videre.
5: Ja, men det gjør vi.
0: Ja.
5: Det er søndag, herregud, vi må være litt optimistiske her.
0: Ja, ja, det er viktig.
5: Men ja.
0: Ja, nei, jeg synes det er spennende altså, å vurdere.
5: Jeg tror alt dette her kommer på ballen i fremtiden, ja.

0: Der fikk dere låta Fra en annen virkelighet av Uld.
1: Hei, du, jeg lurte på, jeg tenkte å klippe meg.
2: Ja, hvordan vil du ha det i dag? Skal vi bare ta litt lett i tuppen, eller?
1: Nei, jeg har lyst til å klippe meg sånn sorgenfri som du hører hver søndag 5-7 på Radio Nova.
2: Det skal du få.
0: Jeg vet ikke med dere, men jeg kan i hvert fall merke iblant at jeg har vært på et museum, og så har jeg liksom fått masse inntrykk, og så husker jeg ikke nødvendigvis alt som jeg har sett eller opplevd eller sånne ting, og noen ganger så kan jeg tenke litt sånn, herregud, hva var det egentlig jeg var med på nå? Men hva er det vi egentlig lærer av å dra på museum? Er det noe vi har lært, liksom? Noe vi kan dele med hverandre her?
3: Jeg føler vi kan lære ganske mye om å dra på et museum, ja. Altså enten så... Altså, det letteste er på en måte å si historisk museum, eller noe som på en måte har, eller naturhistorisk museum, en sånn type ting, så kan du lære noen fakta om noen dyr, eller en historie, eller ting, og sånne ting. Men jeg føler også at kunstmuseum, så lærer du også noe, du lærer selvfølgelig noe om kunstneren, om kunsten, du lærer også om noe om deg selv, føler jeg. Hvordan du reagerer på et bilde, eller hva du synes er fint, eller sånne ting. Så jeg synes man kan lære ganske mye om museum, egentlig.
1: Jeg fikk jo lære mye mer om... holdt på å si videre i min ferie i Kina, så var jeg også i hjemmebyen der foreldrene mine er fra, et område som en kystby kalt Zhoushan, og da fikk vi en liten tour guide, og jeg kan ikke huske at det museet var der da jeg var liten, men i hvert fall det var veldig mye om under krigen og hvor mange som døde på grunn av briterne, og så lærte jeg at hvis dere vet Hong Kong, ikke sant, var under britisk koloni. Det kunne egentlig blitt Zhoushan da, egentlig kunne vært Hong Kong er i dag, liksom. Hvis de ga tidligere opp da. Så det var veldig sånn fascinerende, bare litt sånn sommerfull effekt, sånn hvis en liten ting var endret, så kunne ting bare blitt helt annerledes i dag. Så det er sånn veldig fascinerende med å lære litt mer om der foreldrene mine er fra da.
0: Det er kjempefascinerende, ja.
4: Jeg føler bare jeg har lært liksom, litt sånn det med mindset, egentlig. Når du går inn på et museum, så er du jo åpen for å lære noe nytt, og åpen for å forstå noe som du ikke forstår fra før, og så er det jo kanskje noe om å ta med seg den mentaliteten ut i livet.
0: Ja.
4: Skal du hva mener?
0: Ja, det ligger noe
4: der. Det er jo det jeg har lært, da.
0: Ja, jeg tror liksom, fordi noe jeg synes kan være vanskelig er at jeg kan være veldig inne i det når jeg er der, og så går jeg derfra, og så på en måte husker jeg ikke så veldig mye av hva jeg har sett eller hva jeg har fått med meg. Men som du sa nå, det å ta med seg den mentaliteten bare, som man går inn med på et museum, at man er villig og man er åpen og man skal ta inn over seg ting, det er jo en ting man kan lære uten at man må liksom nipugge på hva var det jeg fant ut på dette historiske museet i dag, eller hvilket år var det den kunstneren ble deprimert, ja. På en måte. Men liksom, ja.
4: Og så føler jeg jo sånn, man husker jo, men sånn er det jo også i forelesninger og alt, man husker jo ikke alt, men det er noen ting som setter seg.

0: Det var Sofie Krumsvik med... Nei, det var det ikke. Det var Siri Nilsen med Stille vann.
1: Var vi alt på en gang?
2: Sr.
1: Det er gøy.
3: Sr.
4: N. I.
5: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
4: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
5: Ok, klare.
2: Sr.
3: N.
2: I.
3: Sorgenfri.
0: Vi har kommet til dagens ende, holdt jeg på å si.
4: Veis ende.
0: Veis ende,
4: heter det. Ja, det var en sånn fin svung på en måte.
0: Dagens ende. Ja, men vi har kommet til siste slutt her.
6: Det er på tide å forlate dette Sorgenfri museet.
0: Ja.
6: Kom oss ut i friluft.
7: Oi, pent sagt.
0: Ja, men faktisk. Det har vært skikkelig gøy, synes jeg. Jeg føler at jeg har lært masse.
7: Første sendingen etter sommeren.
4: Det er godt å være tilbake, dere.
7: Ja,
0: det er godt. Hei.
7: Blir mer av oss fremover.
4: Ja, bare å lytte tune inn hver søndag fra 5 til 7 på Radio Nova.
0: Dere hørte det her først.
4: Ja, vi gjorde det.
0: Rett og slett. Nei, det har vært en innholdsrik sending med litt av hvert.

0: Vi har snakket om museer på generell basis, opplevelser vi har, favoritter og...
1: Jeg pitchet et nytt museum som jeg tror kommer på ball.
2: Det tror jeg kommer til å slå an, eller kanskje blir det en flop.
1: Kanskje blir det en flop. Der er du god, Ingar.
0: Helt fantastisk, og vi har jo besøkt Flop Museum også.
1: Vi har jo det, herregud.
0: Ja, alt
1: i en sending på 2 timer.
2: Ja, det er sykt.
1: Produktiv gjeng.
0: Ja. Ekstremt produktiv gjeng, dere. Men jeg må bare si tusen takk for i dag. I studio i dag så har dere hørt Maud,
1: Synne,
3: Dennis
2: og Ingar.
0: Og Dennis er så god at han har også vært tekniker.
1: Wow, multitalent.
0: Da gjenstår det bare å si
1: ha det.
0: Ha det bra, dere.
1: Eller på gjensyn.
0: På gjensyn.
1: Eller på gjenhør.
0: Den er fin.
2: Ja. På gjenhør.
0: På gjenhør. Vi går ut på den. Ja. På gjenhør.
3: Ja. Du hører oss ellers der du hører på podcast. Ha det.

0: Hjem er jo noe som en menneskerett, da.
1: Kamp vi må ta selv.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen. Jeg, Tiril Elise, sitter her i studio med
3: Mikkel Vibe
2: og
4: Stian.
2: Ja, og vi skal prate om at Stian har en beef. Som vi egentlig ikke har hørt noe mer om enn det. Så vi er veldig spent på å høre. Jeg har en problemstilling der jeg vil høre hva dere hadde gjort hvis dere var i min situasjon, som var også litt vrien. Og så skal vi snakke om Netflixifisering.
4: Det er en munnfull.
2: Ja. Og et spill som Stian har lyst til å prate med oss om, så er jeg veldig spent på å høre. To spoil or not to spoil serier. Og så skal jeg bli spoilet ned på BB2.
4: Ja, og deg, kjære lytter, så pass på.
2: Pass på.

0: Du hørte August Selnes med Fisketur. God morgen, dere. Nå er jeg klar for å høre. Stian?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Hva er denne beef-tingen?
1: Ok, så i går så var jeg og jobbet i butikk. For så vidt ikke en ekte butikk. Jeg har noen venninner av meg som aldri spiller spill. Rører ikke spill egentlig. Som nå har blitt veldig hekta på spill.
0: Ja.
1: De har lastet ned og tvunget meg til å gjøre det samme. Supermarket Together. Som er et spill hvor du driver et supermarked.
0: Det her høres som noe jeg har spilt på Roblox med nevøene mine.
1: Jeg tror det er nøyaktig sånn som det du har spilt på Roblox med nevøene dine. Men det er veldig funny, du kan gjøre veldig mye tullete greier. Blant annet så satt du på en parabolantenne med liksom en sånn romvesen spraymala på. Nå plutselig så får vi sånn ufor som kommer på besøk, hvor jeg må fly rundt og banke opp romvesener.
2: På supermarkedet,
1: hvor jeg må banke det opp med kokos og alt det der. Så jeg driver og spiller det her med venninne mine. Vi har det veldig, veldig koselig, og det er veldig hyggelig, for vi får liksom chatta på en måte vi aldri har gjort før. Klokka er nå, og dette er veldig viktig, 9:30. 9:30 på kvelden er klokka. Jeg har vært på et langt møte her på Radio Nova. Jeg kjenner det som, vet du hva, nå skal det bli godt å bare koble av, slappe av. Så ringer telefonen min klokka 9:30. Og så er det sånn, det er rart. Den skal ikke ringe. Det er et nummer som jeg ikke har lagret. Og så går det to tanker gjennom hodet mitt. Ok, nummer en, jeg har min ekte jobb, ikke supermarked-fiktiv jobb. Det innebærer at jeg ringer veldig mange folk. Så kanskje det er en av de som ringer meg opp. Nummer to er, ok, men kanskje, for vi har jo drivet og kontaktet en del folk i løpet av det møtet som er på Radio Nova, kanskje det er en av de som lurer på noe, så jeg tar telefonen. Det er Norstad!
3: Hæ? Hei, vi lurer på om du kan bli med på en spørreundersøkelse.
1: 9:30! 9:30! Kødder du? Jeg har så beef med Norstad nå.
2: Nei, du, men forskning
1: har ikke noe... Du kan ikke ringe noen 9:30!
2: Kan de vel? Forskning har ikke noe klokke.
1: Ja, det bør jeg få etter det der.
0: Ja.
1: Og jeg hater det, for jeg sliter på å si nei til de folka også.
0: Men jeg skjønner jo det, altså, hver gang de ringer på formiddagen, så er det sånn, nei, jeg er på jobb. Og så ringer de litt senere, nei, jeg skal hente barna i barnehagen. Ringer de litt senere, nei, nå er det middag. Nei, nå skal jeg legge barna. Da har du lagt barna 9:30.
1: Ja, og liksom i den situasjonen.
2: Ja, de sitter og venter, ikke sant? Fordi de tror at du har vært på jobb, du har spilt supermarked eller vært på butikkjobben, og så når han er ferdig på butikkjobben, da kan vi ringe og høre hva.
1: For jeg hadde liksom litt lyst til å være sånn, du, jeg er veldig opptatt med å banke opp romvesener akkurat nå, jeg kan ikke. Altså, 9:30! Jeg kommer ikke over dette.
0: Men spurte du hva det gjaldt? Liksom,
1: nei, for jeg prøvde bare å ro meg veldig sånn flaut ut av det samtalen og sånn. Du, det passer egentlig veldig dårlig akkurat nå.
3: Ja, er du sikker? Kan jeg ringe deg opp i morgen?
2: Men det høres ut.
1: Nei, helst ikke.
2: Sitter folk på Nordstadskontoret og ringer 9:30?
1: Ja, jeg putta deg på 1881 igjen, for jeg, sånn, for jeg tenkte det samme, det må være kødd. De kan ikke ringe folk 9:30 på natta, eller på kvelden. Jo, ja, 1881, det var Nordstad, avdeling Lillehammer, som ringte opp. Antall Lillehammer ligger i en eller annen tidszone, jeg vet ikke. Så jeg er Norstad. Vi er skikkelig beef nå. Jeg bare sier det. Jeg tar turen til Lillehammer etterpå. Pass dere.

0: Du hørte Fangst med Alltid nær deg. Og nå, dere, skal dere høre hva jeg har slitt med i det siste.
1: Yes.
0: Jeg har ikke en beef, men jeg... Ja, nei, dere får bare sette dere inn i dette scenarioet her.
1: Okay.
0: Du er på en liten pub i Oslo med en venn. Mens dere sitter og prater, begynner noen å rope bak dere. Det er eieren av puben, som har jobbet i baren, som kaster noen ut. Det er to menn og en dame som blir kastet ut. De to mennene går ut, mens kvinnen går i lås. Hun står og krangler med eieren av puben. Og eieren og kvinnen står og krangler ved døra, som du sitter rett ved siden av. Og så roper dama på et punkt, «Faren til sønnene mine døde forrige uke!» Og så fortsetter de her å krangle, og hun vil ikke gå, for det her er argumentet hennes for at hun skal få lov til å være i puben. Hva hadde dere gjort?
2: Er det greit da? Da kan vi la henne være der. På puben.
0: Ja, fordi hun er i sorg.
2: Ja.
0: Men du vet jo ikke hva som skjedde.
2: Hva gjorde hun?
0: Ja, men det vet du ikke. Du fikk bare med deg at det ble bråk, og at de to mennene gikk ut, og hun dama står igjen nå.
1: Ok, og dama får også beskjed om å gå?
0: Ja, men, eieren står og prøver å dra hun ut av døra, men hun nekter.
1: Men hva var, altså, ok, hva var det du gjorde der? Du bare chillet?
0: Jeg vil høre hva dere gjorde før.
1: Okay.
2: Hva vi gjorde, vi var ikke her. Men hva kan man gjøre?
1: Nå frykter jeg for hva du har gjort.
2: Du kan ikke gjøre noe annet enn å bare sitte der og se på, kan du?
1: Nei, liksom på en måte å svare, hvis jeg var Tiril Elise, hva hadde jeg gjort?
0: Ok, så jeg hadde veldig lyst til å hjelpe denne dama, men samtidig så fikk jeg veldig vondt av eieren, fordi jeg vet jo ikke hva de her har gjort, og så ble jeg litt sånn, hun dama må jo bare gå ut til kompisene sine. Og så det første jeg gjorde da, var at jeg gikk ut til kompisene, og var sånn, jeg ville bare sjekke stå der, og de synes han, eieren av barnet her, var kjempeteit. Eller,
1: ja, de, ja, i mening, for ja, så vidt.
0: De var imot at de skulle ut. Og hun dama her bare sto så i lås, og så tenkte jeg sånn, ok, hva om jeg bare prater med henne? Sånn, vet du hva, jeg tror det er liksom, jeg tror du får en mye bedre kveld av å bare dra nå. Egentlig. Men så var jeg sånn, hvordan skal jeg formulere det på en god måte? Så jeg går opp til hun og er sånn, hei, har du lyst til å bare prate litt? Så kan vi gå ut og prate. Og da så hun veldig stygt på meg, fordi hun skjønte at jeg prøvde bare å få henne til å gå. Og da ser hun kjempestrengt på meg og er sånn, vet du hvordan det er å miste faren din? Og så tenker jeg, jeg kan ikke si nei nå, for da mister jeg alle argumenter i det jeg har. Så jeg ljuger, så jeg sier ja.
2: Ha?
1: Nei. Okay. Jeg trenger fortsatt å vite, fordi du har fortsatt ikke svart, hva gjorde du der? Jobber du her?
0: Jeg var på puben med en venninne. Jeg satt ved siden av.
2: Det er ikke ditt ansvar.
1: Det er ikke ditt ansvar.
0: Ja, men jeg tenkte bare sånn, stakkars denne mannen som bare står her. Og, så jeg sier ja. Og da hadde hun ikke noe mer å si. Hun ble veldig sjokkert. Så hun bare sier ikke noe mer, og bare står og ser på meg. Og så,
2: du vant altså?
0: Ja, jeg vant. Så gikk jeg bare og satt meg igjen. Fordi hun sa ikke noe mer, for jeg var sånn, vi kan prate om det. Men ja, nei, jeg tror hun da gikk litt sånn dypere tanker, at her er det en jente som har mistet pappaen sin, som prøvde å prate med meg.
1: Jeg føler det. Du tappte moralsk.
0: Ja, jeg gjorde altså, det som var verst var når jeg satt meg ned med venninna mi etterpå, så var jeg bare sånn, nei, jeg bare prøvde å prate med henne, for jeg tenkte kanskje hun trengte bare å prate med en jente. For noen ganger, altså, som en jente så skjønner jeg at man går litt ekstra hardt mot menn som skal prøve å styre. Så da er jeg sånn, da kan jeg komme som en kvinne, og så kan vi heller prate sammen.
2: Men litt prøve å styre, altså han eier jo puben da.
0: Ja, men det var jo det, men hun gikk jo i lås. Altså, jeg er på eieren sin side. Jeg synes hun bare burde gått. Men når jeg da satt meg ned med venninna mi igjen, så fortalte jeg hva jeg hadde gjort. Men jeg glemte å si den delen at jeg løy, så jeg var sånn, oi, Tirelise, det visste jeg ikke, det var veldig trist.
1: Nei, jeg løy.
0: Pappa løy.
1: Og da sto hun andre rett bak deg.
0: Nei, da hadde hun gått ut. Men nei, det var derfor jeg håpet at dere kanskje skulle si noe lignende. Sånn at det ikke var kille.
1: Altså, min tanke her var så forskjellig. Jeg hadde blitt sittende og latt eieren av barn til hille med det.
2: Ja. Ja. Eller vet du hva, jeg hadde banket på eierne av barnet.
1: Ja, det hadde jeg gjort faktisk. Enig.
2: Stå opp for de utsatte.
0: Ja, men jeg lurer veldig på hva de gjorde som fikk han eieren til å bli veldig sint. Men det får jeg aldri vite.
1: Kanskje de spurte han om han hadde mistet sin pappa?
2: Oi.
0: Ja, kanskje det trigget han.
1: Kanskje det trigget han.
0: Herregud, jeg må gå til han og si at jeg har mistet pappaen min.
1: Ja, kjempeide.
0: Ja, det er han jeg burde prate med.
2: Full circle.
0: Ja.

0: Du hørte Nora Roll med Nei.
1: Unnskyld, men vi tog den her går til Skummakultur.
2: Første viben.
0: Neste stasjon er Skummakultur.
3: Skummakultur. Ditt stopp i hverdagen.
0: Netflixifisering.
4: Fisering.
0: Netflix-fisering. Hva vil det si? Definisjonen av Netflix-fisering.
4: Okay. Hva skjer når du får Netflix i fiseringen?
3: Jeg har hatt en veldig sånn bra, eller ikke bra. Det er helt OK comfort show, som jeg har kost meg med veldig mye det siste. Ghosts på Netflix.
0: Har jeg ikke sett.
3: Som er et veldig herlig konsept. Det er en gammel liksom, herregård, og så dør hun som bor der. Så hovedkarakteren Samantha tar over stedet, for det viser seg at hun er i slekt. Wow, gøy. Så faller hun i en trapp, er på en måte død i et par sekunder. Men kommer til livet igjen, hun overlever. Og etter det så kan hun se alle spøkelsene som bor der.
0: Åh, mitt verste mareritt. Da hadde jeg sett pappa.
3: Da hadde du sett faren min, endelig. Veldig sånn herlig, charmerende. Er det super high stakes? Nei. Er det på en måte verdens beste serie? Nei, men jeg koser meg veldig mye. Jeg likte den veldig godt. Til deg som lurer, jeg har sett den amerikanske versjonen, ikke den britiske eller den tyske. Og så
4: du snakker om Ghost amerikansk, ja.
3: Ghost amerikansk.
0: Jeg har jo sett den tyske.
3: Jeg har veldig lyst til å se den tyske, for så vidt. I hvert fall nå, for nå har jeg begynt å se de to siste sesongene som har kommet ut på Netflix. Og det er så Netflixifisert.
0: Fordi da er det Netflix som har produsert de nye?
3: Jeg tror det. I hvert fall så bærer det preg av det jeg har merket med veldig mange Netflix-serier, spesielt i nyere tid, hvor de bare stoler ikke på at du faktisk følger med.
0: Men det er det få som gjør, da.
4: Og er det den greia med at de
0: sier alltid,
3: skal forklare plottet til episoden sånn, hver bidig scene, så blir du liksom mint på hva som foregår. Er sånn, dude, det går fint. Jeg har faktisk såpass klare å følge med.
0: Ja, for du sitter og følger med. Du gjør ikke andre ting samtidig.
3: Jeg kan gjøre andre ting samtidig også, men jeg klarer å få med meg et veldig simpelt plott som, å nei, vi må passe på at vi har råd til fontenen. Mm. Dere må ikke si hver bidig gang, Oi, hva skjer med fontenen nå? Fontenen! Stopp! Det er ikke et vanskelig plott. Dere trenger ikke forklare dette hver bidig gang. Og alle disse spøkelsene har for eksempel ghost powers, så alle kan gjøre forskjellige ting. Noen kan liksom få strømmen til å flikre, noen kan liksom ta på ting. I de to første sesongene, så bare gjør de det. That's it. Her må de på en måte annonsere det som om de er liksom fra Pokémon, som må liksom Trevor, bruk dine ghost powers til å trykke på telefonen og kontakte Samantha nå!
0: Det virker litt som barnetev, vet du.
3: Det er det det blir, det er som å se Fantorangen. Jeg klarer å følge kurset, med. Nei!
0: For det som irriterer meg med sånn Netflix-fisering, er det at folk er så altså, ikke for teit, men folk er liksom sånn pene, det ser ut som alle har på sånn beauty filter, alle er litt sånn operert, det er ikke noe sånn, jeg vet ikke, hvis du ser på Netflix-serier nå og så ser du tilbake på gamle serier, så ser jo menneskene helt annerledes ut, gir det mening, og at de bruker sånn 25-åringer til å spille 17-åringer og sånn.
4: Ja, det er det verste jeg vet, sånn nå er vi på high school og så er vi 30 år.
0: Ja, og så da, jeg synes bare det er så teit, og jeg hørte, jeg tror det var Hanna Martin i podden hennes eller noe som sa sånn, i en veldig rørende scene så hadde det vært enda mer rørende hvis hovedpersonen hadde kanskje litt skjev nese.
3: Ja, på en måte. Det er den klassiske Hollywood da. Ja. Jeg er så stygg, og så er det liksom bare et lite arr på skinnet.
0: Men jeg føler det er så veldig synlig på Netflix, fordi de også har dette her veldig sånn scenelyset, og så har de jeg vet ikke, altså det er sånn scenelys farget, man ser at det er Netflix liksom.
3: Ja, de har fått en sånn veldig sånn falsk greie. Jeg synes også at fargen har bare forsvunnet ut av Netflix-produksjoner.
0: At nå er det mistet, for det jeg ser for meg sånn, jeg ser sånn Ginny & Georgia, så er det veldig farget da.
3: Er det også på Netflix?
0: Ja.
3: Jeg føler veldig mange av seriene jeg har sett har bare blitt så matte i fargene. Det popper ikke lenger.
0: Ja.
3: Men altså, mitt største problem her er bare det at hvorfor er alle serier blitt sånn her? Altså Stranger Things også.
0: Ja.
3: Fikk jo massiv kritikk, fordi den siste sesongen var bare de som konstant forklarte alle de andre tidligere sesongene.
0: Ja.
3: I stedet for å bare være sånn, du har nok fulgt med. Du har nok sett på Stranger Things. Vi behøver ikke se for deg hvis Game of Thrones var nødt til å gjøre det her hver bidige episode.
0: Ja, det er jo ikke godt.
3: Fem ganger i løpet av denne episoden så er det nødt til å forklare hele plottet som foregår. bare stol på at litt.
0: Men jeg føler ikke jeg har sett noe snakk om det med å gjenta plottet. For jeg har hørt om at de forklarer hva de gjør, men ikke det du snakker om nå. Har det liksom vært et tema i media? Eller sånn,
3: ja, men det er jo som regel på en måte de lavterskel, sånn som ghosts da, som bare forklarer liksom episodens plott på nytt og på nytt og på nytt, hvor de på en måte gjentar hva som er dagens problemstilling igjen og igjen og igjen. Og det er sånn, du kutter vekk til en eller annen sånn sidescene med noen sidekarakter som gjør noe annet, tilbake til hovedkarakterene, rett på å fortelle, oppsummere, ok, og dette er dagens problem, hva gjør vi nå?
0: Det gir veldig Dora Explorer, føler jeg.
3: Ja, nei, så jeg vet ikke, jeg ble så lei av Netflix. Og det er så synd, for de har veldig mye jeg egentlig hadde likt.
0: Vi får gjøre sånn som
3: likt.
0: Alle andre begynner å gjøre. Begynner å se på gamle serier i stedet. Man blir lei.
4: Det er mye bedre.
3: Det er akkurat det jeg har begynt å gjøre. Ja. Jeg har begynt å se Malcolm in the Middle i stedet for. Og det er så mye mer for fisk.
4: Jeg har sett Malcolm in the Middle på YouTube Shorts. Hele dritten har jeg sett.
3: Ja, kanskje det er derfor vi mister oppmerksomheten vår. Og trenger å få forklart ting hele tiden. Så ja, en liten plea til Netflix. Slutt. Stopp og fjern de der dumme Amazon Prime-reklamene deres i serien. Det er ass. Slutt.

0: Du hørte Ansgar med blikkboksblues.
1: Vi har sending i dag med mye vanskelige ord.
0: Ja. Men jeg har også blitt sjekket for dysleksi som 5 ganger, og jeg har det ikke. Men jeg bare synes det er litt vanskelig å lese.
1: Nei, det er fair. Det er lov.
0: Men Stian, du har med en gave til oss, vil jeg si. Du skal presentere et spill.
1: Ja, jeg har testet ut et nytt spill som jeg gleder meg veldig, veldig, veldig mye til. Som du kanskje skjønte hvis du hørte på før Blickbox Blues. Jeg liker Star Wars. Jeg er glad i Star Wars. Det er bra filmer. Noen av de ganske ræva, men veldig mange av de ganske bra. Og det har kommet et nytt Star Wars-spill som heter Star Wars Zero Company, som jeg har fått prøvd ut.
0: Har du fått det spoilet?
1: Vet du hva? Ja, jeg fikk en kjempeirriterende spoiler som irriterte meg skikkelig. Var sånn, det har vært en veldig kul overraskelse. Glad jeg ikke fikk den da.
0: Ja.
1: Men det er for de som ikke, eller for, jeg vet ikke om dere kjenner til XCOM.
2: XCOM?
1: XCOM. Jeg tar det som et nei.
2: Xbox.
1: XCOM er et sånt strategisk spilserie som var veldig populært, hvor på en måte du spiller som et militær som skal ta et romvesner, bla bla bla. Men det som er veldig kult er at det er som sjakk, hvor du på en måte må flytte på. Du får 4 karakterer du kan bevege rundt. Du må flytte på dem i et sånt, akkurat som en sånn grid pattern, sånn som i sjakk. Og hver av de på en måte soldatene kan gjøre hver sin ting. De har unike abilities, unike våpen. Og så må du strategisk ta ut alle fiendene. Og så beveger man seg i tur.
0: Så det er ikke sånn, typ, sånn historiespill der du reiser gjennom en historie? Dette er sjakk?
1: Det er historiespill. Men, men hver gang på en måte det skjer en kamp, så gjør du det som på en måte sjakkspill. Hvor du kan bevege alle dine da, brikker på en gang. Så må du gi over turen til motstanderen, som da får bevege sine.
2: Snakker du om XCOM nå?
1: XCOM. Okay, ja. Og det er de samme folka som har lagd dette nye Star Wars-spillet. Som spilles helt likt, bare med Star Wars-skin.
2: Altså det er samme spillet?
1: Så å si, men med mye mer Star Wars-støff rundt. Ja. Overraskende god historie så langt. Jeg koser meg veldig. Godt skrevet, som jeg var litt spent på. For det kan ofte, i hvert fall at Disney tok over, føles litt sånn corporate-aktig ut.
0: Men er det som Star Wars-filmene? Eller er det bare i samme univers?
1: Det er i samme univers. Det er litt mer basert på Clone Wars-serien. Men alt ser realistisk ut. Altså det ser ut som filmene. Det ser vanvittig bra ut. Så spiller du som på en måte en sånn gjeng med leiesoldater som blir hentet inn for å gjøre en sånn liksom undercover mission for The Republic. Som en eller annen kult som driver å kidnappe folk og driver med noe terrorplanlegging, og du skal prøve å finne ut av hva i huet er det de holder på med. Samtidig som du prøver å nedbetale gjelden din til et narkokartell. Og du har alt dette, og det som er veldig kult.
2: Er det så mye Star Wars? Narkokartell?
1: Ja. Har du ikke sett Star Wars?
2: Jo, jeg har sett liksom de første filmene. De fra 80-tallet og sånn.
1: Ja, nei, i hvert fall i Clone Wars begynte de å introdusere ganske mye mørke sider av Star Wars, som er veldig kult. Jeg liker det veldig godt. Og det som er veldig fett med dette er at hvis en av soldatene dine dør, så dør de.
0: Du får det ikke tilbake.
1: Du mister dem. Nei. Så du har en sånn sted hvor det er sånn memorial for alle du har mistet, og alle karakterene har en personlighet. De har stemmeskuespill. Så på en måte du blir godt kjent med dem.
0: Men kan du da miste så mange at du ikke kommer deg videre?
1: Ja.
0: Så hva gjør du da?
1: Der har jeg heldigvis ikke havnet enda. Men ja, da kan du starte helt på nytt, eller gå tilbake. Hvis du har en save da, så kan du gå tilbake til tidligere. Men det er veldig kult, for det gjør det faktisk veldig skummelt.
0: Ja.
1: Hvis du mister den, på en måte, brikken eller den fyren, altså, men, oi, da er det borte for alltid.
0: Som en person som liker spoilers, så hva fikk du spoiler?
1: Ok, skal jeg røpe det? Okay.
0: Da må de som ikke vil vite lokke ørene og
1: skru ned musikken akkurat her og da. Nei, det var bare egentlig at Anakin dukker opp på et punkt. Jeg vet ikke hva han sier, det hørtes ut som at det var samme film fra Clone Wars. Så det er litt kult at han dukker opp, men jeg vet ikke helt hva.
0: For du ville helst bare fått det som en overraskelse.
1: Ja, det er kjempekul overraskelse, for du har en sånn base of operation. Det var kult å liksom gå inn der og sånn, what?
0: Som meg da, som liker spørre, så hadde jeg gått rundt og bare sånn, åh, er det der? Åh, jeg kommer langt nok, åh, er det der? Og så hadde han da endelig kommet til, og det var sånn, gøy.
1: Men i hvert fall så digger jeg det veldig, veldig mye så langt. Så veldig verdt å sjekke ut. Det er ikke så gærlig pris, i hvert fall for hva du får. Jeg føler jeg har brukt veldig lang tid på å spille så langt, og jeg føler meg ikke halvveis engang.
2: Spiller du på PC?
1: Jeg spiller ikke på PC, jeg spiller på PlayStation, men jeg er ute på PC, Xbox og PlayStation. Så ja, hvis du er glad i Star Wars, så bør du virkelig sjekke ut Zero Company.

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo. Velkommen til lobbyen. Mitt navn Bea. Jeg 22 år, bruker de fleste pronomen, skjev og kjønnsskjev og har nettopp fullført en bachelor I medier og kommunikasjon. Men jeg ikke alene I studio I dag. Jeg har faktisk med meg tre stykken. En av de jo da en gjest. Men først, hvem det som sitter på teknikerplassen?
2: På teknikerplassen så har du Iben, det meg. Jeg 24 år gammel, ikke binær og bruker de-dem-pronomen, og derav kjønnsskjev, faktisk, og også skjev. Ja.
1: Så bra.
2: Så mange, mange fine merkelapper på meg, blant annet også nettopp fullført en master.
1: Så, I hva da?
2: I kjønnsstudier, så jeg the master of gender right now. I'm the master of gender. I can see every equation.
1: Så bra. Så bra. Hvem som sitter ved siden av meg?
3: Ja, mitt navn Maria, hun henne, også akkurat fullført en bachelor med BA, medier og kommunikasjon, en skjev kvinne. Ja, jeg har ikke så mye mer å si om meg selv.
1: Hva pronomenene dine?
3: Ja, hun henne. Jeg tror jeg har nevnt det. Kanskje ikke. Jeg glemmer veldig mye hver eneste intro. Jeg har aldri fått til en intro, fun fact, I lobbyen.
2: Ja. Det mye man skal si, altså. Mye man skal huske på om seg selv.
1: Live and learn. Ok, og så har vi personen som vi nesten litt har kidnappet ut fra gata. Hvem du?
4: Ja, nei, jeg heter Patrick, 24 år gammel, jobber som fotograf. Han, og kjæresten til Maria. Jeg har blitt... kastet inn hit last minute, men det hyggelig. Så jeg har blitt, hvis noen lurer på hvor jeg sitter her, så jeg kvotert inn, rett og slett.
1: Ja, av meg. Så det blir gøy. Ja, jeg tenker I dag så blir det litt av hvert. Det skal by på litt snakk av jobbmarked og impro. Og, ja.
2: Mye impro, egentlig.
1: Ja, det mye impro. Det blir gøy. Jeg gleder meg.
3: Hose episode.
1: Ja, så bra. Da kjører vi på.

0: Og der hørte vi Juno med sangen Jupiter. Og du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: What's your drink of choice?
2: A Negroni.
1: I was going to say the same thing.
2: Magliato.
3: With Lobbyen.
1: Oh, stunning.
2: Yeah.
0: Dere, apropos desperasjon, hvis det er lov å starte med denne samtalen på den måten. Fordi jeg har lagt merke til noe i det siste, kanskje de siste 2 årene, i fjor og i år liksom. Og det er the population av alternative fyrer som bare er obsessed. Der var det et par blikk til en viss fyr som sitter i dette studio. Nå, jeg er faktisk veldig spent på å høre hva du tenker om denne tematikken her. Altså. Jeg ser en sånn trend blant alternative fyrer som er veldig opptatt av å være lesber, egentlig. Eller i hvert fall kle seg som lesbiske, ha litt den samme sånn stilen, den samme jargongen, være litt... jeg vet ikke om jeg kan... Ja, skjønner dere hva jeg mener?
3: Ja, jeg har fått opp TikToker
0: av
3: folk som er sånn der jeg ser en hot lesbe kledd ut a stud, liksom.
0: En stud, ja. En mask.
3: Ja,
0: en butch som går en hot også, butch som går langs Grünerløkka.
3: Og så snur og ser. Og mareritt. Det er en mann.
4: Men jeg har sett det samme. Er det ikke litt den der halvveis hockeysveisen, den der keychainen ned i buksa? Jeg føler den der nøklene.
3: Jo.
4: Er en sånn der, er ikke det egentlig en lesbisk greie?
0: Jo, altså en liten sånn karabiner, krok med nøkler på den ene, i den ene beltelupen liksom, er jo meget lesbisk. Det er nesten litt sånn lesbisk hanky code. For de som kjenner til det, altså å ha et lommetørkle i baklomma, var jo homofile menn sin på en måte sånn signaling til hverandre om at de var homo for det første, men også liksom hvilken sånn type på flavor.
3: På Oscar Wilde sin tid så hadde de en firkløver i skjorta.
0: Ja.
3: I skjortlommen, eller... Ja.
0: Ja, lesber er også en sånn 5-point-star-tatovering. Det var veldig populært under 2. verdenskrig, når alle kvinnene var hjemme og fikk seg på en måte blue-collar-jobber, fordi alle mennene var ute og måtte kjempe i krig, dessverre. Men så var de litt sånn, men det er jo litt koselig å være her, skal vi les it up, liksom? Men så langt, altså, jeg tror ikke, hvis jeg begynner å se menn gå rundt med en tatuering av en 5-point-star uten å vite hva det betyr, da begynner vi å ha kanskje et problem her. Nøkkelringer på buksa skal de få lov til å ha, men de må kanskje vite litt sånn know your culture, på en måte. Patrick, hva tenker du om dette? Hvor well-versed er du i lesbisk kultur?
5: Nei, akkurat det skjønte jeg at jeg ikke kunne så veldig mye om, men jeg har sett veldig mange kle seg på den måten. Jeg har jo en kompis av meg som også kler seg slik, og han er jo en hvit heterofil mann, men det er jo godt å vite at han egentlig er lesbisk. Det visste ikke jeg før nå.
0: For det er dette, som du sier, Maria, hockeysveis, en liten mullet. Det eneste, og det her er faktisk urettferdig, tenker jeg, men nå er jo jeg så skjønnskjev, og det er at disse fyrene kan skaffe seg en liten bart, og det kan ikke jeg. Jeg må tegne den på, i så fall.
4: Jeg har tenkt akkurat det samme. Hadde jeg vært en mann, hockeysveis og bart. Jeg hadde vært en lesbisk mann. Det er ikke så rart når jeg er skjev da, kanskje, men...
3: Men er disse menn skjeve? Nå kan vi jo ikke vite helt...
0: Det kan vi absolutt ikke, og stil kan jo ikke tilhøre en viss menneskegruppe. Det går jo ikke, så det er derfor jeg sier at de kan jo få lov til å gjøre dette. Men det er også, jeg merker liksom, at det også er på en måte et ønske fra disse mennene om å bli venner med lesbiske.
3: Ja, det har jeg sett.
0: At de liksom er sånn... Hei, jeg liker din veldig, veldig, veldig korte lue. Du er lesbisk, jeg er en heteroman. Vi har samme stil, og vi liker jenter. La oss komme overens. Som er jo en veldig spennende, på en måte, utvikling på grunn av at hvis det er et sted som liksom menn har holdt seg unna og på en måte blitt utestengt fra kulturelt, så har det jo vært på en måte det lesbiske miljøet. Både på grunn av sånn politisk av at lesbisk identitet også har vært en politisk på en måte ta avstand fra menn og patriarkatet, og fordi man er bare ikke interessert i hverandre, og alle vet at man kan jo ikke være venner med folk man ikke har lyst til å ligge med. Det går jo ikke.
3: Selvfølgelig.
0: Så, men hva tenker dere om denne utviklingen, Maria? Har du lagt merke til det?
4: Jeg har det, men jeg har bodd på Grunneløkka. Og det, jeg vet ikke. Men jeg føler her kryr det av dem, på en måte. Men jeg synes det er litt koselig. Det er litt samhold. Det her er sånn, jeg ser det på thrift stores, ikke sant? Og jeg er litt sånn, her er det mange rike mennesker som later som de er fattige.
0: Og mange menn som later som de er lesber.
4: Ja, det er veldig sånn fasada her på Grunneløkka. Men alle går gjennom det, og det er noe holdsomt med akkurat det.
0: Ja, for de oppfører seg fint da.
4: Ja. Ja. Jeg har jo faktisk ikke blitt seksuelt trakassert av en da. Men, og det er en win.
0: Det er dessverre en win. Bea, hva tenker du?
3: Ja. Du, ja, kultur i seg selv er jo levende, og man tar jo ofte, hvis vi skal tenke veldig sånn sosiologisk på det, og sånn, man låner jo elementer av hverandre hele tiden, og det er jo det som gjør en kultur levende. Jeg tenker så lenge man er respectful og mot hverandre begge, del, altså begge parter, liksom, og vet hvor litt sånn ting kommer fra, og at gjerne den nøkkelknipen har en stor betydning for spesifikt lesbemiljøet og ulike tatueringer eller stiler har. Altså at du er på en måte ikke den første som har kommet opp med det. At det faktisk har en historisk, det er historisk tilknyttet til det skjeve miljøet.
0: Det må være litt gøy hvis jeg ser en mann med nøkkelknippet på venstre side og bare begynner å behandle han som en pillow princess, for det er det han signaliserer ved å ha den på den siden. Så, og det må han jo nesten bare vite hvis han skal gjøre det.
4: Det er litt det. Nå tar jeg jo med Patrick på episode på Grunneløkka, så jeg gir jo han litt om til en Grunneløkka baddie også nå. Så nå er jeg litt sånn, kanskje vi skal ta det etter steg videre og gjøre han lesbisk.
0: Hva tenker du om?
4: Hva tenker du om det? Skjev, så.
5: Nei, det er vel bare på tide å begynne å gro tåret og skaffe seg møllet, da, I guess. Ja. Skjeve siden.
0: Kulturelt lesbisk.
4: Du har barten.
0: Ja, og så er jo det viktigste er at lesber står opp for hverandre. Det er det viktigste her, at uansett om man er kulturelt lesbisk eller stødd eller fem eller hva enn det er, så er det jo at man passer på hverandre, ikke sant? Mm. Det eneste jeg ber alle de mannlige kulturelle lesbene om er jo vern om the community dere er en del av, så skal dere få lov til å, så kan vi lånebytte skjorter og
3: vær
0: hjelpe
3: hverandre.
0: Vær en ally. Ja, absolutt.

0: Da har vi hørt på Sliten Liten med sangen Den lesbiske dalen.
1: Du hører på Lobbyen. På Radio Nova.
0: Ja, dere. Kjære venner, fiender og resten som hører på. Jeg vil i denne anledning til at jeg på en måte er blitt ferdig med bachelor. Vi skulle jo egentlig pugge 1000 sider med pensum før vi gikk inn dit for å prate, og så fikk jeg ikke brukt noe av den kunnskapen jeg på en måte har sugd opp da,
2: tilegnet meg ordentlig
0: i denne samtalen. Så, jeg vil gjerne, før vi begynner med, nå blir det impro altså, før vi begynner med det, så vil jeg ta dere gjennom en liten tidslinje. Fordi vi har jo jobbet da med podcasting. Og podcasting, det er knyttet veldig tett opp til det med radio.
2: Hvem skulle trodd?
0: Ja, tenkte jeg. Så, tidslinjen begynner som følger. The Golden Age of American Radio, det var på 1930-tallet gjennom da 1950-tallet. Selv om, og da tenker man en av disse veldig populære sjangerene som kom frem i, gjennom denne gullalderen, det var radiodrama.
2: Åh, elsker et radiodrama.
0: Ja. Vi kommer tilbake til det. Norsk Rikskringkasting, sin NRK altså, sin gullalder, var faktisk på 1950-tallet. Fordi Norge er fattig.
2: Make sense.
0: Ja, make sense, ja. Vi får alltid ting litt senere. Ikke sant? På 1950-tallet i Amerika så begynte folk å få TV, og da var de sånn, nei, da trenger vi ikke. Vi trenger ikke radio lenger. That's boring, liksom. Nå kan vi se på det mens vi hører på. Men da NRK ble jo da egentlig opprettet i 1933, og holdt mediemonopol, så de hadde liksom, det var de som holdt på med radio. Hvis du var på en måte en annen aktør, så fikk ikke du lov, rett og slett. Og dette monopolet hadde de frem til 1980-tallet. Så kom Radio Nova og ble dannet i 1982. Men det eksisterte faktisk allerede i 1950 som en radioklubb for studenter. Men sånn som vi kjenner det, altså Radio Novaen av i dag, på en måte den vi kjenner i dag, den begynte jo ikke å eksistere før 1982. Og er faktisk den første ikke-kristne nærradioen vi har her i Norge.
2: We're the OG. We exactly. Go way back.
0: Exactly. Og så var det en journalist som heter Ben Hursley i The Guardian i 2004 som kom opp med ordet podcast.
2: Ok. Det er ikke så lenge siden altså.
0: Nei. Og det gjorde han ved å sette iPod og broadcast sammen. Så det slo han sammen.
2: Oh. Ja, for da var allerede iPod en ting, ja.
0: Ja, og så det skjedde i 2001 at det ble utviklet sånn teknologi for å kunne gjøre sånn at man kunne laste ned lydfiler, rett og slett. Drive på med distribusjon av lydfiler. Men så kommer det, og dette er når vi kommer tilbake til det med audiodrama eller lydteater, eller ja, det vi kaller for gjerne fiktive podcaster nå i dag. Fordi på 1950-tallet, etter at på en måte radioen hadde dødd litt ut i Amerika, så døde også audiodrama, eller radiodrama, ut som sjanger. Men så blusset det opp igjen litt i 2012, da en podcast med navnet Welcome to Night Vale kom. Og den har vært ganske, den har vært og forblir populær til den dag i dag. Og så har vi da hva heter det? The Magnus Archives, som kom i 2016, som er også en veldig populær fiktiv podcast. Så til den grad, så mine venner, vil jeg faktisk at vi skal lage vårt, vår versjon av radiodrama i dag. Det som kjennetegnet gullalderens radiodrama, det var jo det at folk spilte det live inn i studio, med lydeffekter som ble spilt inn live. Du kunne ikke legge på å redigere noe i ettertid. Dette ble gjort i studio.
2: Jeg har faktisk besøkt lyddrama, eller radioteaterstudio hos NRK fra typ tidlig, fra 50-tallet, hvor de bare hadde masse mikrofoner inni, så de bare spilte teater,
0: exactly.
2: Men det ble bare tatt opp.
0: Ja.
2: Og det var et skikkelig, skikkelig kult studio å være i, altså.
0: Og her har vi noen regler. Dere to, Iben og Maria, dere, jeg fikk dere til å spille steinsakspapir.
2: Ja,
0: i sted,
2: og jeg vant, jeg knuste
0: du
2: meg.
0: Du vant. Så nå har dere begge to fått, utifra det, har dere fått dere hver deres rolle.
2: Ok.
0: Så den har dere fått på meldinger, så da er det bare å ta opp mobilen.
3: Jeg er redd.
0: Og egentlig, når vi tenker tilbake på radiodrama fra før, Iben
2: jubler. Jeg ble veldig glad for min rolle her.
0: Disse radiodramene var jo generelt med et manus. Det får dere ikke i dag, for det hadde vært kjedelig. Så, dere skal spille hver deres karakter, og så har vi da et scenario som jeg kommer til å lese opp. Du, Patrick, du skal være foley artist, som betyr rett og slett at utifra det de to gjør, så skal du lage lydeffekter.
4: Okay.
0: Og da kan du bruke hva som helst, bortsett fra mobilen din.
4: Ok. Nei.
0: Så, det som er da er at hovedregelen med en slik sjanger er at confusion is the story killer. Lytterne må vite hva dere holder på med. Så dere har, hver av dere har fått tre ting som dere må gjøre minst en gang i løpet av denne fortellingen som vi kommer til å skape sammen i studio i dag, pluss da litt sånn bonus utfordringer. Og det som gjerne gjøres eller ble gjort i løpet av disse fortellingene var jo det å gjøre det tydelig hva slags ting man gjorde. Fordi man ser lytterne, de som hører på her, ja, du som hører på her, du vet jo ikke hva som på en måte blir gjort i studio. Så da hvis for eksempel Maria må reise seg av stolen, så sier hun gjerne «Nå reiser jeg meg av stolen fordi at jeg er sint!» eller noe sånt, ikke sant? Og da må du gjerne reagere på det.
4: Ok, så jeg skal hoppe inn midt i, eller skal jeg vente til liksom, de har gjort en
0: reaksjon
4: også?
0: Dine lydeffekter er en reaksjon på det som blir gjort.
4: Ok, så jeg gjør det samtidig?
0: Samtidig eller etterpå,
4: okay.
0: Ikke sant? Og så har dere to fått litt bonusutfordringer også, som dere leser nederst. Ok, så la meg få se. Nå skal jeg... Vil dere lese opp hvilken rolle dere har fått?
2: Skal jeg starte? Jeg ble veldig glad. Jeg er en privatdetektiv. En sliten, dramatisk privatdetektiv som nettopp har løst saken. Og jeg har samlet alle bevisene og er overbevist om at klienten skjuler noe.
3: Oi, ok. Jeg er da klienten. Wow! Og jeg har hyret detektiven for å finne ut hvem som har drept ektemannen deres. Virker sørgende, men er også merkelig nervøs.
0: Oh. Ja, for dette radioteateret, guys, heter nemlig mordet på ektemannen. Ok, nå skal jeg lese opp scenarioen, og så skal dere få rommet. Handlingen foregår på detektivens kontor sent på kvelden. Regnet pisker mot vinduet. Etter flere uker med etterforskning har detektiven innkalt klienten for å avsløre sannheten. Detektiven legger frem bevisene og anklager klienten for å ha drept sin egen ektemann. Klienten prøver først å benekte alt, men innrømmer til slutt sannheten. like før detektiven skal ringe politiet, avslører klienten den egentlige grunnen. De har vært hemmelig forelsket i detektiven i årevis.
3: Plott twist!
0: Til alles overraskelse innrømmer detektiven at følelsen er gjensidige. Etter en kort eksistensiell krise bestemmer de seg for å stikke av sammen til Las Vegas. Så dette er det dere skal spille ut. Vær så god.
2: Fru Bakke, velkommen. Tusen takk for at du kunne møte meg her i kveld. Det har vært en lang og tung etterforskning, men jeg er sikker på at den har vært enda tyngre for deg.
3: Jeg vil først bare takke dem for hjelpen. Det må jeg virkelig si. Du har vært, hva kan man si, til stor hjelp.
2: Det er da ingenting å takke for, men la oss komme til saken. Her har jeg en mappe med alle bevisene jeg har lagt frem i løpet av de siste 3 ukene. Og nå skal jeg bla gjennom den for deg for å vise at jeg har funnet ut av hvem som har drept din ektemann.
3: Oi, er det liksom sånn nødvendig? Eller sånn, så, hvor mange bevis har du? Eller sånn, eller kanskje du trenger ikke å si hva det er, eller sånn. Skal du si hva alle bevisene er?
2: La meg bare se ut av vinduet litt, og se ut på regnet. Det er veldig rart at hun ikke egentlig har lyst til å se på bevisene. Men jeg må komme til bunns i denne saken.
3: Jeg må bare reise meg litt opp og bare gå litt. Jeg bare, ja.
2: Fru Bakke, sett dem ned, okay. Dessverre. Altså, jeg må bare komme ut og si dette. Og slå hånda mi i bordet. Fru Bakke, du har drept din egen ektemann.
3: Hva? Ja, men jeg kunne jo aldri. Hva er det du mener? Nå reiser jeg meg opp fra denne stolen. Og dette her...
2: Alle bevisene er imot dem og deres involvering i denne saken. Her har jeg, hvis jeg blar videre til neste side... Så har jeg et bilde av deg med mordvåpne utenfor barn. Du var en stamkunde hos i årene fram mot dette drapet.
0: 1954.
2: Takk Gud, 1954.
3: Ok, la meg bare sette meg ned litt nå. Jeg har et

0: denne bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp, opp, opp.
5: Å fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Skibribap, skedmens knapp. Klokken er fire, og det betyr at du hører på Rushtid her på Radio Nova, Oslos eneste studentradiokanal. Og det er en meritt som vi holder utrolig høyt. Det er allerede blitt onsdag denne uka, og vi gleder oss til å glede dere gjennom eftermiddagen, en vakker solfylt dag midt i uka. Men aller først, her skal du få litt grann musikk.

0: Der fikk du August Selnes med I morgen kveld. Og kjære lytter, velkommen til denne sendingen av Rushtid. Med meg i studio per nå har jeg en.
1: Ja!
0: En flott dame.
1: Meg, Ragni Flagstad. Ikke google meg.
0: Ikke google meg, jeg har en del skumle ting på nettet.
1: Det en del OnlyFans-kontor, for å si sånn.
0: For du glemmer alltid passord.
1: Ja, jeg glemmer alltid passord, så jeg må lage nye.
0: Fader, har du noen som har laget 400? Nei, det er meg.
1: Det er meg. Det er bare, det er ingen fake. Det er ingen fake accounts der ute. Det er bare meg selv som lager nye.
0: Det er jævlig bra å være. Ikke søk meg på OnlyFans. Å nei, har noen laget hevnporno? Nei, nei, nei, bare, det er feil konto.
1: For det er faktisk veldig sykt hvis noen har laget en falsk konto der ute nå. Nå må jeg nesten sjekke det. Etter sending. Det skal jeg gjøre.
0: Gjør etter sendingen.
1: Etter klokka seks.
0: Og du, kjære lytter, kan du sjekke nå?
1: Du kan sjekke nå.
0: Og send oss
1: gjerne
0: bilder, for vi orker ikke betale.
1: Nei, for porno av meg, nei.
0: Det
1: gidder jeg ikke å betale for.
0: Hvor mye hadde du verdsatt deg? Fordi jeg vil anta, nå høres det ut som at jeg en utrolig bra fyr, ja. Men det også fordi jeg ikke har orket å sette meg inn i det. Hva, det er månedlig man betaler
1: på OnlyFans? Altså, jeg har jo en inntekt på cirka 2 millioner i måneden på, ja, OnlyFans.
0: Hvor mange menn er det?
1: Nei, jeg aner ikke. Jeg aner ikke. Jeg har aldri vært inne på. Jeg aner ikke hvordan det fungerer. Men jeg tror det er sånn abonnement, ja. Også at man kanskje må betale, at man må betale ekstra for liksom mer sånn der personifisert innhold. At du kan komme med requests.
0: Ja, ja, ja. Som Patreon. Ja. Og sånn cameo-opplegg.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Så det er en, de
1: og da må du sikkert bare, da er det sånn engangssummer, sånn, det bestemmer man sikkert bare selv.
0: 10.000 for titsa ut av oss i navnet ditt.
1: Ja, sikkert.
0: Det er på en måte, for det var det jeg skulle spørre om, hva er det, si det er månedlig sum da.
1: Ja.
0: Hva hadde du verdsatt din porno til?
1: Åh, det kom jo an på hvor flink jeg hadde vært da, på en måte.
0: Jo, men akkurat nå.
1: Hvis jeg skulle begynt akkurat nå.
0: Du får ikke prep time liksom.
1: Jeg får ikke øvingsleir.
0: Nei, du får ikke øve per i dag. Og også hvor liksom. For det finnes jo folk på OnlyFans som ikke viser pupper eller noe som helst. De ja. Bare har på seg bikini eller noe.
1: Ja, ja, men man kan vel også bare ha, hvis man har liksom veldig langt hår, eller man har pene tær, eller, det er vel mange.
0: Jo, jo, ok, men si, hva hadde du lagt ut, og hvor mye i måneden?
1: Oi, shit. Det måtte jo vært helt sinnssykt mye da, fordi jeg er veldig litt interessert i å gjøre det i utgangspunktet.
0: Ja.
1: Men liksom en person, hva en person må betale for å få innhold av meg, i måneden. Jeg aner ikke, 100.000 kanskje.
0: I måneden? En person?
1: Ja.
0: Jeg skulle ikke ha mer enn. Jo, for hvis du lager en liten sånn cult following, så trenger du ikke mer enn du betaler 500 kroner i måneden.
1: 500? Det var veldig.
0: For å smøre meg inn i smør og ha på speedo liksom.
1: Ja. Ja, men jeg tror kanskje dette kunne vi adressert med et kjønnsperspektiv da. For du er jo mann og jeg er jo kvinne. Så jeg vet ikke, jeg føler kanskje at det har litt å si. Jeg føler på en måte at hvis du hadde gjort det, smørt deg inn i smør og stilt opp i speedo, så hadde på en måte alle bare vært sånn, åh, Christian er sykt smart, ass. Han bare tjener sykt mye penger på OnlyFans, og det går helt fint. Mens hvis jeg hadde gjort det, så hadde det vært sånn, åh, ja, Ragnar har gitt opp livet sitt og er en hore.
0: Det er faktisk et veldig godt poeng, og det er fint at vi fikk dratt inn det her inn på kjønnsperspektivet. Og det var fint at vi da igjen får sagt at vi i Rushtid er det eneste program på Radio Nova som tar stilling til likestilling og er for.
1: Og vi er to kjønn i studio.
0: Og vi er to kjønn i studio.

0: der var Aika Feet Jack med Simple Conversations.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg har jo vært i Oslo i hele sommer, Kristian, og da har jeg tatt en del bane. Og jeg har hatt veldig god tid og mye overskudd til å på en måte være til stede på banen, da. Så, som jeg på en måte alltid er også, da, eller jeg er jo litt sånn anti-smartphone person
0: selv om jeg har levd i nuet.
3: Selv om jeg har en nå, men ja. I hvert fall, det har vært en reklame i hele sommer for VG. De har ikke hørt å forsvare seg.
0: Samtidig møtekårelse, punkt 4.15 sier at så lenge de får det så fort som mulig.
3: Åja, oh, ok, ja, ja, ja. Da skal vi sende det så fort som mulig.
0: Helt
3: dette
0: riktig.
3: Stikket. Men ja, de har hatt en reklame som, hvor det liksom har stått sånn der «Mann 35 hadde lyst til å lese nyheter, men...» Så sånn «dan, dan, da!» Så sånn «møtte på en bekjent!» Og så er det sånn liksom T-banekartet, og så står det sånn «Hei, oi, hvordan går det med deg da?» Og så er det bare sånn tørr småprat liksom på de forskjellige... stoppene da. Og så står så er det liksom sånn sykt kjipt å møte på en bekjent når man egentlig bare kunne lest VG på T-banen.
0: Dette er jo plakater laget av videoreklamene deres.
3: Det er, okay.
0: det er hvor en kar går inn på bussen.
3: Ok, dette er veldig bra, for dette har jeg ikke fått på meg.
0: Nei, faen, han skal til å lese VG. Han tar opp mobilen, ja. Skal til å lese VG. Ja. Oi, og så ser han en han kjenner.
3: Ja.
0: Bor de i samme oppgang eller noe?
3: Og så må han ha en samtale med han.
0: Ja, og de er litt funny.
3: Ja, og jeg føler at det treffer jo noe i meg, fordi jeg tenker at det treffer noe i folk. At det treffer, liksom, folk digger det, eller ikke digger det, men sånn.
0: Folk digger de reklamene.
3: Nei, men at det er sånn der, at folk er sånn, ja faen, sykt sant. Sykt sant. Så mange ganger jeg har møtt på noen jeg ikke vil prate med. Men jeg er bare sånn, hvorfor blir verden mer og mer deprimerende å leve i? Fordi hvem er vi hvis vi heller har lyst til å lese VG enn å liksom snakke bittelitt med noen?
0: Men her vil jeg gjerne ta sånne folk i forsvar.
3: Ja, gjør det.
0: Jeg elsker å prate med folk på bussen og ta meg nær når folk jeg kjenner sier hei og går og setter seg et annet sted. Og så får jeg masse pushback på det når jeg sier at jeg synes det var nørd av dem. For det er sånn, det er ikke alltid man har lyst til å prate med folk.
3: Ja.
0: Men
3: her er vi på samme lag.
0: Ja, jo, men så må man også nyansere det litt. Fordi
3: ja, da.
0: Ofte så er jo dette folk som er på vei til jobb,
3: ja.
0: Og man har gjerne lyst til å finne ut av hva som har skjedd i natt. Holde seg opp til. Det synes jeg man skal få lov til å gjøre. Og så er det jævlig irriterende at du da heller må prate om hvordan det var på forrige FAU-møte.
3: Jeg er uenig, fordi jeg føler at skaff deg en radio da, ha den på badet. Hør på radioen når du pusser tennene. Du trenger ikke å lese deg opp på alt mulig ute i det offentlige rom. Det offentlige rom finnes jo for at vi kan møte hverandre.
0: Ja, men det er ikke et krav.
3: Jeg synes det. Jeg synes jeg er for mobilfri TV-bane.
0: Det er utrolig få nyanser.
3: Ja, men jeg orker ikke mer. Jeg føler at verden blir bare mer og mer deprimerende. Og det er så sykt greit å synes at folk, at det å snakke med folk er så fælt og kleint og irriterende. At det er bare sånn der, men herregud, vi er jo mennesker, og vi lever i en by. Flytt på landet da, hvis du har så lyst til å lese VG hele tiden.
0: Hadde du syntes det var bedre om vi hadde hatt med avis på banen?
3: Ja.
0: Din hykler, din Oslo faen, ass. Fy faen, det er så jævlig champagne-sosialist, kultivert, helvete, faen.
3: Wow, okay, jeg føler meg truffet av alt sammen.
0: Ja, fordi det stemmer, fordi det er, så lenge, altså det er bare, det er papiravis er bedre for de.
3: Men herregud, ok, altså jeg er ikke sykt for papiravis heller. Jeg er bare for at folk, jeg vil bare ta tilbake den vanlige samtalen, uten at det er helt sykt,
0: men
3: på en måte.
0: Man må jo kunne... Når er det ellers man skal ha muligheten enn når man drar på vei til jobb om å få med seg... For det har jo ikke noe å si at du får med deg det klokken 7 på kvelden. Hva som skjedde i natt.
3: Ja, det kan jeg. Jeg føler at her har du og jeg litt forskjellig sånn... krav på når man skal få med seg nyhetene. Jeg tenker hvis man enten ser på nyhetene på kvelden, eller hører på nyhetene på morgenen, da er man good, liksom.
0: Ja, på morgenen.
3: Ja, men det kan du gjøre når du pusser tenna.
0: Det er ikke alle
3: som pusser tenna. Da burde du pusse tenna. Det er ikke sjampanjesosialistet av meg å si.
0: Det er ikke alle som har tid til å pusse tenna om morgenen. Jeg synes bare at det burde være lov å ikke ha lyst til å prate.
3: Men det er jo det som er hele poenget mitt, Christian. Det er alt for lov. Det er så lov at VG lager en reklame basert på denne følelsen hos folk. Og så er folk sånn, så blir det enda mer sånn legitimt å ikke snakke til folk. Det er for legitimt i Norge å ikke snakke med folk. Vi må få mindre av det, og mer prat.

foto som en pornsite. Hun er så glad i rumpa mi, helt DDE. Den kommer aldri til å klappe som DVD. Det er mannsrollen hun må leve med. Noen har misforstått, men dem om det. Tactical vest på min overkropp. 72 jomfruen opp.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: It's the Slender Man, bridges full of Benjamin Bannikers, counting up a half a ticket in the

0: Ja, slapp down these nuts.
1: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
2: Jeg har gjort noe feil, og det er å ikke introdusere vår nyeste gjest.
3: Som har sittet stille i studio i 43 minutter.
4: Jeg tror det er det lengste jeg har sittet stille i hele mitt liv.
2: Hei, Hanna!
4: Hei, Rushtid!
2: Veldig bra. Det er så fint, det er så fint når sånt skjer. Jeg har også gjort noe annet feil.
4: Å nei, hva er det?
2: Jeg har funnet ut i det siste at jeg har drukket feil.
3: Ikke... Altså alkohol, eller hva mener du?
2: Ja, for jeg var og drakk øl, som man jo gjør, på bar, da i et glass, gjennomsiktig sådan.
3: Ok.
2: Gjennomsiktig glass.
3: Som, gjennomsiktig glass? Ok. Og, det høres riktig ut enn så lenge.
2: Ja, og dette har jeg gjort før.
3: Ja.
2: Drukket øl i gjennomsiktig glass på bar.
3: Ja.
2: Og så skal jeg drikke den siste, jeg vil påstå, kanskje de siste 2 desiliterne, litt fort. For jeg har lyst på en øl til, og noen står i barn. Som man jo også gjør.
3: Og du blir tøft deg litt sånn. Hei, jeg kan drikke 2 desiliter.
2: Ble det pulings den kvelden? Nei, ble ikke det. Men
4: det ble i hvert fall 2 desiliter øl.
3: Yes.
2: Ja, det ble det. Og så er det noen som sier, Kristian, hva i helvete er det du gjør med munnen din?
3: Oi.
4: Oi.
2: Den er lei å få.
4: Det er liksom ikke det du har lyst til å høre.
2: Nei, det er topp 2 verste ting å høre.
3: Ja.
2: Og det er når du...
3: Hva gjorde du?
2: Jeg lager duck lips når jeg drikker...
3: Nei, ja,
4: gjør du det?
3: Hæ?
2: Når jeg drikker...
3: Men bare når du skal drikke mye av gangen?
2: Ja, da lager jeg duck lips.
3: For å liksom åpne munnen mer liksom?
2: Spesielt da overleppa. Og det ser jo helt rart ut.
3: Ja.
4: Jeg føler at dette her er noe jeg ikke har lagt merke til før, men jeg nå kommer til å tenke over hver gang.
2: Men jeg er jo på vei til å avvende meg dette.
3: Ja.
4: Søren.
2: Fordi,
4: løpet er kjørt.
2: For det var ikke bare hva du gjør med leppene. Det var kanskje vi skal finne et glass til Kristian som ikke er gjennomsiktig. Ok. Er tannkjøttet mitt så jævlig?
4: Nei.
2: Drittfolk.
3: Hæ? Ja, men nei. Ok,
4: jeg skjønner ikke.
3: Tar du leppene liksom utenpå glasset?
2: Nei, men jeg bretter opp overleppa når jeg drikker. Og jeg kommer til å skylle på at det er fordi jeg har trangt svelg.
3: Sånn.
2: Fordi jeg er ikke noe god til å chugge. Men,
4: ja. men jeg er heller ikke god til å chugge, men det betyr ikke at jeg bretter opp overleppa.
2: Nei, jeg tror jeg kompenserer.
3: En som er god til å chugge er Frida Ulsund, shoutout. Hun er det, og hun, det så vi forrige uke.
2: Ja, og hun løfter aldri overleppa når hun drikker.
3: Nei, hun åpner så vidt munnen og drikker den på 2 sekunder. Det er helt sykt.
2: Men jeg tror at det er fordi jeg har et behov for å kompensere. At jeg føler at munnen min blir større hvis jeg gjør sånn med leppa. Men det er tennene mine, jeg er fortsatt i veien.
3: Ja.
2: Poenget er i hvert fall at jeg har drukket feil hele livet mitt, og nå skal jeg avvende meg det.
3: Og du suger til å drikke.
2: Og jeg lurer på om dere også har på en måte innsett i det siste at hele livet har gjort noe feil.
3: Altså, jeg innså noe i fjor som var veldig, veldig sykt og veldig stort og veldig feil.
4: Ok.
3: Ja. Og det skjedde sånn her, at jeg hadde, det var 2 timer til jeg skulle levere eksamen min. Hjemmeeksamen. Og så sa jeg til kjæresten min sånn, gidder du å bare lese gjennom? Og han bare, ja, nice, fordi han er jævlig snill. Shoutout til han. Og så leste han gjennom, og så ga han litt tilbakemelding og sånn. Så sa han sånn, akkurat den setningen her er litt sånn malplassert, så den burde du kanskje ikke ha med. Eller liksom, den burde du omformulere litt. Og så var jeg sånn, åja, men jeg kan jo ikke omformulere den, fordi det er jo sånn den står i kilden. Og så var han sånn, åja, men da er det jo et sitat. Da må du jo ha den inn i sånn klamme. Og da stopper det for meg, og jeg ser på han, og jeg innser at jeg har gjort alt feil. For da sier jeg til han, hæ, men alt jeg har fra kildene er orett. Og da sa han, Ragnhild, det er plagiat. Og så innser jeg at jeg har studert i mange år, og bare drevet med en sinnssyk klipp-og-lim-operasjon hver gang jeg skriver en oppgave, som er helt forferdelig. Og det ga så mye mening for meg, fordi jeg har tenkt at akademia ikke gir mening, at man ikke blir smartere av dette, fordi man blir ikke smartere av sånn jeg holdt på. Og i kollokviegruppa mi så hadde vi alltid sånn der, ja, jeg bruker dritlang tid på å produsere tekst, liksom sånn, det går skikkelig sakte for meg å produsere tekst. Og nå var jo de bare sånn der, ja, det gir jo mening hvis du måtte. Ja, fordi dere skjønner, hvis jeg ville si noe i teksten min, så måtte jeg på en måte finne den setningen i pensum.
2: Nemlig.
4: Ja, ok.
2: Så du har lagt
3: skjønner dere?
2: På noe,
3: skjønner dere?
2: Du har lagt på komma og resten har du måttet da som en sånn avis utpressingsbrev fra helvete.
3: Jeg kunne, ja, på en måte da, så var det sånn, regelen i hodet mitt da, var at sånn, jeg kunne jo på en måte diskutere rundt ting som allerede var stata liksom, men alt som var stata måtte være orett. Det er helt sykt, og det er helt sinnssykt mye mer jobb, og det er helt, men, man blir kjempe, man blir ikke noe smartere å gjøre
4: det. Det jeg på en måte nå innser er at det er ikke så lett å bli tatt i plagiat, hvis Nei. Du bare aldri har fått beskjed om det før du liksom...
3: Nei.
2: Faen, drittfolk av noen eksamensfolk da?
4: Ja, jeg, altså jeg har gått rundt og vært sånn småengstig for å bli tatt i plagiat, sånn livredd for det, ja. Og jeg driver ikke på sånn, Nei. Holdt jeg på å si.
3: Jeg drev jo med plagiat, men jeg var jo også, det var jo egentlig kjempelett å ta meg i det, fordi jeg hadde skrevet en setning, ikke sant, uten å ha den i klamme, ordrett, og så skrevet kilden og sidetall.
2: Da er det jo ikke plagiat, da har du bare glemt klamme.
4: Ja, da har du bare feilsitert
3: ja,
4: en tekst.
3: Ja, men det er på en måte ikke lov det heller da.
2: Hvorfor ikke det lov?
4: Nei, feilsitering er jo på en måte...
2: Ja, men det er ikke plagiat.
4: Nei, men du, jeg tror du kan
3: bli... Hvis hele teksten din er det.
2: Du har ikke stjålet en jakke, du har bare glemt å betale for det. Ragnhild.
3: Ja, i hvert fall, det er en helt forferdelig måte å skrive men, en tekst på, det skjønner dere jo også.
2: Ja, det er
3: for meg, jeg var jo bare sånn der, hva faen er men, akademia?
4: Jeg vil bare si noe til Christian der. Ja. På setningen, du har ikke stjålet en jakke, du har bare glemt å betale for den. Du kan bli tatt for å stjele en jakke, selv om grunnen til at du stjal den var fordi at du glemte å betale for den.
2: Ja,
4: akkurat som at Ragnhild kan bli tatt for plagiat, selv om...
3: Nei, ikke si at jeg kan fortsatt bli tatt, da.
4: Nei, det tror jeg ikke, men sånn kunne bli tatt for det... selv om grunnen var at du feilsiterte kilder, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Men det er mye lettere å unnskylde seg med sorry, det var ikke meningen å stjele jakken, jeg er bare en jævla idiot.
3: Ja,
4: ja det er det jo.
2: Fremfor at det var med vilje.
4: Ja, det er sant. Du sier jo noe der.
2: Så om nå plutselig samordnet opptak, eller hvem i helvete der som kommer og banker på døra, så må du bare åpne og så bare si, sorry, jeg er dum.
3: Ja, men ja. Det er jeg jo, på en måte. Altså, når jeg har gjort det i så mange år, det er jo helt sinnssykt.

0: Der fikk du Cybersex av Kispa.
1: Rushtid. Rushtid?
2: Nei, Leon, husk på det vi har øvd på. Rushtid.
1: Ja, rushtid.
2: Nei, rushtid.
3: Oman, husker du øvelsen vi gjorde sist? Rushtid.
1: Rushtid.
4: Rushtid. Jeg kom løpende inn her for 5 minutter siden, 10 minutter siden, 20 minutter siden.
0: Tid er relativt.
4: Tid er relativt.
0: Og du er alene.
4: Jeg har sittet i studio hele dag. Neida. Og det var fordi at jeg var og hentet noe litt spennende, som jeg har ventet nesten en måned på å hente. Og det Oi. Er at jeg var på Paint on Pots og jeg hentet, endelig hentet bollene jeg
5: måtte. Spennende.
4: Har du lyst til å se den?
0: Ja. Vil du først kanskje si hva det er? Paint. Fordi det er jo veldig lett å handle inn i et lite ekokammer, et lite mikrokosmos, der man føler at alle som lytter på Radio Nova vet hva Paint on Pots
4: er. Og det, nei, men det store problemet er at for en måned siden så visste jeg ikke hva det var. Så jeg var i den...
5: Det er det største problemet.
4: Jeg var utenfor dette ekokammeret. Paint on Pots er basically et sted i... det er et sted hvor du kan komme og male på keramikk.
5: Som allerede er lagd.
4: Så du kan, det er egentlig, er det noe mer å si om det?
5: Nei, og så brenner de det, og så, ja, og så er det veldig vanlig å dra der på date, eller med venninnene sine. Mm-hmm. Og
0: finn ut om han du dater er ræva til å male.
5: Ja, det er han.
0: Som regel.
4: Vel, morsomt, for jeg var der på date.
5: Oh, ok!
4: Og av oss to så var det...
5: Det er en dyr date.
4: Det var definitivt jeg som var dårligst på å male. Ja. Og han hadde vært der før. Han hadde vært der sånn 2 ganger før.
5: Han var en regular. Han var veldig single da. Han datet deg mye.
4: Det vet jeg.
0: Altså, han bare likte å male.
4: Det virket som han var veldig glad i å male, for han var kjempeflink til å male.
5: Var det hans idé?
4: Ja. Shit. For jeg hadde jo egentlig aldri vært på det før, så jeg på en måte, jeg klarte ikke helt å se for meg hva dette innebar. Og jeg har funnet ut...
5: Det er så gøy, du gjør sånn med armene dine, som om du liksom leter i en skog.
4: Jeg visste ikke hva dette innebar.
5: Nei, det er tydelig.
4: Og jeg har funnet ut at Paint on Pots er sikkert en veldig god date i det, men ikke hvis du skal på date med meg.
5: Nei.
4: Fordi at enten så snakker jeg, eller så fokuserer jeg.
5: Okay.
4: Jeg klarer tydeligvis ikke når jeg skal painte on pots og gjøre to ting samtidig.
5: Ja. Og han daten din bare tenkte sånn, get your girl that can do both, på en måte.
4: Ja,
5: så det er det han ser etter da.
0: Painte, potte og plappere.
5: Ja. Oi. Just got muted.
4: Nei, så jeg sitter jo da og maler, og et av problemene er jo også at du må finne på hva du skal male på disse tingene.
5: Ja, det er veldig sånn høyt press.
4: Det er veldig
5: høyt
4: press.
5: Jeg synes det virker som et veldig stressende date-scenario.
4: Det er det, og hvertfall når det er første date, fordi at det var veldig stille der også. Så jeg følte jo da det presset på at, oi, alle her vet at vi er på en første date og blir kjent for første gang.
5: Yeah.
4: Og så skal jeg i tillegg på en måte male ting.
5: Du skal produsere noe
4: kunst
5: som koster ganske mye penger for deg,
4: ja,
5: som du skal bli fornøyd med, og som du skal kanskje potensielt ha resten av ditt liv.
4: Ikke sant? Så jeg fikk
0: en skål der det står pule.
5: Jeg er veldig spennende på hva du gikk for.
4: Jeg gikk ikke for det. Jeg gikk for noe som står meg veldig nært.
5: Ok.
4: Og det
5: mamma.
4: Er
5: at, jeg holder meg fast i bordet.
4: Ja, det synes jeg du skal. Fordi det er litt background til dette her. Jeg og vennegjengen min har siden, jeg vil si 2024, så i litt over to år,
5: okay,
4: hatt en debatt gående som jeg har tatt opp på radio flere ganger, og som jeg

0: For en liten låt. Det var nemlig en liten hemmelighet med Mean Baby.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Nå går vi jo inn I høsten, dere. Og
0: Høsten, som jeg kaller det.
2: Høsten? Vi jo et land som kjent for at folk blir vinterdeprimert. Så jeg tenker bare det fint å jobbe litt sånn forebyggende. Med sånn, ok, hvordan kan man gå inn I høsten? Det blir mørkere, det blir kaldere, vi blir styggere, og man blir mer deprimert. Hvordan kan man føle seg bra? Jeg sier også bare dette litt fordi jeg har lyst til å skryte av meg selv.
0: Bra.
2: Men her kommer det.
0: Fint.
2: Hvordan føle seg bra? Be a villager.
3: Oi, ja, ok. Ja,
2: hvordan gjør det? Dere kan jo ta inspirasjon fra meg. Jeg har et vennepar som bor rett ved siden av meg, som akkurat har fått et barn. Og de går jeg med, lager masse mat. Når jeg lager mat til meg selv, så lager jeg bare masse mat, og så går jeg med bare mat til de. Og de blir, altså, sinnssykt glad. Og jeg føler meg bra I kanskje 4 dager etterpå.
0: Ja, så det fint tipset. Å lage mat til folk. Det jo veldig hyggelig.
2: Og det tenker jeg sånn, det lavterskel. Man kunne egentlig, vi kan egentlig alle bare gjøre mer av det, hvis vi går inn I høsten nå, og tenker sånn, hver gang man skal lage et ordentlig måltid til seg selv, bare gang det med 4. Og bare gi det til noen andre.
0: Men det jo svært lite som gir mer lykke enn koltbord.
2: Altså, koltbord?
0: Ja, men å bare komme inn til Askeladden, komme inn til et jævla koltbord.
2: Det veldig bra.
0: Man må spise mer sammen, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Fordi det en inaktivitet. Fordi folk slitne. Ingen gidder å sitte på bar sånn veldig ofte på høsten og spesielt ikke på vinteren, fordi det kjipt med reisevei og sånne ting.
2: Og man bare mister gnisten liksom.
0: Og det jo mørkt. Og det rødvinens måned og årstid. Og rødvin best når det middagsselskap. Man må ha mer middagsselskap.
2: Mer middagsselskap.
0: Og vil dere ha et tips fra meg?
3: Ja,
0: vi må slutte Og at vinter og sen høst skal være da man får kjæreste. Jeg tror det dårlig idé.
2: At det ikke skal være cuffing season,
0: Nei,
2: som det heter?
0: Nei, jeg tror cuffing season en...
2: Jeg var litt usikker, så jeg gikk hardt ut.
3: Dere tok så sats når dere sa cuffing season.
0: Ja, jeg tror cuffing season en fuckings dårlig idé.
2: Hvorfor det?
3: Jeg enig, Christian.
0: Kan jeg si hvorfor?
3: Ja.
0: Skal du begynne? På det såreste du kan gjøre, som å innlede et nytt forhold du håper skal vare, med en person du ikke kjenner så godt enda, skal du begynne på det når du på ditt mest sårbare?
2: Nei, men du jo ikke det, fordi du jo ladet opp fra hele sommeren.
3: Nei, men skal du begynne
0: peneste? Du sliten. Du har vinterdepresjon. Du sliten. Du har tørr hud fordi det
3: kaldt.
0: Jeg
3: enig med Christian, og fordi, sånn, som vi sa, det ikke så mange som, man gidder liksom ikke å dra ut, man gidder ikke å gjøre så mye. Så det føles litt som å få seg kjæreste I starten av korona. At det sånn, nå
0: det jævlig
3: støkk,
0: word.
3: Nå du støkk inne I sånn, de neste 2-3 månedene, fordi at det minus 50 grader og mørkt ute.
0: Det var honeymoon face inne, og se på Gone Girl.
3: Og jeg tror da at når det da
2: blir... Dere veldig single.
3: Jeg tror da når det blir sommer og skolefri, og alle lykkelig igjen, så slår det opp. Fordi at da det sånn, oi, herregud, se så mye som finnes utenfor ytterdøra min.
0: Jeg helt enig.
3: Ikke sant?
0: Du lader opp, altså du lader opp den knekken du får et...
2: Du sånn veldig engasjert I dette.
0: Ja, men...
3: jeg merker at dette har vi aldri snakket om sammen, Nei. Men vi helt enige.
0: Men Ragni, du lader opp. Kjære deg, Ragni, som har kjæreste.
2: Altså, jeg fikk meg kjæreste på våren,
3: Ja, men det smart. Det det man må gjøre.
0: Ja, fordi, Ragni...
3: Ikke sant, Ragni? Du enig med oss egentlig, deep in there.
0: Ok.
2: Jeg har fått meg kjæreste på flere tidspunkt.
0: Det jo nemlig sånn at når du får denne honeymoon-knekken etter disse 3 første månedene der hvor alt supert det da det begynner å bli lysere
2: 3 måneder, folk sier ofte at det et år, det bra så.
3: Ja, men vi unge, tid går mye fortere nå, det kan vi snakke om
0: Poenget I hvert fall at når du da begynner å gå inn I de vanlige rutinene når dere begynner å bli ekte kjærester at det ikke bare overraske hverandre hver dag liksom Når det hei, hvordan har du hatt det på jobb I dag, liksom?
2: Ja.
0: Mm. Det da man begynner å komme seg inn til...
2: Etter 3 måneder.
0: Nei, men poenget I hvert fall, det da man begynner å komme inn og bli en vårkått simmel igjen.
2: Ja.
0: Og så det da du skal begynne å ha de vanlige hverdagslige rutinene. etter 5-6 ja, måneder.
2: Eller så kan man jo tenke at det liksom vil gi en ny spark da.
3: Nei, men for tid går mye fortere ja, når du går inn i høsten. Dere sitter da støkk inne, noe som betyr at da blir dere basically samboere fra starten av. Som betyr at når våren kommer...
2: Som er helt forferdelig.
3: Nei, men da...
0: Det er det i starten.
3: Ja, for da blir det så bare... intenst. Det er så mye helt i starten.
2: Det er jo helt fantastisk. Det er jo det beste.
0: Du har kjæreste, altså, Ragnhild. Ja, men... Du har funnet en som du har lyst til å henge med ja, hele tiden.
3: Ja,
0: det er
3: ja.
0: Svært få i verden jeg har lyst til å henge med
2: hele
0: tiden.
2: Og når man har lyst til det, så er det helt fantastisk å kunne krype inn i en leilighet og ikke ha så jævlig mye planer og bare kose seg litt under et teppe.
0: Ja, men ja, det er jo ikke supert hver dag.
2: Det jo, det er akkurat det det er.
3: Nei, men det er supert og fantastisk når dere har hatt liksom, the honeymoon face om våren og sommeren. Da er det kjempebra.
2: At, ja.
3: Ikke sant?
2: Ja, vi hadde jo det.
3: Ikke sant?
2: Jeg og min samboer hadde jo det.
3: Så du er egentlig enig med oss?
2: Men vi hadde jo på en måte, eller vi hadde jo honeymoon face fra februar til sommeren, og så flyttet jeg da.
0: Jeg synes ikke, du er som den, jo, men du er som den helsesykepleieren som har levd et helt fucka sykt liv.
2: Nei, du kan ikke si at det er helt
0: sykt. Nei, det er ikke helt fucka sykt. Jeg bare sier at det er ikke mulig å ta noe, det er ikke mulig å relatere til deg når du skal si at det er feil det vi sier nå. Jeg bare blir bare stakke etter honeymoon-festen. Og så kommer jeg tilbake.
3: Og vet du hva, nå har vi det fantastisk mens vi ser på Gone Girl på høsten.
2: Vi er faktisk en veldig god person.
0: Ja, men det betyr jo ikke at alle... Da er jo oppskriften, da. Å ikke bli sammen på vinteren.
2: Vet du hva? Oppskriften, faktisk. Mitt beste tips er å flytte etter at honeymoon-fasen er ferdig. Flytte. Ikke så langt unna. Par timer med tog.
0: Mjøndalen.
2: Cirka Mjøndalen. Og så, fordi da varer, altså den gnisten varer. Kanskje et år til.
0: Ellers så knekker det sammen, og så finner du ut at det å ha langdistanse egentlig bare beviser at hvis det ikke var meant to be, så er det veldig lett unnskyldning til å...
2: 100%, det er en av to. Nei, det... Så da vet du.
3: Det er 50-50.
0: Ja, tips fra Ragni, flipp gjerne en mynt for å se.
2: Flipp the coin.
0: Flipp the coin, og så ser vi hvordan det går.

0: der fikk du Smed på deg selv med Fitness Bro, og før det fikk du Sunbird med Changes.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Jeg satt på en nettside I dag,
3: nevner ikke hvilken.
2: Typen nettbutikk.
0: Begynner på P.
2: Nei, det var en
3: nett... Slutt på hub.
0: Princess.no.
2: Princess.no. Og jeg skulle kjøpe, eller jeg var på, jeg tror faktisk det var Nordli jeg var på, og så kom det opp en sånn der pop-up-greie, hvor det sto, nå 20% et eller annet.
3: Ja.
2: Og det fikk meg til å tenke på at...
0: back in, som regel salg, når det står det.
2: Ja, det var salg. Men det fikk meg til å tenke på at før I tiden, når du fikk pop-up-ads, så betydde det jo at du hadde virus på PC-ene.
0: Det gjorde som regel.
2: Det gjorde som regel. Du fikk ikke pop-up ads
3: med mindre
2: det var et virus. Da hadde du trykket på en eller annen dum link.
3: Åh, jeg føler meg allerede dum. Jeg visste ikke dette.
2: Det var
0: bra, Ragnhild.
2: Og jeg vet ikke at vi alle bare ble enige om at det var greit.
3: Jeg hadde sykt mange virus.
0: Nei, men jeg skjønte aldri når det sluttet med det. For det ikke sånn at jeg har fått meg en jævlig rå antivirusopplegg. Jeg har ikke det. Men det bare
3: finnes
0: ikke det.
3: Men hva skjedde når dere fikk virus da?
0: Ok, kan jeg fortelle? Fordi
2: ja, Christian, selvfølgelig.
0: Min første laptop ble altså totalt rasert. Okay. Altså fra innsiden og ut. Fordi jeg trykket mye på sånn free Minecraft download og sånn. Var 13 år gammel, ante ikke hva sikkerhet var.
3: Nei.
0: Og en ting som skjer veldig ofte, som ikke sånn direkte skadelig, tror jeg.
3: Nei.
0: Tar nok sikkert informasjonen din og sånne ting. Ja. Men det at browseren din blir en annen.
3: Oi!
0: De bytter søkemotor, rett og slett. Så det står ikke lenger Google,
3: sånn
0: det står
3: sånn
0: at
3: du har sånn Ecosia, sånn at det plantes et tre hver gang du googler noe.
0: Ja, men bare
3: snille hackere.
0: Nei, tvert imot, tror jeg. Jeg tror det er sånn...
3: The villain is not always the villain. Nei, jeg var ikke...
0: Det ble som regel bare mye treigere.
3: Ja, for jeg har alltid hatt veldig treig PC.
0: Men jeg skjønte aldri hvorfor det var det de skulle gjøre, liksom.
3: Nei. Men tror dere ikke at grunnen til at man ikke får virus nå er fordi
0: Big Tech
3: har all informasjon de noensinne kunne drømme om uansett?
2: Vi blir jo fortsatt hacka. Det føler jeg står om I nyhetene stadig vekk, at det sånn hackere har kommet seg inn på det. Så det ikke det at de ikke på en måte tar informasjonen vår, men det bare at...
3: Ikke vår I hvert fall, men liksom...
2: Ja, men vår som I det kollektive vår.
3: Ja.
2: Men det bare at nå det ikke sånn at... Eller det jo sikkert sånn fortsatt at du trykker på en link, og så får du virus selvfølgelig. Du skal ikke trykke på linker du ikke vet hva.
3: Jeg føler men, den eneste linken jeg har til det, sånn når man fikk sånne rare på Facebook,
2: ja, for eksempel.
3: En sånn link der. Og det var sånn, det var en venninne av meg som skulle dele en profil med meg, fordi hun var sånn, du må ta kontakt med hun her, fordi jeg skal flytte til Hellas. Så bare, ja, hun bor der, du må ta kontakt med henne. Og så hadde hun bare sendt meg en link på Messenger, og så sto det bare sånn, link, og så var det sånn bilde med sånn dårlig oppløsning, hvor det bare sto sånn, Facebook. Og da tenkte jeg sånn, det her
2: er virus.
3: Dette får jeg virusfølelse av. Men det var ikke det da.
0: Men jeg så faktisk en video om hacking for noen dager siden.
3: Ok.
0: Der hvor det var en kar som sa...
3: Burde vi melde fra til PST?
0: Ikke enda.
3: Nei.
0: Men det var veldig interessant, for det han sa, denne hackermannen, var at før I tiden så var jo, da det var Windows 7 liksom, så var, så ikke så lenge siden, men da var jo det at folk hacket, og du klikket på en link og fikk virus, virusene var for å kødde. Det var jo masse drittfolk som ville bare kødde med deg. Haha, se, nå funker ikke PC-en din, har blitt gul, og opp ned.
2: En pop-up-ad du ikke kan liksom catche, fordi at den hopper rundt omkring på skjermen.
0: Men det var tullringing. Nå all annen hacking, nå bare vi stjeler informasjonen din og selger den.
2: Ja, blackmail og sånt.
0: Vet du hva? Hackere og pop-up ads og virus har sluttet å gjøre det for the love of the game. For de har skjønt at det penger I det. Det som
3: kapitalismen ødelegger alt.
0: De til og med hacking.
2: Og da kommer det pop-up ads hvor det står sånn, nå det salg. Og det, du sånn, ja, greit, men kan dere liksom bare si fra uten å få det til å komme midt I fleisen på meg hele tiden?
0: Ja. Og det det som ekkelt med det at hvis du får video så merker du det mest sannsynlig ikke. For de vil jo helst at du ikke skal merke at du har noe der.
2: Det sant.
3: For det er faktisk sant.
0: Ja, men jeg har jo samme virus. Forhold til spesielt da Israels Pegasus-virus, som er det sykeste, hvis dere vil gå ned et rabbit hole i kveld, så har jeg bare søkt på det. For det er, altså, det finnes ikke et sterkere virus i verden, for det går ikke an å bli kvitt, liksom.
3: Sterkere virus? Er det dyr? Jeg skjønner ikke.
0: Nei, det er noe på PC-en, men det gjelder alle informasjonen. Den ser overalt. Poenget er i hvert fall at det er dritfarlig, og det tar alle informasjonen, det er jævlig smart, liksom. Det er et sykt bra koda.
3: Men har vi det?
0: Nei, men du kan få det uten å vite det, for du trenger ikke klikke på en lenke.
2: Å, Gud, du trenger ikke å klikke på
0: noe? Nei.
2: Det bare kommer til deg?
0: Det er helt sykt.
2: Okay.
3: Som et fysisk virus som bare kommer inn i kroppen?
0: Ja, egentlig.
2: Det er sikkert derfor det heter virus.
0: Men det er, jeg har samme forhold til det som jeg har til antrax, at...
3: Hva er antrax?
0: Antrax er en type gift som egentlig ikke er så vanskelig å få tak i, og det er så lett å drepe folk med det. Antrax killer var noen som... For du kan sprinkle litt antrax.
3: Ok, jeg føler vi må videre.
2: Hvorfor vet du det?
0: Ok, du kan sprinkle litt antrax i en konflutt, og så...
2: Oi, det er det?
0: Ja, så bare dæver man. Ja, okay, og det er luktfritt, og man merker ikke at man får det i kroppen eller noensin. Folk kunne bare sprinkle det over hele Oslo, så hadde alle dæva.
2: Jeg føler jeg har sett det på en eller annen film.
3: Men du hadde jo også dæva når du sprinkla det?
0: Nei, Unabomber gjorde dette. Og hvis du merker det, så kan du du kan gå til legen, og så går det bra. Problemet er at du får ikke noe, du merker ikke noe før det er ganske for sent. Og jeg er veldig redd for antrax når jeg tenker på det, hele tiden. For jeg tenker at det kan være antrax overalt. Men jeg har samme forhold til det som dette viruset, som er at jeg tror det kommer til å bli et mye større problem i livet mitt.
2: Litt sånn som kvikksand.
0: Ja.
3: Det er jo dritfarlig hvis du først kommer over det.
2: Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gikk rundt og var livredd for kvikksand da jeg var liten.
3: Jo.
2: Og tenkte at dette kom til å bli et stort problem i livet mitt.
3: Sånn, hvordan skal jeg overleve kvikksanden?
2: Jeg er fra og bor fortsatt i Oslo sentrum.
0: Men da kan jeg, Anna, sånn helt på tampen her, avslutningsvis berolige deg med, nummer en, du kommer mest sannsynlig til å få Pegasus-virus, for du er ikke så interessant for Israel. Ingen har lyst til å forgifte deg med antrax, fordi alle i verden er gode personer, og ingen vil skape kaos i det hele tatt. Og nummer tre, jeg leste faktisk her for noen dager siden at det nesten er umulig å dø i kvikksand.

0: på mandag. Takk. Og da trente vi, eller vi møtte kjæresten hans etterpå, så sa hun, var dere trent? Så sa jeg armer, og så sa han, nei, det helt feil, vi har trent skuldre og overkropp. Så det var skuldre og overkropp vi trente. Jeg trodde helt ærlig vi trente armer, det føltes veldig sånn. Men jeg dritstøl da.
1: Og det fordi du har vært så flink.
0: Jeg har vært sykt flink. Og jeg har løftet vekter liksom, som en person som løfter vekter og ligger på sånn benk og løfter. Ja, det var en veldig eksotisk opplevelse
1: for meg. Det er helt supert, Raini. Jeg ga deg bensmak.
0: Nei. Og nå åpner jo tøymålet neste uke igjen. Så da er det rett tilbake.
1: Yes. Den siste lille, det siste lille tipset fra oss i Røstid, det er jo at tøynbadet åpner neste uke.
0: Det er ved likehold nå denne uka
1: her. Og om du synes at hun som var her fra start hadde veldig pen stemme og høres ut som en flott dame som du kan målbinde, så vet du hvor du finner henne. For du finner henne nemlig på
2: Tøynbadet.
1: På Tøynbadet, rett og slett.
0: Tirsdag til torsdag
1: 4-6.
3: Ja, du hører på Røstid. Det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: nyheter, aktualitet og opplysninger.
1: God morgen. Klokken blitt 10 denne fredagsmorgen. Det er en litt annerledes morgen i dag, ettersom at Norge for 1,5 time siden omtrent mottok kongens dødsbudskap. Hans majestet kong Harald, 89 år gammel, er gått bort. Han sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag. Morges klokken 06.35 opplyser slottet tidligere i dag, og vi i opplysningen har valgt å vie hele denne sendingen til kongen. Og det skal jeg ikke gjøre alene. Jeg har med meg William Dahl på min venstre side, og Kaja Nilsen rett overfor meg her. Hva tenker dere på når dere hører dette her?
2: Nei, det første vi tenker er at det er en sjokkerende nyhet som ryster hele Norge. Det er en veldig ubehagelig situasjon å måtte snakke om, selvfølgelig. Men vi sender jo da varme tanker til alle som føler seg berørt i dag.
3: Ja, dette er jo veldig trist. Det er jo, vi har jo, Norge har jo mistet kongen sin, men det er jo også noen som på en måte har mistet pappaen sin og bestefaren sin. Og, så det er en veldig vemodig og trist dag egentlig.
1: Absolutt, det er en dag som berører veldig mange. Han var en godt likt mann, og det er det vi skal snakke om i dag. Og vi har jo som sagt valgt å la andre saker utgå som følge av denne beskjeden. Det er en, blir en merkedag som kommer til å stå igjen i historien og ja, befeste seg i dag, 27. 8. august.
3: Ja, kunne jo kanskje fortalt

0: Kongen gikk altså bort i dag tidlig 06.35 på Rikshospitalet. Han ble lagt inn 17. august for behandling av en blodsykdom. I går klokken 09.15 meldte slottet at tilstanden hadde forverret seg, og beskrev tilstanden som svært alvorlig. Et helt presse-Norge og en hel nasjon ventet håpefullt på at den gode nyheten skulle komme, men det gjorde den dessverre ikke. Og i dag klokken 06.35 mottok hele landet dødsbudskapet. Det var statsminister Jonas Gahr Støre som ble overrakt dødsbudskapet først av personer utenfor den nære familien, og senere kom det til pressen i 08.30-tiden. Og det er det vi skal snakke om i dag, i all hovedsak, at kongen er gått bort. Han ble 89 år gammel, han skulle fylt 90 i februar neste år. Og ja, hvem er det vi står igjen med her egentlig, Kaja? Det er jo en samlende figur som mange trekker frem. Hele Norges bestefar er et av mange tilnavn han har fått etter seg.
1: Ja, absolutt. Jeg tror det er det mange relaterer seg til, at det du sier at han er hele Norges bestefar, og at han har hatt dette budskapet da, om alt for Norge, og det er det han har kjempet for, helt siden han har sittet på tronen i 35 år. Da.
0: Og det er jo også et valgspråk som han har valgt å bruke etter sine forgjengere, blant annet kong Olav, og det er jo kanskje noe som har preget hele hans tid som konge, som mange peker på at han har viet store deler av livet til tjeneste for Norge. Hva tenker du, William?
2: Nei, det er jo riktig det du sier. Han var jo en folkekonge som på en måte samlet nasjonen, og motto hans på en måte lever jo fortsatt videre. Så, ja.
0: Det er en tung dag, med andre ord.
1: Ja, det blir en lang dag, og det blir på en måte spennende å se hvordan Norge reagerer da, i løpet av dagen.
0: Ja, i går så var jo store deler av Presse-Norge på både Rikshospitalet, Skaugum, og mange mennesker hadde møtt opp utenfor slottet for å vise sin sympati og omtanke for vår felles bestefar, Hans Majestet Kong Harald. Og det var nok mange i dag som tok det tungt da budskapet kom.
1: Absolutt. Jeg tror også folk har ventet litt i stillhet. Men vi skal også gå videre om det resten av sendingen.
0: Men først skal vi høre litt musikk.

0: Og her hørte du talemor med sangen Skurk.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Ja, som nevnt gikk kongen bort i dag tidlig 06.35 på Rikshospitalet, og dagene i forkant, særlig i går torsdag, da det ble kjent at tilstanden var forverret klokken 09.15, så har det politiske og samfunnsmessige Norge satt, hva skal du si, det har gått fort i svingene. Både stortingspresident Masud Gharahkhani måtte avbryte sin reise til Island. Statsminister Støre avbrøt sin planlagte reise til Tyskland. Og en hel rekke andre norske samfunnstopper har sittet og ventet forhåpningsfullt. Og dessverre ble ikke utfallet som ønsket. Og det kan jo også nevnes at i går så var store deler av kongefamilien både ut og inn av Rikshospitalet på Skaugum, og ja, hele Presse-Norge fulgte nøye med, og nå har vi dette dødsbudskapet her da. Hva betyr det?
6: Nei, det er nok sterkt for veldig mange. Jeg husker når jeg var en liten gutt, på en måte, når jeg var 6 år gammel, så døde jo kong Olav. Da husker jeg at mamma var fryktelig lei seg, og at det var viktig at vi dro ned til Slottsplassen og var der og viste støtte. Kjenner jo litt på det nå også, på en måte, at dette er noe som du kommer til å huske resten av livet.
0: Og det var jo det veldig mange gjorde i går også, tok til Slottsplassen, så folk var triste, jeg var der selv, og så var det en hel nasjon omtrent, eller i hvert fall et utdrag av en hel nasjon hadde samlet seg for å vise omtanke for kongen og la ned roser, og det har vært flere markeringer rundt om i landet også, hvor man har nedlagt roser, så det er jo åpenbart en mann som har betydd mye for mange, ikke bare en symbolsk figur, men også en som har gått inn i mange menneskers liv og hjerter, ikke minst. Og statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere i dag, da dødsbudskapet ble overrakt, sagt at en hel nasjon sørger også samtidig igjen i sterk takknemlighet for et langt liv viet til Norge med flere. Så det berører altså ganske mange dette. Vi har enda ikke hørt noe fra kongefamilien, som er ganske naturlig ettersom dette er ganske nytt. Men ja, Kaja, hva skjer nå?
7: Nei, nå, altså, det er jo mye som skjer samtidig som verden står litt stille da. De må jo blant annet ha et slags møte med den nye kongen. Det er regjeringen og den nye kongen som blir kong Haakon. Hvor de skal finne ut av hvilket navn han skal gå for, hvilket valgspråk han skal ha, og at han skal avlegge ed til regjeringen da, om at han skal være konge.
0: Det ble et ekstraordinært statsrådsmøte i dag, også ja. Klokken 11.30.
7: Det stemmer.
0: Og kondolasjoner fra hele omverdenen og i og utland strømmer inn, blant annet uttrykket kong Charles medlidenhet og støtte med Norge, sørger med Norge, og det samme gjør kong Gustav i Sverige. Så kan det også nevnes at avdøde kong Harald var del av kongehuset Schleswig-Holstein, så føyer seg inn i en lang rekke, eller i en rekke av en lang kongetradisjon da, her i Europa. Og senere i dag, mellom klokken 12 og 13, skal kirkeklokkene over hele landet tilknyttet til den norske kirke ringe i en hel time mellom klokken 12 og 13. Så det er mye som skjer nå etter dette dødsbudskapet kom, og mye som skal gjøres, ikke minst. Så det jeg lurer litt ekstra på, kanskje, er hvordan vi som land skal, og som nasjon, skal komme oss gjennom dette på en måte. Blir det landesorg? Altså, hva skjer? Hva tenker du, William?
6: landesorg blir det, og det blir vel sikkert en offisiell landesorg også, og da er jo Norge flinke til å samle seg. Enten det er dødsfall, eller om det er fotball-VM, eller hva som helst, så er Norge flinkest til å samle seg, og da tenker jo det at det er naturlig at vi kommer til å se mange mennesker nede på i Slottsparken i dag, forhåpentligvis.
0: Absolutt.
7: Ja. Altså, det blir litt sånn, ikke bare her i Oslo, da, men resten av Norge også, så har man jo måtte, de litt norske folkelige markeringene, da, sånn som flagg på halvstang, legge ut roser på minneverdige statuer i forskjellige byer omkring i landet. Så jeg tror nok at alle er med på å måtte, markere dette utfallet, da.
0: Absolutt. Jeg tror jo selv for de som ikke har vært tilhengere av monarkiet, sånn rent prinsipielt, så tror jeg jo at veldig mange har følt en sånn samlende kraft rundt kong Harald. At han har hatt denne kraften bare av å være seg selv og være en folkekonge, sånn som mange også vil trekke fram hans far, kong Olav. Kong Olav på trikken er jo et velkjent fenomen som går igjen. Altså det var før min tid, men noe som mange husker på. Jeg tror mange kommer til å huske mye av det samme med kong Harald. Absolutt.

0: Og her hørte du Iben med sangen Askeladden.
1: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
2: Opplysningen. Vi er der det skjer.
0: Og det er bare 3,5 timer, drøyt 3,5 timer siden kongen gikk ut av tiden. I dag morges klokken 06.35. Og vi har jo lyst til å bli litt bedre kjent med hvem kongen var, og hvorfor han, altså nettopp hvorfor han betød så mye for så mange, og hvorfor han fikk selv mennesker som ikke nødvendigvis er veldig investert i monarkiet til å kanskje tvile på tankene sine. Først og fremst var han den første norske monarken som ble født i Norge på hele 567 år, med Olav Håkonsen, som var den forrige, helt tilbake på sent 1300-tallet. Så det i seg selv er jo kanskje et aspekt som gjør at han blir en litt sånn ekstra nasjonal og samlende figur. Han er en del av folket, født her, vært med altså under krigen og ja, vært en mann som har gjort langt mer enn bare å sitte på tronen og ha denne symbolske funksjonen. Da. Og du, William, nå skal jeg være forsiktig med ordene mine her, men du er hakket eldre enn oss, og du kanskje litt flere minner tilbake fra også den tidligere kongen, kong Olav.
3: Jeg var jo 6 år gammel når kong Olav døde. Så ja, på en måte hele mitt liv etter det har jo på en måte vært mest med kong Harald. Men hvis vi kan se litt tilbake på kong Harald, for han har jo ikke bare vært konge, han har jo også vært kronprins i lang tid. Og da levde han jo et liv med både opp- og nedturer. Han har jo vært 3 ganger med i OL. Han har vært flaggbærer for Norge i OL. Han har vært verdensmester i seiling, han har vært europamester. Og så er det jo litt spesielt den med når han var kronprinsen, og da var nok Norge litt gammeldags, for det kjærligheten til Sonja, den har vært litt spesiell. Og da var det jo sånn at Sonja var jo borgerlig, og det var det ikke så mange som likte, så han måtte jo vente nesten 9 år før han fikk lov å gifte seg med henne. Og han gikk jo tidlig ut og sa at hvis ikke jeg får gifte meg med henne, så kommer jeg ikke til å gifte meg med noen andre. Dette har jo selvfølgelig blitt gjort om til film og serier og alt sånt, men det viser jo også at han er en skikkelig folkelig konge.
0: Ja, litt rebellsk, altså, kan man nesten si, i et mer konservativt Norge, så sto han på sitt.
3: Ja, han var jo jordnær, han spøkte om seg selv, han turte å spøke om andre. Altså, vi husker jo alle det intervjuet på NRK når han kalte dronning Sonja et troll, for eksempel. Ja. Det er jo ikke mange konger som hadde turt å si det. Så, nei.
0: En folkelig mann, og nettopp det du sier med at han på en måte ikke sto på sitt, men at han sto for det han trodde på, da, som denne talen hans for ganske nøyaktig 10 år siden, og snart sensommeren 2016, hvor han holdt denne talen som har gått inn i manges hjerter og inn i historiebøkene for lengst, om nordmenn som er så mangt. Mm. Kan ikke du si litt om hva denne talen på en måte har betydd for Norge, da, og også hva den har på en måte vist av kong Harald?
4: Jo, absolutt. Altså, det er jo en veldig rørende tale, som da har på en måte blitt viral, kan man på mange måter si. Fordi han uttrykker hvem vi som Norge er, og han sier at Norge er dere. Og da tar han opp både folk som kanskje ikke egentlig er fra Norge, men vil føle seg norske, fordi de bor i Norge og føler på norsk statsborgerskap. I tillegg så sier han at jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Han nevner disse artistene, om du både er glad i Kygo, Kari Bremnes, så er du fortsatt en del av Norge.
0: Absolutt. Tenkte av skal du si, respekt, og for å minnes kongen, så tenkte jeg å høyt lese det utdraget fra den talen som vi nettopp var innom, hvor han starter med så pent å si at nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glade i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alltid og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Og dette er jo ord som har, som du sier, befestet seg i den norske folkesjela, som kanskje har utvidet betegnelsen og beskrivelsen av hvem som kan kalle seg, eller hvem som vil kalle seg norske. Og nå, etter at dødsbudskapet ble kjent, så har jo også flere andre samfunnstopper, blant annet Petter Stordalen, gått ut og nærmest spilt videre på dette her, hvor han sier at han var kongen som gjorde Norge større, utvidet på en måte det norske da. Hva tenker du om det, Kaja?
4: Jo, jeg er veldig enig i at det er det han har gjort. Han har prøvd å forene så mange som mulig, og inkludere et veldig komplekst samfunn, som fortsatt da kan kalle seg norske da. Så han har på en måte satt veldig fine norske verdier og vist på en måte hvem Norge er.
3: Ja, jeg kan jo gjerne trekke fram, altså han hadde jo vært konge i 3 år, når det var OL i Lillehammer, i 94. Og der fikk vi jo på en måte, der fikk vi Norge vise fram vår konge til hele verden, om hvor folkelig han var, talen han som var der, og at han på en måte var en såpass stor del av Norge da. Og det synes jeg var veldig fint.
0: Absolutt. Og så, som du sier, nå snakket vi om mer positive anledninger, men han har også samlet oss i dystre, tunge stunder, sånn som etter terrorangrepene 22. juli i 2011, så var det en svært preget og følelsesladd kong Harald som talte til det norske folk som en av mange som var berørt, ikke som en opphøyd skikkelse, men som en person som følte med andre, som far, bestefar selv.
3: Ja, han gikk ut og sa at det var viktig at vi tok vare på hverandre. Det var liksom det var det viktigste han ville komme frem til. Det var veldig sterkt, den talen hans rundt 22. juli også. Jeg holder fast ved at troen på at frihet er sterkere enn frykten, var noe han en gang sa. Så, veldig sterkt.
0: Det var veldig sterkt. Ja, altså, det er noe som mange kanskje kommer til å huske litt ekstra på, da, eller kanskje altså, at man legger også litt, han har lagt litt lista for det som nå blir kong Håkon, med denne, ha denne folkelige appellen og engasjementet for samfunnsliv, da, som trolig veldig mange vil skrive under på at kong Harald hadde. Mm. Absolutt. Og så kan vi også nevne at det fortsatt er ganske mye som er uklart i forbindelse med dødsfallet til kongen, blant annet nye titler, hvordan det politiske og administrative skal ta seg av dette nå fremover. Så det er også en del nå her på lufta som vi ikke vet. Nå har vi vært på lufta i litt i en halvtimmes tid, og det er fortsatt oppdateringer som strømmer inn omtrent hvert minutt etter at dette dødsfallet først ble kjent. Så vi må nesten bare avvente litt og se hvor veien går de neste timene og dagene, rett og slett.
4: Ja, ta det litt på en måte som det kommer, nå som nyhetene strømmer inn da.
0: Absolutt. Så da kan vi høre på litt musikk.

0: Og her hørte vi Amir med Bro.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Det knappe 4 timer siden vi fikk dødsbudskapet om kong Harald den femtes bortgang i dag morges, fredag 27. august klokken 06.35. Han sovnet stille inn på Rikshospitalet, og nå har mange mennesker tatt til gatene rundt om i landet, ikke minst her i Oslo, for å vise sin støtte og medlidenhet både med den avdøde kongen og kongefamilien og nasjonen som helhet. Og vår reporter Dennis Sjøberg på plass foran Slottsplassen, og det skal være ganske mange mennesker til stede der. Og Dennis, hvordan vil du beskrive stemningen rundt deg nå? Hvordan føles det å være et slikt sted nå, som foran Slottsplassen?
2: Det jo en veldig, veldig spesiell følelse her. Det veldig mye mennesker. Det har fylt seg opp masse folk foran slottet, mange tusen. Og det står folk i rekke og rad nedover hele Brosteinveien opp mot slottet. Og det jo, når sist gang man var her, var når Norge vant mot Brasil, så ser man liksom, det et samlingspunkt da, på både gode og vonde stunder i Norge, og det veldig tydelig preg på at det mange som synes dette en trist dag.
0: Absolutt. Det sånn at man nesten kan, hva skal du si, ta på følelsen som råder i og rundt Slottsplassen nå? Er folk triste?
2: Ja, det jeg har inntrykk av, det mange, hva skal jeg kalle det, monotone ansikt. Det få smil å se her akkurat nå. Mange ganske stille. Og ja, det en veldig amper stemning her nå. Det bærer tydelig preget at det dagen som er.
0: Er det slik at folk også har tatt med blomster eller andre gjenstander for å ligge ned foran slottet i dag?
2: Det flere som kommer inn her. Det en jevn strøm, og det mange som har med seg rosebuketter. Og det har jo tidligere, også i går kveld, så har jo folk lagt igjen god bedring brev her. Og det en jevn strøm som kommer inn her hele tiden. Så blant annet, det alltid fra, det unge, det gamle, det familier, og det barnehager, skoleklasser. Så en veldig, veldig...
0: En bred folkegruppe, altså.
2: En meget bred folkegruppe. Veldig representativt for alle nordmenn. Det alt og alle her.
0: Ja, det var det jeg skulle egentlig spørre om vi på en måte har foran Slottsplassen, om vi har et helt land, altså et utdrag av et helt land som har samlet seg, altså i alle folkegrupper, aldersgrupper og mennesker da, som har tatt til Slottsplassen og Karl Johan i dag.
2: Det det helt definitivt. Her det alle grupperinger og alder og alle de forskjellige typer mennesker du kan tenke deg. Det et godt stykke utvalg av alle nordmenn.
0: Absolutt, og sånn anslagsvis, hvor mange mennesker tror du nå klokken 10.32 har tatt turen til Slottsplassen i Oslo i dag?
2: Det må jeg nesten melde at det nesten umulig for meg å svare på, men det mange tusen her.
0: Stort antall. Og du, Dennis, var jo tidligere på Rikshospitalet, eller foran Rikshospitalet i dag. Hvordan har liksom dagen din forløpt? Hvordan startet dagen og stemningen på Rikshospitalet? Jeg vil vel anta at det var et litt mer beskjedent oppbud av pressefolk der.
2: Ja, det hele begynte jo egentlig i stor grad i går. Da var jeg og veldig mange andre journalister der hele dagen og fulgte med på hvem som kom inn og hvem som kom ut og pressemeldinger. Og så dro jo til slutt kronprinsessen hjem, og kronprins Håkon, eller kong Håkon, sov hos sin far. Og det var veldig rolig stemning der på morgenen morgenen, lite trafikk inn og ut. Jeg kom dit 5:50 i dag tidlig. Og så begynte det med at dronning Sonja ankom 07:40. Og etter henne så kom både Lea Behn og så Ingrid Alexandra.
0: Stemmer. Og selv om dette er en trist dag som kommer til å gå inn i historien, kan du også foran Slottsplassen føle på en, hva skal du si, en form for optimisme for alt det Harald har betydd for Norge og det norske folk, at folk kanskje føler på en, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere meg, men også en god følelse oppi alt det vonde.
2: Helt klart. Det er jo noe med å komme hit og observere og se alle menneskene som kommer og samler seg sammen i en felles sorg over at vi har mistet vår konge. Han har jo vært kongen vår i 35 år, og når du ser på den yngre gruppa som er her, og også for de fleste av oss som studerer også, vi har aldri hatt noen annen konge, den unge gruppen. Det er Harald vi er kjent med, og han har vært en konge som har hatt veldig mye godvilje hos store deler av befolkningen. Og det er fint å se hvor mange som kommer og samler seg sammen.
0: Absolutt. Og så lurer jeg på, for nå som du er foran slottet, er det noe annet som skjer der foruten menneskene som tar til gaten og foran slottsplassen? Er det noe spesielt eller ekstraordinært som skjer rundt selve bygget og slottet i seg selv?
2: Akkurat nå er det ganske rolig her. Det er en del, det er jo selvfølgelig en del patrullerende politi og PST og lignende som er her, men akkurat nå er det, går det ganske rolig for seg, altså. Det er folkestrømmen som er hovedblikket her.
0: Absolutt, og i og med at kongen gikk bort i dag, så flagger slottet i alle fall på halv stang. Jeg vet ikke om du ser noen andre bygninger eller offentlige bygg som har firet ned flagget i dag.
2: Jeg har sett noen flagg på halv stang på vei ned hit, og nå kan jeg også meddele at jeg ser at de trekker nå ut flaggstangen på slottsbalkongen. Så nå, og riksflagget også på taket av slottet henger på halv stang, men nå kommer det en flaggstang ut over slottsbalkongen som jeg vil tro de skal henge opp flagget sitt på.
0: Så det er altså mye som skjer i og rundt i landet i dag, og kanskje særlig her i hovedstaden i Oslo. Da sier jeg tusen takk til deg, Dennis Sjøberg, og masse lykke til videre på denne litt ekstra tunge augustmorgenen.
2: Takk for det.
0: Det er altså mye som skjer rundt om i landet, og kanskje særlig her på Slottsplassen, foran der flere mennesker har samlet seg, flere tusen mennesker har samlet seg. Og det er som nevnt ganske mye som kommer til å skje de neste timene og dagene. Og før vi går videre i sendingen, kan vi høre litt musikk.

0: Hørte du kordfløyel med 100 gode grunner?
1: Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
2: Ja, jeg gruer meg litt i det spørsmålet.
3: Jeg satt og lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg litt bort.
4: Deres tilspørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt.
5: Opplysningen. Vi stiller spørsmålene andre ikke tør å stille.
0: Og etter at dødsbudskapet til kong Harald i dag tidlig ble kjent, klokken 06.35 sovnet han inn, så står et helt politisk Norge snudd opp ned på hodet. Opplysninger til Dagbladet indikerer at all politisk virksomhet i Stortingets ånd legges midlertidig ned i lys av dødsfallet, og i foranledningen til kong Haralds bortgang så har flere politikere måttet avbryte sine reiser til utlandet, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani. Og nå er det ganske mye som skal skje de neste timene, rent administrativt og politisk. Og du, Kaja, har satt deg litt bedre inn i hva som skal skje, særlig de neste timene. Det vil blant annet bli avholdt et ekstraordinært statsråd klokken 11.30 i dag, med kronprins Håkon og Ingrid Alexandra, kronprinsessen altså. Og hva skjer? Kan ikke du hjelpe oss litt på vei her?
6: Altså, det blir jo litt som vi nevnte i sted, at vi skal på en måte finne ut da, først og fremst hvilket navn vi skal kalle da, kronprins Håkon, eller kong Håkon nå da, og igjen hvilket valgspråk han skal ha, men også at han skal på en måte legge en ed til Stortinget da, eller til regjeringen, på en måte vise at han er en konge på en måte, og så skal han også komme med en tale til oss, for han publiserer hva de har blitt enige om på dette statsrådet.
0: Stemmer, så det er ganske mye som skal skje på det rent administrative planet nå, fremover, og det er jo slik at når en regjerende monark i Norge, ifølge grunnloven, går bort, så vil tronfølgeren, altså i dette tilfellet kronprins Håkon, nåværende kong Håkon, må vi vende oss til å si, blir med umiddelbar virkning den nye regjerende monarken.
6: Ja.
0: Og du nevnte jo blant annet at han skulle avlegge ed og velge nytt valgspråk,
6: ja.
0: Og både kong Harald og kong Olav har jo hatt dette alt for Norge-valgspråket. Tror du det er sannsynlig at også Håkon velger det samme?
6: Altså, jeg vil nok tro det. Sånn som man kan se litt at da kong Harald og Håkon hadde ganske tett bånd, og han har jo på en måte lært så mye som mulig av sin far. Så jeg vil nok tro at, sånn som vi har kjent kong Harald, da, at han vil prøve å overføre den verdien. Men det er jo opp til kong Håkon selvfølgelig, om han vil ha et nytt skifte, selv om det tradisjonelt sett har vært det samme da, i flere år.
0: Har han nylig på troppene, på et vis, kong Håkon, har han store sko å fylle?
6: Ja, det vil jeg si. Altså, vi har jo sett at nye da, kong Håkon, han gjør også stadig flere oppdrag, og har gjort det spesielt den siste tiden. Men igjen så har kong Harald satt veldig stort preg da, som konge, vil jeg si.
0: Absolutt. Og det kan jo også nevnes at kong Håkon, sønnen til hans majestet kong Harald, som nylig gikk ut av tiden, tidligere denne uka hadde planlagt flere reiser, blant annet til Færder, og han er jo en blant mange i norsk samfunnsliv nå, som må avbryte eller avlyse sine reiser. Og William, hva mer er det som vil skje nå fremover, særlig sånn i forbindelse med det politiske arbeidet, blant annet?
2: Jo, det er jo litt sånn som Kaja sier, da, at det nå blir et ekstraordinært statsråd, og så blir det jo en del litt sånn formelle seremonier. Hvis jeg ikke husker tilbake, så når kong Olav døde, så var det jo også mulighet åpen for publikum å komme og besøke kisten. Det vet vi jo ikke om skjer nå, men det var, men jeg har også lyst til å gå litt tilbake til det med at når vi kommer til kronprins Håkon, at han på en måte, han er jo automatisk konge nå, men å bli folkekonge, det er ikke noe du på en måte, den tittelen får du ikke. Jeg har jo veldig troa på at kong Håkon kommer til å få det til, men det blir jo litt interessant da, for han skal jo tale til folket en eller annen gang her, og Og da må det jo være utrolig vanskelig å liksom ha mistet pappaen sin, og så på en måte tale til folket. Så det blir jo spennende å se hva som skjer fremover nå. Jeg
0: tror jo store deler av Norge de neste timene, og i alle fall gjennom helgen, vil være sterkt preget av det som har skjedd, og at det kommer til å, som også nevnt, at mye settes midlertidig på pause. Og nå kom det nettopp inn fra sidelinjen her at NRK avlyser alt av opprinnelige program i dag, fredag. Og det er altså rimelig å anta at store deler av sendetiden vil vies til Kong Haralds bortgang i dag.
2: Ja, vi går vel også inn i en offisiell sorgperiode nå, er vi ikke det?
0: Jo. Det vet du bedre enn meg som levde under kong Olav.
2: Ja, vi sørger jo nå, men det skal vel bli utlyst en offisiell sorgeperiode, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Ja.
2: Og så er det jo litt interessant å nevne også at nå står vi jo i en situasjon hvor en kvinne står klar til å arve tronen etter dagens likestillingsarveregler. Mm. Og den situasjonen har Norge aldri vært i før.
0: Nei.
2: Og det er veldig positivt.
0: Det er mange... ikke ubesvarte spørsmål, men kanskje litt uklare spørsmål om hva som på en måte skjer med monarkiet nå. Ja,
6: det blir som et veldig nytt skifte,
0: ja,
6: på en måte.
0: Ja, absolutt.
6: En helt annen måte verden for monarkiet, da.
0: Det gjør det, i aller høyeste grad. Som du sier, nevnte med kong Håkon, at han har jo, jeg vil jo tørre på at han på et vis, som du sier, med folkekonge har ganske store sko å fylle, for å på en måte bli, altså en ting er å være konge rent symbolsk, og at man har denne titelen. Men en annen ting er jo å vinne folkets goodwill, på en måte. Altså kong Olav på trikken og kong Harald som taler om nordmenn som alt mulig forskjellig. Det er jo kanskje sånne type handlinger man må foreta seg da, for å få titlen omtrent av det norske folk som folkekonge.
2: Ja, han er jo på god vei. Vi må ikke glemme at han gikk jo ned på trappa midt på natta og satt og rodde på slottsplassen han også. Så han er jo en del av folk allerede. Så det kommer han til å få helt klart til, men det er klart det er veldig store sko å fylle, som du sier.
0: Absolutt. Så det blir spennende og interessant å se hvordan det politiske og administrative Norge i de neste dagene skal håndtere bortgangen, og hvordan folk i gaten i dag, også her i Oslo, håndterer det. Jeg mener å kunne se, også litt meg selv, men andre som har virket litt sånn avmålte og triste i dag, kanskje litt sånn, så litt sånn...
6: Ja, folk ser veldig tankefulle ut, på en måte. Ja. Jeg merket det på banen, at folk fikk nyheten på en måte samtidig, at det ble en veldig annerledes stemning, da.
0: Litt. Sånn melankolsk og litt sånn trist på et vis, altså folk sitter ikke i full gråt, men du ser de er tankefulle og stille, ja, litt reserverte kanskje. Ja. Nei, det blir spennende og interessant å se, men før vi går videre kan vi høre på litt musikk.

0: Og der fikk du Kuba-krisen med Venter på tur.
1: Opplysningen 99,3.
2: Altid redd, aldri balansert.
1: Er det omvendt?
2: Jo, aldri redd, alltid balansert.
1: Jeg er alltid redd.
2: Jeg også.
0: Ja, kjære lytter, dersom du har vært med oss på denne sendingen her, denne litt ekstra tunge fredagsmorgenen, har du garantert fått med deg at kong Harald den 5. Er gått bort i dag tidlig klokken 06.35. Og mens vi har sittet her, så har det kommet inn en offisiell, hva skal du si, erklæring fra regjeringens hold om at Norge nå er i landesorg. Dette ble kom på riksmediene i 10.48-10.49-tiden, og klokken er nå 10.52. Og denne landesorgen vil vare fra i dag, fredag 28. august, fram til kongens gravferd. Og vi tenkte først og fremst å avslutte denne sendingen her. Det begynner å nærme seg slutten. Mitt navn er

0: i Karl Johan, hvor det gikk masse militærfolk for å vise seg frem på en måte. Og da kom også kongen kjørende i en bil. Og det er på en måte det at det er så stas å på en måte se kongen da, som sitter igjen hos meg.
1: Ja, jeg må vel trekke fram OL i Lillehammer. Altså hvor stort det var å treffe kongen. Altså bare, det, bare på generell basis, for når jeg var liten på en måte, den største kjendisen var jo kongen. På en måte, hvis jeg satt når jeg gikk på skolen, så liksom drømte du om å bli trukket til å være den skolen til å gå 17. mai-tog og få vinke til kongen. Og det tror jeg det fortsatt er for mange barn. Så, men OL i Lillehammer, se kongen da, da var jeg glad. Det er vel det jeg trekker frem mest.
0: Hva med deg, Martin?
2: Nei, si det. Han har jo på en måte alltid vært der på et vis, og det står jo veldig igjen, og har fulgt meg hele livet. Jeg er i midten av 20-årene, og hele min levetid har han vært med fra sted til sted og fra tid til tid. Synes vel kanskje det er ekstra verdt å trekke fram engasjementet hans og den samlende effekten han hadde etter 22. juli, hvor han på en måte stelte seg opp som en av et folk, da. Og i tillegg klarte å samle en hel nasjon på tvers av folkegrupper, og aldersgrupper ikke minst. Men så tror jeg også det er viktig å huske på at han også har vært i stedet under positive arrangementer, sånn som under fotball-VM i år da Norge slo Brasil, og så vil jeg jo tørre å si at det er ekstra gledelig at kongen også fikk med seg Norges idrettsprestasjoner i år.
0: Absolutt, helt enig. Absolutt.
2: Det synes jeg det er verdt å ta med seg. Men hva skal dere til helgen da? Vil dette prege dere?
0: Altså, det kommer jo selvfølgelig til å sette på en måte tankene for helgen da. Så jeg har litt lyst til å ta en tur ned på slottet og se hva som skjer selv. Sikkert så tenker jeg også ta turen til UiO for å se på en måte hvordan studentene eller skolen håndterer dette.
2: Jeg vil jo antall på UiO, som er statlig, at det i hvert fall vil være mulig å sette flagg på halvstang, vil jeg på det sterkeste tro. Hva med deg, William?
1: Nei, jeg skal jo på skolen etter sending, så jeg skal jo også ned til Slottsparken på veien, jeg også har en titt der. Så er det jo, kommer liksom ikke unna, i helgen så skal jeg egentlig bare jobbe med skole, dessverre. Så, ja. Men ja.
2: Får vi håpe at kongeånden kan gi deg litt ekstra energi.
1: Det får vi håpe.
2: Nei, da må jeg bare si tusen takk for denne litt spesielle og ekstraordinære sendingen. Det er 28. august 2026, særlig morgentimene, kommer nok til å gå inn i historiebøkene, og vil være en dag veldig mange husker denne sensommerdagen i år. Mitt navn er Martin Bjuso, og med meg har jeg hatt Kaja Nilsen, William Dahl og Anne-Kristin Villar Sunddal på teknikk.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk oppi Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: greier fra de, demoer og litt live ting og sånn. Mm-hmm. Blant annet da, en 8-låters demo fra 1997.
1: Som er utgitt, det er deilig.
0: Ass. Altså, sånt blir jeg så glad for. Ja. Det bare varmer meg litt. Ja,
1: fra altså, plasserskapet med et svagt navn, Horizontal Action Records. Du skjønner liksom at dette plasserskapet ble stiftet da de var 17.
0: Ja. Mm. Men det heter altså The Brides, låta er Pushed Around.

0: det er altså så jævlig spist det. The Brides, bruderne fra Chicago med Pushed Around.
1: Det er, jeg synes jo at all musikk har for høye trommer. Jeg møtte min overmakt, altså.
0: Knapt forbare.
1: Det er første gang i mitt liv jeg sier det. Her var det litt for lite trommer.
2: Litt for lite trommer.
1: Jeg kunne skudd opp litt litt trommer.
0: Du synes på generell basis det er for mye trommer i musikk?
1: Alt det, men fy faen, band er helt idioter. Det er alltid for høye trommer. Ja. Det finnes jo ikke en skive hvor det er, bortsett fra denne.
0: Hva er det for lite av?
1: Gitar.
0: Ja, okay.
1: Det finnes jo ingen plater hvor det er for mye gitar. Det er jo enda ikke skjedd.
0: Ja, det er en plate, det, vet du hva? Det er bare...
1: En gitar-solo?
0: Det er en single som ikke har for mye trommer. Mm-hmm. It's a Burning Hell. Med Brain Bombs. Fordi den er bare perfekt.
1: Ja, ja.
0: Det er det mest velskapte stykket musikk som finnes der ute.
1: Det har du...
0: Det er unntak fra regelen, da.
1: Ja, ja, det er noen som faktisk treffer altså, planken på ja, mengde trommer, men stort sett så er det feil.
0: Vi har et sameie, som vi ser for oss, er den gården på høyre hånd, øverst på Grunnløkka, i... Hva heter den gata?
1: Stenstrupsgate,
0: ja.
1: Grønne på hjørnet.
0: Ja. Inni der, svær bakår, plass til masse folk. Der flytter folk fra verdenshistorien inn. Det er da Christian, som har gjort research, funnet ekte mennesker fra historien, skrevet en biografi om dem. Vi flytter dem inn i sameiet vårt. Nå begynner det å bli mange der. Det må jeg bare si. Siste uke så hadde vi en romersk keiser som flyttet inn. Han fikk for mange poeng.
1: Han gjorde det.
0: Eduardo.
2: I felgen noen.
1: Ja. Og meg også. Jeg var også litt fivrig. Jeg ga han to.
0: Jeg ga han en.
1: Ja, du gjorde det eneste rette. Jeg ble litt sånn, jeg ble blendet av pengene han hadde, som jeg skulle stjerne.
0: Eduardo ga han tre. Men uansett, vi har 20 poeng hver å gi. 20 er sånn, yes, flytt gjerne rett inn i sameiet. 1, vær så snill. Dette blir et helvete på jord. Så maksum er 60, minstesum er 3. Og da må vi, som vanlig, gå til han ved grillen, operasangeren ved grillen, for å synge oss inn i spalten.

0: Du har fått et brev fra Christian.
1: Ja, du, det var med nød og neppe at dette ble noe av i dag, fordi hva skjedde med, altså, posten kom ikke og leverte brevet som han har postet forrige uke, tror jeg.
0: Oi, okay.
1: Vi har jo gått over til ordinær postgang nå, Christian og jeg.
0: Ikke e-post?
1: Nei, vi kommuniserer nå per normal post.
0: Perfekt.
1: Så han måtte

0: sende dette på e-post i dag for at du skulle få det på. Men det får gå.
1: Det får gå.
0: Jeg har enda ikke lest det selvfølgelig.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi skal snakke, altså innflytteren denne uken Frane Selak.
1: Aldri hørt om, tror jeg.
0: Skjønner ikke kjønnet heller, ennå.
1: Frane Selak.
0: Kan være både dame og mann. Mm-hmm. Født 14. juni 1929, døde 30. november 2016.
1: Oi, så vi på 87 da.
0: Ja, og det altså, vi ganske ny tid. Mm-hmm. Fra Dubrovnik i Jugoslavia. Mm-hmm. Yrke, musikklærer og helliggris.
1: Hva for noe?
0: Helliggris.
1: Helliggris, ja.
0: Ja. Ja. Har et sitat fra Frane Selak, som vi da ser for oss at Frane har satt opp på døren i et hjerte. Ja. Der står det, du kan alltid se ting fra to sider.
1: Ja, men det jo artig at det på døra da, ikke sant? Mm. Da ser du det fra utsiden og innsiden.
0: Ja. Ok, dette det vi lærer om Frane.
1: Jeg er klar.
0: Mm-hmm. Frane Selak kom til verden 2 måneder for tidlig i en liten trebåt på Adriaterhavet.
1: Uff, bare her. Sinnssyk start.
0: Ja. Faren kuttet navlestrengen med en sliten sløyekniv og skylte lille Frane i saltvann, og med det var et liv preget av at ting ikke gikk helt som planlagt i gang.
1: Uff.
0: Kan gå alle veier.
1: Det kan gå alle veier.
0: Ja.
1: Men siden tittelen helliggris, så ja. Har jeg håp.
0: Rett før han fylte ett år fikk han livs... Der har vi det, der er man. Rett før han fylte ett år fikk han livstruende fordøyelsesproblemer, som de etter hvert fikk skikk på. Som 11-åring mistet han nesten synet da han skadet øynene etter å ha trynet på sykkel. Han utdannet seg etter hvert til musikklærer og kordirigent, flyttet til Bosnia og levde et helt ordinært liv. Det var gøy om den slutta der.
1: 20 poeng.
0: I hvert fall en stund, ok.
1: Ja.
0: Giftet seg med sin første kone og fikk en sønn. Skilte seg og giftet seg med kone nummer to. I 1957 var han på vei for å hente studenter til en klassetur, da rattet på minibussen brakk, og turen endte i elva Bosna. Ok, nå hopper vi bare videre. Vi henger oss ikke opp i dette.
1: Nei, okay. Det er ikke noe mer rundt dette, nei.
0: Nei, for nå hopper vi til 62, sier jeg.
1: Ja.
0: I 1962 tok han toget fra Sarajevo til Dubrovnik, da togsettet sporet av, og nok en gang deiset rett ut i en islagt elv. Selak svømte i land med et brukket håndledd. 17 passasjerer mistet livet. Året etter var han oppe i lufta på sin...
1: Vi bare løper videre med en gang.
0: Ja, det er tydeligvis at det skjer ganske mye med Selak her.
1: Ja.
0: Han en helliggris, har vi lært.
1: Ja, det har vi skjønt. Allerede.
0: Året etter var han oppe i lufta på sin aller første flytur fra Zagreb til Rijeka. I en sånn Buddy Holly-aktig småfly. Det skal ha brutt ut brann et eller annet sted i flyet etter takeoff, og i oppstyret har flydøra åpnet seg. Selak falt ut og landet i en svær høystakk rett ved flyplassen. Lå i koma i 4 dager, våknet, skilte seg og giftet seg med kone nummer 3. 19 mennesker døde. Ok,
1: nå ser vi mønstret.
0: Tre år senere, i 1966, var han passasjer på en buss som skled på isen, meiet gjennom autovernet og havnet på bunnen av nok en elv. Fire døde. Etter dette bestemte han seg for å aldri mer bruke kollektivtransport.
1: Ja, bra, takk. Ja,
0: bra, Selak. Ja, snill da,
1: ja, ja.
0: Som velger det. Men det hjalp fint lite. I 1970 tok bensintanken han på bilen hans fyr på motorveien, og han rakk akkurat å kaste seg ut i veikanten før det smalt. 3 år etter skjedde nesten det samme. En ødelagt bensinpumpe spruta bensin over den varme motoren, og flammene slo inn gjennom luftanlegget og svidde av ham alt håret, men han overlevde.
1: Ja.
0: Mellom 70- og 90-tallet er det relativt rolig på ulykkesfronten.
1: Vi må hoppe videre.
0: Ja, det er det som er litt. Det er mye, vet du.
1: 20 rolig å gjøre.
0: Mellom 70- og 90-tallet er det relativt rolig på ulykkesfronten, men han rekker å både skille og gifte seg 2 ganger til. Det går unna. Han var nå en slags... Nei, skal jeg si. Oh, sorry. Han blir påkjørt av en buss i Zagreb i 1995, og året etter krasjer han med en lastebil fra FN. I 2003 kjøpte 73-åringen sin aller første lottokupong og vant førstepremien på nærmere 10 millioner kroner. For et liv! Han var nå en slags kjendis, og Doritos ville fly ham til Australia for å lage reklame med ham. Det var helt uaktuelt for Selak å sette seg i et fly eller på en båt, så reklamen ble filmet i nærheten av Dubrovnik. På vei hjem fra filming krasjet han med en hjort. Det var komisk, det var så mye her. I 2010 bestemte han seg for å gi bort mesteparten av pengene han hadde igjen til venner og familie, i tillegg til å kjøpe instrumenter til musikkskoler over hele Balkan. Han flyttet hjem til Dubrovnik, der han bodde med sin sjette kone, til sin død i 2016.
1: Faen for et liv.
0: Fy faen, jeg skjønner at det måtte bli såpass kort her, så er det ikke vi utbroderer, det er mengden som gjør det.
1: Men samtidig så virker det som han tenkte, ja, ja. Det vel sånn et liv her.
0: Ja.
1: Og det ikke noe sånn, det føles ikke som om det dveles ved at, å, jeg så heldig og sånn. Det
0: ja, ja. Og så, ja, ja, ja. Nei, dette egenskapet, nei, jeg får prøve på nytt da.
1: Mm-hmm. Det vel sånn. Femmeren, kom hit.
0: Ja, ja, ja, det oss da.
1: Ja.
0: Uff. Ja.
1: Nei, det jo en amazing type.
0: Altså, typen jo helt rå.
1: Gir bort så mye. Gavmild, snill.
0: Ja, så det mye som, så det, han jo I, det mest positivt, ikke sant? Mm. Så hva det som kan trekke ned, tenker vi? Det må jo nesten der vi må begynne på han her, tenker jeg.
1: Folk dør rundt den.
0: Ja.
1: Men, det mye død I hans krets.
0: Ja.
1: Du vet at hvis vi får
0: en... Det skjer liksom ikke hjemme, vet du.
1: Nei, men hvis vi får en brand I bygården,
0: ja.
1: Så det han som overlever.
0: Og vi som dør, ja.
1: Ja.
0: Det sant. Det trekker ned.
1: Det et minus.
0: Men var det som... Han, det stort sett... Det biler som tar fyr to ganger, og så...
1: Fly, tog.
0: Ja, men hjemme så skjer det... Han kjører på hjort, og, men hjemme så skjer jo ingenting. Det transport som liksom hans svøpe, altså.
1: Ja, det ikke noe...
0: Alt jo transport, det ikke det?
1: Det ikke noe offentlig transport I Stensrøsgata der, eller I Markveien.
0: Nei.
1: Så det bra, det lover
0: godt. Ja, klart. Vi må antageligvis få en sånn der, sånn, installere en sånn handicap-setstol som går, sitter på gelendret, så han kan kjøre opp, for han, det blir jo noen rullestoler her og der, tenker jeg.
1: Det vil det jo bli.
0: Eller kanskje det står ikke noe om det heller.
1: Åh.
0: Tenkte jeg at jeg blir glad på Foss videregående for nye musikkinstrumenter, for han donerer jo penger bort dit også. Han skal få...
1: Du et stykke oppe der. Ja, du høyere enn han, ja. Han romerske keiseren fra forrige.
2: Litt bedre enn keiseren, må jeg si. Ja,
1: stort sett ja, bra ting.
0: Jeg synes, vet du hva jeg skal si som trekker ned?
1: Ja.
0: At det mye flyttelass her. For det seks koner som skal inn og ut. Mm. Mm. Så det skal være ganske mye trafikk. Flyttetrafikk inn der, det synes jeg slitsomt.
1: Men samtidig, hvis det en av konene hans da, som, du, som, vi, som fæl, det, ja. Det, altså med, når du har gifter deg seks ganger, så oddsen ganske god, eller
0: for
1: lav,
0: drit, ja.
1: For at en av dem dritt, men hun ryker jo.
0: Ja, det jo deilig, men
1: hun skiftes jo videre på en måte.
0: Da skal hennes ting ut, ny inn, så på en måte er det 12 flyttelass.
1: Vi jo I et sammeie hvor det flytter inn folk hele jævla tiden.
0: Det det.
1: Ja, den romiske keiseren fra forrige uke med parfymer og...
0: Ok. Det,
1: vi har en fyr som bor på en stolpe I bakhånd.
0: Ja, jeg har landet på noe, og jeg kan forsvare det.
1: Oi.
0: Jeg begynte sist, så jeg skal ikke begynne I dag.
1: Jeg begynte sist og sa sporen streks 1, men det greit.
0: Ok.
2: Jeg kanskje heller med sånn 12.
0: Oi, sant?
1: Ja.
0: Jeg høyere enn det.
1: Oi. Jeg også høyere enn det.
0: Hva har du da?
1: 17.
0: Jeg har 16.
1: Ja.
0: Jeg tenker bare fordi at jeg vet litt lite om ham som person. Ja. Så jeg kan liksom ikke... Jeg føler ikke jeg kan gå helt til topp, så jeg var litt fristet.
1: 45 poeng?
0: Det
1: bra
0: det.
1: Det kjempebra.
0: Det veldig bra det.
1: En av våre bedre naboer.
0: Ja, ja, ja. Jeg liker så godt at Doritos vil få dem til Australia.
1: Har vi mer opera nå, eller?
2: Skal vi sjekke?
1: Ja, vi sjekker. Åja, sorry. Nå kan vi sjekke.
2: Jeg tror det.
3: Samariet Samaritan Samariet Samaritan Samaritan Samaritan
2: Han litt genert av operasanger altså.
1: Virker som du tror
0: han må,
1: Kommer nye folk inn I nabolaget Det blir skyme en gang
0: Ja, det mye å være nervøs for Det kan være greit å ikke bli venner Med en del av de som kommer også
1: Det på han som spiste en baby
0: Ja, han tenker ofte på det
1: ja. Robin og
0: ja. Som ikke fikk lavest bulleskår, var det ikke det?
1: Jo, han fikk tre, jo.
0: Han gjorde det, ok.
1: Han fikk tre.
0: Ja, det var han der fyren som spiste sitt eget spy og sånn. Han fikk ikke. For da var du også frem på. Og likte,
1: han som kokte sitt eget spy, jeg ga han en treer, jeg tror jeg.
0: Du også det?
1: Ja, ja.
0: Jeg kom på jobb på torsdag, og så, hva det som skjer mitt fra?
1: Fyr og 7 poeng.
0: Men det burde ha en fyr som... Ja, ok.
1: Ja, men ikke bare en sånn svart spy.
0: Ok. Vi skal spille enda en fra Bråten, Ray Brands and the Wild Gooms fra San Diego.
1: Mm-hmm. Noen gang fra Kjetil Bråtens arkiver. Dette her Back of the Crowd.

0: Three Bands and The Wild Goons.
1: Fra 2026, det tenker jeg, og alt er gøy å si når ting har såpass gammel lyd.
0: Gammel lyd, ja. Jeg har sett tre stykker I Matrix-frakk I dag, jeg vil bare få nevnt det.
1: Det I forbindelse med premieren på...
0: Chicago I første etasjen her? Nei, de drev vel ikke med Matrix-frakker I Chicago på 30-tallet.
1: Det var publikum som skulle inn og
0: putte seg. Nei, In the Wild dette her, altså, dessverre.
1: Ja, men du, det noe gossete greier going on. I, vet du hva som spiller på Rockefeller, eller?
0: Jeg vet ikke, men...
1: Det så noe gossete kvinner.
0: Ingen problem med gossere I det hele tatt, men Matrix-frakken. Altså, det den, der må jeg faktisk sette ned poten. Ganske hardt altså.
1: Etter Columbine så synes jeg den ble et vanskelig plagg å bære
0: Ja, og jeg synes også det menn I frakk altså ikke Matrix-frakk men bare vanlig frakk også komplisert for meg
1: Hvis de gjør en parodi på vaktmesteren av Tramigo det et problem da også?
0: Nei, det ikke et problem eller Mossa som da bare Tramigo med dame
1: Jeg synes jeg har en morsom grunn til å være hjemme på dagtid I morgen
0: En morsom grunn, ja
1: Ja, ja Det gøy å si, fordi da kommer UPS og leverer en iPod fra Ukraina. Det ordentlig grunn,
0: det. Det ikke...
1: Jeg kan ikke. UPS kommer med en iPod fra Ukraina til meg. Alt med dette stemmer, fører. Ja. Jeg vet ikke hvor mye du trenger.
0: Det, det den svære iPoden? Den største, den 120 giggen?
1: Hold deg fast det noe, noen som har satt opp en liten bedrift der borte I Kyiv
0: ja.
1: Hvor de modder gamle iPodder
0: oh,
1: og på en måte gjør de så det ikke, nei, det ikke 120 gig nei. Det 2 terabyte
0: oh, faen, det helt, for 120 var den største lenge
1: 256 var den siste de produserte tror jeg
0: ja.
1: Men så, nei, det kommer 2 terabyte med iPod Det ser ut som helt lik som en gammel
0: Sånn med det der snurrehjul
1: Snurrehjul og så, ja
0: Husker jeg hadde 20 000 låter på Du bare satte, satte den på shuffle
1: Ja, det derfor, det det jeg vil ha Det derfor jeg kjøper den
0: For det jo kjempegøy Jeg husker du hadde litt så mye sånn lydeffekt-seder
1: Helt eis
0: Jeg arvet hele biblioteket ditt, husker jeg For, vi, for jeg, vi hadde jo helt like plattsamlinger Så I stedet for at jeg la inn Så hadde du også alle de lydeffekt-sedene Så plutselig så var det sånn Gikk vi fra Danes og Junior til en fyr som sagde I 20 sekunder
1: Ja, det det som rikt, vet du
0: ja.
1: Det det iPod'en kan gjøre som ikke telefonen ja. For du lager ikke en playlist med det på, vet
0: du Nei, du gjør ikke det
1: Ja, det gleder jeg meg til. Så det, ja, men det I morgen. Nå, vet du, kommer det et slags høydepunkt I dagens program, fordi vi kan si at vi skal til Kosice I Slovakia.
0: Ja, og spille bandet Nazi Tampons.
1: musikkstilen der... beskrevet her, og da tenker jeg, vet du hva, det, beskrivelsen passer til det bandnavnet her.
0: Nasty Lo-Fi Punk, tenker du?
1: Ja, akkurat det. Ja...
0: This should appeal to fans of the Disco Lepers and the Zodiac Killers.
1: Ja, som du også skriver, the fi is low. det jo... Altså, jeg tror det Frank har sett.
0: Nazi tampons og låta handler om en blotter. Det
1: Ja, jeg tror det
0: Frank. Apropos Frank.
1: ja, men dette sier jo litt om hvor god den musikalske... kuratoren Kjetil Bråten her, når han klarer å spore opp en kassett
0: fra Kosice
1: ja, I Slovakia og så tar seg også da Bryum og gjør om dette til deilig moderne MP3 som vi kan spille her hos oss
0: La meg bare, apropos siden vi snakker om blottere her alle som går I Matrix-frakk blottere, så har vi sagt det
1: Jeg har vært I Kosice
0: Ja, koselig
1: Rar mat Ok, dette her låta Flasher

0: Nazi Tampons.
1: Oh ja, oh ja.
0: Og låta Flasher.
1: Jeg sier oh ja, ja. Jeg vet du hva jeg har glemt å si også?
0: Nei.
1: Jeg har glemt å gjøre egentlig. Okay. Det dårlig arbeid av meg.
0: Mm-hmm.
1: Det jo mye ny rock nå, vi burde ha spilt.
0: Dinosaur Junior, ny plate.
1: African Wigs, ny skive.
0: Ja, herregud, ikke minst.
1: Det jo to der.
0: Mm-hmm.
1: Hørt på begge, eller?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det noen ordentlig fine ting på den African Wigs skiva.
0: Ja, herregud.
1: Så... Noe rart der også, selvfølgelig, men sånn det jo alltid
0: med. Så skal det jo være.
1: Ja, ja. Men det jo et par ordentlig gode.
0: Mm-hmm.
1: Men på Dinosaur Junior,
0: mm-hmm.
1: altså... Har han spilt bedre trommer noen gang? Han trommer for deg, eller?
0: Det er Murph.
1: Det er Murph, ja. Jeg usikker, ass.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei. Og har...
0: Men han gjør på en måte det samme som han alltid har gjort. Det er de samme filene og alt. Ja. Alt det er den samme frøen innimellom, men ja. Den er bare bedre.
1: Ja, og nå, altså, det, og de gitar-soloene til Maskis der, det altså...
0: Han synger som en gud.
1: Nå det, altså, jeg skjønner ikke nivå. Det går han etter alle disse årene. Jeg,
0: har du sett
1: vet hva jeg håper på, og så bare får jeg, ja, vær så god, det du håper på, for her det.
0: Har du sett intervjuet med Jay Maskis i anledningplata?
1: Nei.
0: Han svarer så kort. Ja. Så han, fortell da, hvordan var det liksom, der og der i... Da dere møttes første gang i 1991.
1: Mm.
0: It was great. Og så er det ikke noe mer, det er null farger rundt. Null koloritt, det er helt nydelig.
1: Men i dette...
0: Jeg kan så anbefale intervjuet med Greg Dulle, han har gjort masse, vært særlig nå? I England, og gjort intervjuer i anledning nye plata.
1: Ja, faen, hvor er det finner dette?
0: Det bare dukker opp. Okay. Og han leverer veldig, det er veldig, veldig...
1: Ja, han snakker mer.
0: Han snakker mer, og er flink til det.
1: Betyr det at han på en annen form for turné? Siden,
0: ikke spilleturné, nei.
1: Men, ok, så Britten har snakket på telefon.
0: Nei, han har vært her borte, ja. Han har reist over. Ja.
1: Oppi dette inferno av musikk jeg følte jeg burde høre på, så jeg også at Guided by Voices hadde kommet på en ny skive. Og det på en måte ikke noe bombe.
0: Ja, for de kommer jo med plater absolutt hele tiden.
1: Ja, trodde jeg.
0: Mm-hmm.
1: For det har de jo gjort frem til nå.
0: Mm-hmm.
1: Går inn og ser i år... Altså i fjor kom det med 9, eller noe sånt
0: ja.
1: Og året før det, 14
0: mm-hmm.
1: I år, 1
0: Nei
1: Jo, og det er ganske nylig kommet også Så tenkte jeg, ja
0: The Crawl Space of the Pantheon
1: Ja,
0: ja.
1: Det er bra titel, vet du
0: Kjempe
1: Crawl Space of the Pantheon Og tenkte jeg, for det er sånn som jeg kaller det dette, De er platter jeg scroller gjennom
0: mm-hmm.
1: Men nå har de vært på jobb, altså, for første gang på 12 år, sikkert.
0: Og produsert en ordentlig skive?
1: Altså, ja, ja.
0: Jo,
1: for det har alltid vært, det er alltid en del rariteter. Åja, nå hadde du muligheten til å synge de fine refrenget to ganger, eller i hvert fall, eller var det kanskje ikke refrenget dette for deg, nei. Så du skal bare mumle det i forbifarten. Litt sånn, så du får noen sånne øyeblikk her også, men nå har de gjort en innsats nå, og de har konsentrert seg, de har for første gang på lenge. Så det også, så nå, akkurat nå er det en sånn kjemperar skvis, hvor det faktisk er tre album jeg har lyst til å høre masse på,
0: ja.
1: og finne ut av, og så må jeg... Ja.
0: Jeg skal gyveløs på Crawl Space of the Pantheon, for jeg ser jo at de har blant annet låta No Shoe Fits, Floating Babies.
1: ja.
0: Det er altså en låt som heter det. Det er ikke to forskjellige låter.
1: Men dette må dere gjøre på egen hånd, folkens, fordi jeg kommer ikke til å huske å legge noe av dette neste uke.
0: Nei. How would you like a chariot ride? Altså, han er fantastisk, Rob Pollard i Guided by Voices.
1: Tilbake til gamle dager nå. Lime Spiders.
0: Å, herregud.
1: En av de mest ikoniske garasjerock-singerne noensinne.
0: Ja, den tror jeg vi spilte i år 1 av dette radioprogrammet, i 1991 faktisk.
1: På en deilig 7-tommer.
0: Ja, var det den doble 7-tommeren?
1: Nei, for det var den der 25th hour.
0: Ja, det var det.
1: Her er den i hvert fall Slave Girl.

0: Ja, nei, men det var det var, det var kjempeinfo.
1: Var det trist også?
0: Litt trist, men litt gøy også. Det var Lime Spiders med Mick Blood I spissen, som sang da Slave Girl, når vi satt på vift her I studio frem mot at neste mann kommer inn.
1: Ja, det høflighet.
0: Omfor country-lærerne.
1: Må jeg si det til slo meg når jeg hørte den låta nå, at altså hele musikklivet I Moss på 90-tallet bygd på den låta.
0: Og den låta, ja. Og det og de fra Australia.
1: Så. Ja, ja.
0: I dag...
1: Så spilte
0: jeg av Librium Love.
1: Oi, til dem?
0: Hæ?
1: Ja, så for deg selv?
0: Nei, altså jeg spilte for en som jo I utgangspunktet ganske glad I Turbo, men som jeg ikke hadde den innenfor. Librium Love, åpningslåta på debutskiva Hot Cars and Spent Contraceptives. Jeg tror ikke folk helt husker hvordan den begynner, for den begynner jo med en svensk, eller engelskspråklig svensk sex-LP.
1: Ganske langt klipp også.
0: Ja, 208. Det det byskiva.
1: Det hard start, altså.
0: I'm just a Swedish girl, begynner den med. Ja. Og jeg bare sier, jeg har ikke hørt den på sikkert 15 år. Kunne nesten hele utenått fortsatt.
2: Let me lick that. Han it what?
0: Og de greiene der, ja. Oh, what a gorgeous cock. Hele den. Hele den sitter, jeg kan altså, ikke minst, wait, I have to sneeze first. Altså alt sammen.
1: Det det siste det, før låta begynner, ikke?
0: Før selve åpningsriffet begynner.
1: Men det helt eventyrlig at Turbo,
0: altså... Ble store.
1: Ja, når de valgte å starte en...
0: Det byrskiv, altså, med 2 minutter svensk, engelskspråk.
1: Porprat, liksom.
0: Og du hører knittringen fra vinyl, så det bare, det bare, det ikke...
1: Det respektløst overfor litt her, men det ja, det var der de begynte.
0: Det var der de begynte, og det var de fulgte opp da opp, den rosa singeren. Du hadde jo...
1: Ja, Root Zero-singeren da.
0: Ja, jeg har også den. Kommer 500x på baksiden, så det jo...
1: Tegning.
0: Håndtegninger altså, av bandet. Du hadde God Sucking Satan's Cock in the Library. Jeg hadde noe mye slappere, men jeg hadde i hvert fall noe. Og så kom Turboloid, og så var det liksom, nei, nå det på tide med en. Nå det på tide med et album.
1: Nå kommer den.
0: Og så kom den.
1: Det var vel var det på den tiden der hvor vi hadde dem intervjuet dem på Kveggpels mest ubehagelige intervjuer vi noensinne har gjort
0: han ene gikk på krykker og han andre hadde en pose full av glasspant
1: han med seg fra Tyskland så lønnelig håp om å få hjem hos Tomra
0: så det var Seltzer som hadde med seg glasspant og Bøtker gikk på krykker og var full
1: aldri blitt behandlet dårligere noensinne som intervjuer
0: det var helt fantastisk
1: men hvorfor I helvete snakker vi hvorfor driter jeg å snakke med oss da bare å sorry jeg bare liker jeg synes Libre blir bare fet nei om det driter vi I. Hvor panteautomaten?
0: Nei, du på blindeforbundet, nå har vi ikke noen panteautomat her.
1: Ja. Men, vi ble godt forlikt etter hvert da.
0: Ja, veldig, veldig godt forlikt.
1: Neste uke så kommer Anders Tandable på besøk.
0: Ja, med sitt nye musikalske...
1: Ja, 2 låter med noen nye greier han har
0: pisket sammen.
1: Så da det spørsmålet blir noen bilder av bandene da, for det så mye hår, jeg vet ikke om vi får med hele duden I bildet, vi får se.
0: Ja, for han jo også en del av Volume, som også enda mer hår.
1: Ja.
0: Med hår egentlig.
1: Han må nok, altså vi må få ut noe DNA fra han.
0: Ja,
1: for han blir ikke eldre. Det er noe veldig rart med han. Han eldes ikke. Det veldig rart.
0: Altså han har bare stoppet opp?
1: Ja, han helt lik som vokalisten I Retardos, der han spilte tidligere. Altså han ser ut som... Det
0: så han ser ut som seg selv fra 1998?
1: Det har ikke skjedd noe. Det veldig rart.
0: Det er meget, meget...
1: Hvis han kommer neste uke og ser kjempegammel ut, da har det gått fort.
0: Mm. Det som Åge Aleksandersen og de stramme t-skjortene, jeg tror han bare skyver huden nedi. Det er derfor t-skjorta to størrelser for liten.
1: Kan være. Etter oss nå kommer Country Barn.
0: Ja, har han dukket opp?
3: Han dukker opp, vet du.
0: Hva har han på seg?
3: En grå t-skjorte Lur I blikket
1: Chinos
0: Deilig
1: Og italienske skinnsko
0: Da sier du donkey boy kostyme Vi sier takk for I dag Vi tilbake om en uke
1: Takk for nå Sier vi med Tony Bass og Hansen Fanny Hump
0: Humpa Ba-ba-ba

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn med meg, Øst Engendal. Det er som alltid en halvtime med countrymusikk her på Nova. Dette her er del 2 av 3, som er min hyllest til den avdøde countrydronninga, nemlig Dolly Parton. Forrige sending så spilte jeg jo stort sett musikk fram til sånn 74-75. I dag så er det Dolly Parton som spiller låter sammen med andre artister og andre, både duoer og trioer, sånn sett. Og jeg føler jo at jeg må starte med... Han har pratet med meg i forrige gang, for de som fulgte med da, nemlig Porter Wagoner, som jo tross alt var han som oppdaget henne, og de har mange skiver som de ga sammen der. Så jeg skal starte med en rekke låter, 3 låter vel, som de har sammen her. Og jeg skal starte med det som vel var den første hiten de to sammen, som da er en cover, men det her er deres versjon av The Last Thing on My Mind.

The Last Thing on My Mind der, altså. Dolly Parton og Porter Wagoner, som ga ut, som sagt, en rekke skiver sammen med duor. Det var jo som det som var en del av konseptet også til programmet til Porter Wagoner, hvor han sang selv, og Dolly Parton sang litt, og de sang duetter og, ja, og gjester og hele pakka. Der skal jeg spille en en låt som var en hit med disse to, som de fikk en topp 5 hit med, tror jeg, som opprinnelig var en George Jones-låt. Han også fikk topp 5 hit, så begge fikk det der. Disse Dolly Parton og Porter Wagoner ga ut et år senere, 1970, tror jeg det er. Dette er Just Someone I Used to Know.

Just Someone I Used to Know, der altså. Den siste liksom, skiva de ga ut sammen kom i 75, det kom ut den i 1980, men den var stort sett sånn låter som var samlet opp fra tidligere, og da var jo samarbeidet avsluttet for lenge siden, de var ikke noe særlig venner eller noe, så den skiva teller sånn sett ikke, så skiva som jeg skal spille nå, som også er titelsporet, er det siste de lagde sammen, ga sammen. Dette er en låt skrevet av Dolly Parton. Det er ikke så mange av de låtene de ga sammen som hun skrev for så vidt, men dette var det. Dette er Say Forever, You'll Be Mine.

Dolly Parton og Porter Wagoner der altså. Dolly Parton er liksom ikke en som egentlig hyrer sånn masse ting sammen med andre, masse duetter, skiver og sånne ting, så det er ikke så mye å velge om, men man må velge noe, og jeg prøvde å gå i kronologisk rekkefølge, og neste er jo den mest kjente låta av dem alle. Samarbeidet mellom hun og Kenny Rogers var selvsagt kjent, mye rykter om at de var både kjærester og alt, det var det aldri, det var et såkalt platonisk forhold, men nære venner var de, og de ga ut en juleskive sammen, ellers er det ikke så mye sånn skiver, så det er på plass da å spille den store hiten de har sammen, nemlig Island in the Stream.

Islands in the Stream der altså. Ken Rogers sammen med Dolly Parton. Det antar jeg uten at det skal være musikket, er en av sikkert de største hittene til begge to. Dolly Parton ga oss ut noen skiver sammen med par andre dronninger, prinsesser av country, og hun hadde mye med å gjøre med Linda Ronstadt og Emmylou Harris på 70-tallet også, og så ga de ut en skive sammen som heter Trio, hvor de alle synger og er med, som ble en stor hit, og her skal vi høre låta Wild Flowers.

Wildflowers der altså. Dolly Parton sammen med Emily Harris og Linda Ronstadt. Dolly Parton har backing-vokal på flere låter, både med Linda Ronstadt og Emily Harris. Men jeg tenkte å spille det som de har sammen. De ga også ut senere, jeg tror det var slutten av 90-tallet, ga ut Tove-skiva som de ga sammen, som ikke var den samme suksessen som den første, men absolutt en fin skive i det også, disse tre. Dronninga og de to prinsessene kanskje av countryen, kan man kalle det da. Her skal vi høre den mest kjente låta kanskje fra skiva, deres versjon av Neil Young-låta After the Gold Rush.

After the Gold Rush der altså. Spille en låt til og gå litt frem i tid, for jeg tenkte å spille 2-2 på rad av Dolly Parton, Lynyrd Ronstadt og Emmylou Harris. Fordi Honky Tonk Angels er en klassisk skive som Dolly Parton ga ut sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette. Her har vi tre virkelig dronninger av countryen. De ga altså ut en skive sammen de også. Så Dolly Parton var liksom en del av disse supertrioene her. Og dette er deres versjon av Silver Threads and Golden Needles.

Silk Threads and Go- Oi, Golden Needles der altså. Neste låt, det av... ja, der fikk vi så vidt starten på siste låta av dagens sending. Det blir litt teknisk plunder, men sånn er det i countryens verden. Jeg er ferdig for i dag. Etter meg kommer Spillmatic. Jeg skal avslutte med det som tror jeg er låt fra siste skiva før han døde. Altså til Kenny Rogers. Vi er tilbake til Kenny Rogers og Dolly Parton her, som sang låta You Can't Make Old Friends sammen. Så høres igjen om en uke. Ha det bra.

0: Ja, vi tar den da.
1: Vi tar den.
0: Vi tar den.
2: Vi tar den.
1: Vi sa dem sikkert på førerorten i Sverige der også.
0: Ikke sant?
1: Når han skyldte dem, når han skyldte dem penger for dop.
0: Ikke sant?
1: Vi tar den, sa de.
0: Vi tar den. Ja. Nei, jeg synes det var vakkert, ja.
2: Spill sin sist.
0: Og jeg?
1: Du?
0: Ja. Nei, jeg har jo vært på sopptur da.
2: Ja.
1: Han har ikke spilt Politopia heller. Han har en game han skylder meg masse runder i.
0: Ja, men det som er problemet mitt med Politopia er at jeg har byttet, jeg har endelig sviktet Android-verden, fordi jeg har byttet jobb, og da har jeg havnet i iPhone-verden.
2: Ja.
0: Og så da er jeg off Google Game Arcade, eller hva det heter. Og så opprettet jeg en ny bruker på Politopia på Apple Store, og så greide jeg ikke å koble dem.
1: Nei.
0: Så
1: hvis du spiller med meg, så kan du for eksempel si halla. Men betyr det at du ikke er crossplay på plattformen, tror du? Eller tror du bare at vi ikke har brukernavnet ditt?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Altså, jeg har jo ikke den riktige brukeren. For jeg hadde jo brukt penger på den forrige brukeren og kjøpt en ting. Ja, det var tidspenn. Det går bra liksom. Så der har jeg sviktet. Nei, men grunnen til at jeg har reagert da du snakket litt om Subnautica er jo at jeg har fortsatt å spille Black Flag, og der er det litt sånn undervannsaktiviteter.
1: Det er sant, det er noen greier når du dykker ned noen ruiner eller noe.
0: Ja, i en sånn dykkeklokke.
1: Ja,
0: sånn at,
1: apropos gamle greier fra Donald.
0: Ja,
1: dykkeklokke. Ja, det er...
0: Ja. Men det ser helt amazing ut i det spillet, og du tenker liksom, ja, dette kan faktisk være på en måte ekte.
1: Jo, men det var jo en greie.
0: Ja. Og de bare senker en diger eller bjelle, liksom. Han står der litt.
1: Noe som du er sikker på ikke lekker, og som du på en måte ikke går i stykker, og som tåler litt trøkk, og som kan rumpe ganske mye luft. Det er jo det du må...
0: Og som er åpent i bånd, og så bare senker den ned, så kan du bare, ja, jeg stikker inn der og puster litt, liksom. Så er det jo litt begrenset, åpenbart, hvor lenge du kan holde på med dette. Men det er ganske artig da. Eller nei, det er egentlig revva. Men det er liksom altså gameplayet når du skal svømme rundt under vann og leite etter kister, og så skal du rømme fra hai som kommer etter deg, så skal du gjemme deg i liksom i tang for at ikke haien skal se deg liksom, come on, det er ganske dumt. Og det er liksom dårlig mekanikk, og alt er dårlig, men det er litt gøy på en måte. Og jeg likte dykkeklokka.
2: Ja.
0: Og dessuten så fikk jeg en hemmelig plan for Mortar, beste Mortar skyteren i spillet.
2: Ja, ikke sant.
1: Altså til skip.
0: Ja.
1: Så nå kan du bombe Manowars ute i evigheten.
0: Ja. Overraskende lett å drepe Manowars nå faktisk. Men,
1: vil du si at du er i ferd med å bli en litt sånn mett pirat, som er i ferd med å miste gleden over plyndretoktet? Er du i ferd med å bli litt satt?
0: Nei, da, jeg er ikke egentlig det. Altså, jeg må jo si, altså, jeg har jo aldri hatt det store gleden over de plyndretoktene, men jeg har jo til gjengjeld stor glede over å eie ting, utvide mitt hegemoni og ta makten over Karibia.
2: Det er deilig.
0: Så det driver jeg med da.
2: Ja.
0: Og koser meg jo på sett og vis med det. Lever litt på grensa da, den der balansen. Hvor mye skal jeg bare bruke, hvor mye skal jeg se på dette som et strategispill, og hvor mye skal jeg se på det som en story mode, et story mode styrt eventyr. Og det er jo alltid en risikabel balanse, fordi du vet jo aldri når du har gått for langt i den ene veien, og da er det ingen vei tilbake.
1: Det er en siste kapittel hvor du ikke kan gjøre noe annet enn å runde det, for eksempel, og så føler du ikke helt ferdig. Eller at du drar det der for langt og ender opp med å gå lei av spillet før du orker å runde det.
0: Ja, ikke sant? Det er helt veldig risikabelt.
1: Man drar ut på oppdagelsesferd, man ser på alle de rare små øyne. Der er det en øy som heter Skull Island, lurer på hva som er her. Men som fjellvettreglene, vennen om i tide, ingen skal må snu. Husk på å komme deg tilbake i story trail.
0: Ja, sånn, ja.
1: Jeg tror at det er lurt av deg å ikke prøve å samle alt.
0: Jeg er ikke interessert i å samle alt, men det som er at
1: Nå har du fetskanonen, fetste skipet, fetste alt. Så liksom kan du sikkert oppgradere noe.
0: Alt i hjemmebasen min er oppgradert fullstendig.
1: Ja, men da er det på tide å gå hjem, måtte jeg på å si. Altså, ja,
0: men jeg har jo ikke unlocket hele kartet på en måte. Eller det er en måte
1: å... Kanskje storyen gjør det. Kanskje får du i oppdrag å seile til motsatt side der en gang da.
0: Ja, men jeg har vært innom, men det er noe fort. Der da, som jeg ikke har tatt liksom. Så jeg har på en måte ikke åpnet den siste delen av kartet.
1: Jeg vil ha gått hardt mot slutten nå, og så heller tatt en liten stopp pause om en 3-4 timers spill, hvis du føler for det. Ellers så kommer du ikke til å runde
0: det,
1: Arsla.
0: Nei, det er det, jeg er enig i det. Og dessuten så er det jo en annen titel som nærmer seg det fjerne.
1: Ja, det er noe, det er noen greier som kommer på høsten en gang.
0: Ganske grandiose ting.
1: Er det en tykke dato her? Er det november? Var det?
0: Nei, ikke oktober da.
2: Nei, november.
0: Nei, er det november? Ja, faen, jeg er så evig optimist.
2: 19. november, er det ikke?
0: 19. november?
2: Er det ikke? 16.
0: Er det ikke det bursdagen til en eller annen?
1: Jeg har holdt
2: det er mest sannsynlig.
1: Jeg har holdt av...
2: Vent, det var 19. eller 16. Noe sånt,
1: jeg har holdt av en feriedag den dagen.
0: Ja.
1: Så, men du husker hvilken dag det er da?
0: Ja, det er 19. november, det er helt sant altså. Nei, men altså, sånn sett så har jeg jo forholdsvis god tid da. Jeg har fortsatt 1,5 måned. Men så skal jo...
2: Nei, 2,5 måned. September, oktober, 2,5 måned.
0: Fy faen, 2,5 måned. Det betyr at jeg må på et nytt spill mellom der også.
1: Du kan spille Dispatch. Det er jo perfekt. Det runder du på 7-8 timer. Og det er jo bare en 5-6 uker for deg, ikke sant? Så det blir perfekt.
0: Det er sant. Men så må jeg spille FIFA da. Oppi der også.
2: Har det kommet på?
0: Nei, det har ikke kommet enda, men det er rett rundt hjørnet.
1: Det pleier jo å komme på høsten.
0: Ja, absolutt. De peiner oss noe jævlig med
2: alle de andre har kommet sånn, men det er kanskje ikke det, for jeg mener
0: alle de andre store fotballspillene.
2: Nei, NBA og altså de andre
1: NHL,
2: ja,
1: de. Madden.
2: For jeg mener at det setter noe på Xbox greia at det virker sånn, men det er kanskje
0: jeg prøvde å få tak i det der.
2: Nei, det er en krise.
1: Kommer det ikke noe nytt i år?
2: Altså, jeg vet ikke. De dreit seg ut på noe. De skulle ha sånn VM-greier som ikke funket, og så har de søkt seg noen som kan prøvespille, men så har jeg ikke hørt noe, så jeg er veldig spent på om det bare rakner totalt. Det er
1: trist, fordi vi vil jo at det spillet skal eksistere.
2: Absolutt. Men jeg har ikke hørt noe om det, bortsett fra at de søkte etter folk som kunne teste noe sånt. Det er ikke noe ting, så jeg er veldig redd for at dette spillet bare enten fisler ut, eller at de bruker enda lengre tid, og så har man glemt det, og så kommer det neste år igjen, liksom. Ja.
0: Det høres jo ut som, altså gamer.no hadde en fantastisk historie her for noen dager siden, om, eller uker, jeg husker ikke, om alle de, om egentlig en norsk spillutviklingshistorie. Ja. Men som var formulert som dette var spillet som ikke ble til etter NFI-støtte.
1: Men det er jo lista over alle spillene som ble liksom kanslert eller aldri ble gitt ut.
0: Og det er jo veldig sånne, det er så jævlig mye sånne historier om liksom alt som gikk gærent etter hverandre, og folk som liksom ble kjøpt opp hit og closea ned der, og alle hadde en avtale som var nesten i boks, og det er liksom tristesse på en måte.
1: Jeg kjenner det så jævlig igjen da, som en som jo faktisk har prøvd å drive en liten sjappe med liksom fire ansatte og liksom lete etter den der ene avtalen som skal gjøre at tallene blir svarte dette året, ikke sant? Og så jeg tror jeg har vært i løpet av de 7 årene jeg var der, jeg tror jeg har i hvert fall 6 historier da, hvor jeg var der liksom, og så skjer noe helt unprecedented. Covid slår inn for eksempel. Eller for første gang i historien så blander et regjeringsparti seg i hvem Norsk Tipping skal sponse. Altså, sånne ting da. Kontrakten ligger der, den er ferdig forhandlet. Den skal bare sendes til signering, og så kommer det et regjeringsparti og bare, nei, det skjer ikke. Og så bare, da gikk vi underskudd i år igjen da. Fett. Jærlig fett, liksom. Altså, og jeg har flere sånne historier, og det er... Jeg kjente meg så jævlig igjen i den når jeg leste det, fordi det er så sårbart, ikke sant?
0: Ja.
1: Og ja, det er litt så fascinerende kontrast til nettopp GTA da. For de er på en måte de eneste i hele spillbransjen som ikke finnes sårbare, av de og FIFA kanskje. Fordi de har en pengemaskin som fortsatt trykker penger i GTA 5 online.
0: Ja.
1: Så de kan liksom bare trenger vi 6 måneder til, så tar vi 6 måneder til. Og det er ingen andre som kan gjøre det, liksom. Det er så vilt. Mm.
0: Jo, men bare apropos Football Manager og FIFA og sånn, så prøvde jeg å finne, fordi Netflix ga jo ut det nye FIFA i sommer. Fikk dere med dere det?
1: Nei.
0: Jo, jo. De lagde et fotball-VM-spill. Eller, altså, det var jo FIFA, det faktiske fotballorganisasjonen FIFA.
1: Infantino-gjengen. Det som på en måte skal være mye bedre enn det som nå heter FC, som vi nekter å bytte navn på.
0: Og så ga de ut et VM-spill på Netflix på mobilen, men bare i utvalgte land. Og liksom, jeg har prøvd å liksom finne info om det, eller se liksom skjermbilder av det. Det er liksom ingenting. Alt virker bare lok, og det kommer aldri til Norge, og ingen har brydd seg om det. Så jeg mislyktes. Jeg innser at dette ikke er en spesielt god historie, så jeg kom liksom ikke i mål med det. Fordi jeg prøvde å liksom, jeg tenkte at...
1: Det er litt dårlig journalistisk arbeid, at du ender opp med liksom, saken din er at du ikke har noe å fortelle om tingen.
0: Jo, bortsett fra at dette, altså dette FIFA... Altså som, vi omtaler jo FIFA altså det som offisielt 25, 28, kalles FC det kaller vi for FIFA fordi det gjør alle andre og det heter FIFA før og liksom fuck det greiene der.
1: Ja, det er liksom vi.
0: ja, vi er NSB. Og Ullevål stadion kan det være Ullevål stadion selv hvis de blir kjøpt opp av liksom et eller annet drit.
1: Et annet sykehus. Nei, bare ikke.
0: Rikshospitalet stadion. Det er gøy. Eller Diakonhjemmet stadion. Nei, men sånn at det da... Og da er det veldig vanskelig når man begynner å snakke om et spill som heter FIFA.
1: Ja.
0: Som er oppkalt etter organisasjonen FIFA og lisensiert, men... Mitt inntrykk er at det også er altså en fullstendig katastrofe.
1: Men det at du ikke finner noen klipp av det, altså, hvis du bare tenk tilbake på de siste 3 årene i FIFA-organisasjonens historie, og så tenk litt på hvordan verden for øvrig har forandret seg. Statsledere har blitt, hva skal vi si, mer skamløse. Oligarken har liksom kastet masker og sånn. Er det utenkelig at Infantino har betalt Google for å bare fjerne alle YouTube-klipp av det spillet? Skjønner du hva
2: jeg mener? Ja,
1: altså, er det grunnen til at du ikke finner klippet da? Hvis du hadde sagt det her til meg for 3-4 år siden, hadde jeg sagt, nei, det blir for konspiratorisk. Nå? Ikke så sikker, ass.
0: Nei, men nå omtalte du akkurat meg som en litt dårlig journalist. Da. Her sitter du og faktisk sprer ideen om at Infantino har banna.
1: Ja, jeg er ikke journalist, jeg er ikke spreder.
0: Ja, unnskyld.
1: Jeg er jo kommentarfelt i denne saken.
0: Ja.
1: Du presenterer en overskrift. Jeg kommer inn under og bare spekulerer vilt i kommentarfeltet. Det er arbeidsfordelingen sin.
0: Ja, det er enig faktisk.
1: Men sist da så var jeg anmelder. Og så har du en sånn kritisk fyr med masse spørsmål.
0: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Så vi bytter roller her.
0: Ja. Ja, men det er ikke verst. I neste innslag er jeg ansvarlig redaktør, en ganske sur en, som mener at alle burde jobbe hardere.
1: Ja,
2: greit.
1: Okay.
0: Ja, og det, da tror jeg vi må tilbake til deg, Særling.
1: Ja.
0: Jeg er sikker på at du har spilt mye mer enn bare ett spill denne uka.
1: Ja, kanskje, jo, ikke denne uka, men som jeg ikke har snakket om, som liksom har testet litt i sommer da.
0: Ja.
1: Jeg har testet Synergy. Det tror jeg ikke jeg har snakket om.
0: Ja, for du spiller bare spill på S nå.
1: Ja, det stemmer. Subnautica, Synergy, Nine Souls. Det er nesten på S.
0: SingStar. Sonic.
1: Er det noe mer da? Men jeg la merke til, jo Slay the Spire, jeg la merke til at jeg stadig bladder meg ned på S i Steam-lista mi. Men Synergy er...
0: Space Quest?
1: Altså vi skal ikke bare ramse spill på S, skal vi det? For da blir vi sittende en stund.
0: Ja, men jeg synes det er en
2: artig del. Liksom.
0: Nevnte at jeg kjenner en som heter Brost etter navn, som jeg prøver å overtale til å kalle barnet sitt for Mario.
1: Kan du kalle han Super?
0: Super Brost?
1: Ja. Og så kan folk liksom fill in the blanks, sure. Ja, da, men ok. Synergy er et... det er jo fristende å si strategispill. Man kaller det kanskje en bybygger, altså, eller citybuilder på engelsk. Fordi det er jo ikke noe slossing eller noe militær eller noe sånt. Det er bare deg og naturkreftene. Men jeg kvier meg litt for å si...
0: Jeg kaller det bare å dra på hytta,
1: Ja, ikke sant? Og, men jeg kvier meg litt for å si bybygger også, fordi da tenker man kanskje på Sims og City Skylines og sånn, altså store metropoler, ikke sant? Men her snakker vi 100 innbyggere, og, altså litt mer sånn neppe da.
0: Mm.
1: Og,
0: så du skal bygge et hyttefelt, basically?
1: Nei, ja, eller du skal bygge en liten by, men problemet her er at du har ingenting. Vi er i fremtiden. En fremtid hvor samfunnet har på en måte blitt utslettet, og planeten er ganske varm og ganske tørr. Klimakrisen har på en måte gjort sitt, da. Og dere er en liten gjeng på sånn 10 stykker eller noe, som har da på en måte puttet så mange ressurser som mulig ned i en tralle og dratt til et annet sted hvor det kanskje er bittelitt, en liten flekke med grønt gress, som man har som tror på at her kan det være mulig å overleve. Ikke sant? Og så må du på en måte bare velge hvor skal det være hus, hvor skal det være veier, hvor skal du ha vannpumpa di, så du kan prøve å få tak i noe vann. Ikke sant? Og så bygger du ting, og så er det research sted, så får du flere typer bygninger. Og så er det veldig sånn tight med mat og vann. Altså det er krevende å få tak i. Du må bruke ganske mange av innbyggerne dine på å jobbe med å framskaffe det, i hvert fall frem til du får litt fetere teknologi. Og så vil du oppleve at du får for eksempel sånn tørkesesonger og sånn som kommer, og da bare er det ikke mulig å få tak i vann på veldig mange dager. Så hvis ikke du da har opparbeidet et lite lager, så begynner folk å dæve. Ikke sant? Så det er en ganske sånn brutal greie. Det minner egentlig om et spill jeg har snakket om her før, som heter Banished, som er egentlig akkurat det samme, bare at der er det middelalderstemning, og så er det vinteren som er problemet. På en måte. Det er litt enklere enn Banished. Banished er et veldig vanskelig spill. Her er lettere, holder deg litt mer i hånda, og folk dør ikke alderdom sånn som gjør i Banished, så du risikerer ikke å havne i sånn eldrebølge, som er et ekte problem i det andre spillet. Men ellers er de ganske like. Men en annen ting som er unikt her er at du forholder deg veldig mye til økologi, så du kan oppdage planter, og så kan du sette folk til å forske på dem, og så får du liksom vite at denne planten trives best hvor det er så og så mineralrik jord og så mye fukt, for eksempel da. Så du kan ikke liksom dyrke den hvor som helst. Og så vil du kanskje finne at men når denne planten vokser ved siden av disse trærne, så dør de trærne. Altså, så det er sånn, det er et ordentlig økosystem da, med ting som påvirker hverandre. Og, sånn. Og noen av trærne og plantene kan du jo høste for visse typer ressurser, mens andre er mat, og noe er spesielle typer greiner. Eller, ikke sant? Så du må på en måte prøve å skaffe deg tilgang på det meste. Og noe, kanskje dyrker du trær for skygge, fordi ikke sant? Varmen er det store, store fienden her, sånn at det at huset ditt står i skyggen av tre, er liksom, da varer ressurser og vann og sånn lengre. Så, og så når du kommer langt i research tre, så, så kan du på en måte begynne å terraforme litt. Altså, da kan du si sånn, ja, da skal jeg sette ut noen spesielle bygninger eller et spesielt type planter som gjør at mineralmengden i jorda øker. Da, ikke sant? Så da plutselig endrer du forutsetningen. Kan du ikke, hvis det er en plante du vil bygge, dyrke midt i byen, så kan du gjøre sånn at jordsmonnet midt i byen egner seg til den planten, og så videre. Så det er ganske gøy, det er ganske puslet, og det er veldig sånn, du sitter bare og pusler med det, og så bare flyr timene. Litt sånn så Civilization, at det er liksom ikke noen, det er aldri noe logisk sluttpunkt, ikke sant? Så bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Jeg liker estetikken veldig godt. Min datter beskrev det som at alt ser ut som det er laget av sokker. Det er litt sånn søt tegnestil, men litt sånn weird ass fremtidsgreie. Jeg føler det minner meg om et eller annet. Jeg har sett noen sånne gamle tegneserie science fiction greier fra 80-90-tallet. Men jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det er. Men jeg liker tegnestilen godt. Men hvis jeg skal ha liksom en ting å utsette på det, så er det at jeg spilte tutorialen, og så spilte et brett i tillegg, og det brettet har jeg på en måte holdt på med i 10-15

du kan.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Kamp vi må ta selv.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø.

seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg, bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: møtte en baddie, begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dope i begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y, A, T. Hele veien i din b***.